0: Hajdete i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva, da ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Riječ Gospodnja.
1: Hvaljen Isus i Marija, blagoslovljena vam i radosna nedjelja, dragi prijatelji Božje riječi. Dan je Gospodnji i želimo više nego inače zaroniti u Božju blizinu i primiti radost neba. Ove nedjelje Bog nas oduševljava, jer kao i svake nedjelje, sjeda za stol s carinicima i grešnicima i s njima blaguje. Nije li to slika našeg zajedništva s Kristom? I sami ponekad grešni i neprikladni, ipak bivamo pozvani na gozbu Jagenčevu svake nedjelje, svakog dana kada se odazovemo na euharistijsko slavlje. Zašto naš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Pitanje je u kojem bismo trebali prepoznati ponajprije sebe. Osim toga, ova činjenica Božje blizine, koja me traži i prihvaća takvog kakav jesam, u nama bi trebala izazvati lavinu oduševljenja i želju za promjenom. Ako me Bog prihvaća, i mi moramo prihvatiti sebe, ali ne da bismo ustrajali u slabosti, već da bismo se mijenjali nabolje. U svakom susretu sa Božjom riječi, u svakom slavlju svete mise, sam Bog daje mi svoju ruku kako bi me izdigao iz moje svakodnevice i prizemljenosti, kao što poziva i carinika Mateja, koji se na njegov poziv odaziva te ustaje i kreće u avanturu neba sa svojim božanskim učiteljem. Ovaj trenutak je prilika da uđemo u svoje srce i da si priznamo u čemu i mi još uvijek čučimo u starome, gdje još ne želimo ustati prema nebu na Kristov poziv. Iznad svega ostaje radost. Isus i danas prolazi raskršćima naših života, tražeći svakoga od nas i pružajući nam ruku probodenu čavlom našega grijeha, ali preobraženu snagom uskrsne božanske ljubavi. Krist nam je darovao duha utješitelja i Gospu za majku. Ostao je s nama u tajstvu Euharistije. Nije li to i više nego dovoljno da se uz njegovu pomoć mijenjamo, posvećujemo i radosno kročimo putem vječne domovine? Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Zato danas srca prepuna zahvalnosti i radosti, pođimo na misno slavlje u susret onome koji nas traži i čeka. Krist sam poziva me na nebesku gozbu, upišimo ove riječi u svoje srce i nitko nam neće moći oduzeti radost i dostojanstvo djeteta Božijeg.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, Damir Tomljanović Gavran jedan je od najvećih junaka Domovinskog rata. Za njega ste svi, vjerujem, čuli, no zanimljivo je kako je Gavran dobio nadimak. Naime, osim što je bio visoki crn mladić, on je bio i pripadnik istoimene 4. bojne Tigrova, koja je osnovana na današnji dan 1991. godine u Zagrebu. Bojna je ubrzo stekla naziv Gavrani, a njezina baza bila je u bivšoj političkoj školi u Kumrovcu.
7: Prvi zapovjednik Gavrana bio je Drago Horvat, a novoosnovana bojna imala je 300 pripadnika raspoređenih u 3 satnije. Prve zadaće bile su uglavnom vezane uz osiguranje važnih objekata poput Sabora ili RTV tornja na Sljemenu, no vrlo brzo stigle su i borbene zadaće. Prvi teren, grad Vukovar, te niz mjesta u Vukovarskoj općini, Šarengrad, Bapska, Sotin i Borovo naselje. U Vukovaru su mnogi pripadnici Gavrana ostali do samog kraja bitke, a jedan od Gavrana, Ivica Arbanas, čak je jedno vrijeme zapovijedao obranom grada.
6: Dok je dio pripadnika Vatreno krštenje imao na Vukovarskom ratištu, dio ih je u srpnju upućen na Banovinu, točnije Dragotince i Hrastovicu kraj Petrinje, a u kolovozu mnogi sudjeluju u borbama za Hrvatsku Kostajnicu. Jedan ojačan vod Gavrana ondje je 12. rujna dočekao i pad toga grada, te je većina njih zarobljena te odvedena u logore Manjača i Glina. I pad obližnje Petrinje bio je težak udarac za Gavrane, s obzirom da ju je branilo njih čak 160, odnosno ojačana satnija.
7: U kolovozu 1991. bojna seli u Petruševec u Zagrebu, a nakon istočne Slavonije i Banovine slijedilo je zapadno slavonsko ratište. Od kolovoza dio pripadnika već je stekao borbeno iskustvo na novogradiškom području, gdje su sudjelovali u oslobađanju Gređana iz Čovca, ali i padom Nove Varoši odlaze s tog područja, no ne iz zapadne Slavonije. Do konca godine bojna je s ostatkom Tigrova sudjelovala u bitkama na Novljanskom području, gdje je oslobodila Bajr, Popovac, Livađane, Korita i Jagmu.
6: U ožujku 1992. bojna se povlači u Zagreb, gdje se prva gardijska brigada okuplja u vojarni Kroacija te kreće na jug Hrvatske u bitke za deblokadu Dubrovnika. Do Uskrsa 1992. cijela bojna prebačena je na jug, a ondje zapovjedništvo nad njom preuzima Damir Tomljanović, koji je nosio nadimak Gavran po bojni u kojoj se nalazio. U svibnju Gavrani sudjeluju u najtežim borbama oko Slanog, gdje u samo jednom prijepodnevu na brdu Lisnik život gube njih sedmorica.
7: Ipak, zadaća deblokade Dubrovnika i oslobađanja cijelog juga Hrvatske nikada nije dovedena u pitanje, a Gavrani su ondje sudjelovali u svim napadajnim akcijama. Krajem 1992. godine došlo je do preustroja prve gardijske brigade, a većina Gavrana u njoj je nastavila svoj ratni put u sastavu druge bojne, kojem je zapovijedanje preuzeo Damir Tomljanović. Od ustrojavanja do konca 1992. bojna je imala 45 poginulih pripadnika.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavlima!
0: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Vjerujem da ste čuli za Bosanski Lurd ili Bosanski Jordan. To su nazivi za drevno svetište Svetoga Ive u Podmilačju kod Jajca u Bosni i Hercegovini, koje će 23. i 24. lipnja biti odredište rijeke hodočasnika, što stoljećima privlači na desetke tisuća hodočasnika u ovo svetište. I kako će izgledati ovogodišnja proslava, doznaćemo od njegova čuvara i župnika fra Filipa Karađe. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek Isus i Marija, hvala lijepa na pozivu.
1: Što kažu zapisi? Kada se prvi put spominje crkva Svetoga Ive u Podmilaću i zbog čega dolaze brojni hodočasnici?
2: Pa prvi pisani trag koji mi nalazimo o našem svetištu i mjestu Podmilače je 1461. godina u povelji posljednjega bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se sačuvala u drevnom našem samostanu u Fojnici, u jednoj kronici. Naravno, Podmilače postoji prije, ali ovo, kao što smo rekli, je prvi pisani trag. Svetište kao jedna crkvena institucija nema povelje o njenom osnivanju. Ona nikad nije osnovana nekim formalnim crkvenim aktom ili barem nama nije poznato, ali je ono sebe učinilo samim svojim nastankom, svojom duhovnošću, svojim okupljanjem ljudi. Na neki način Vox Populi je postao i glas Boži. Evo.
1: Uz svetište su vezana čudesna ozdravljenja koje bilježe župne kronike.
2: Točno, naše Franjevačke kronike, dakle u 18. 19. stoljeću, naš poznati povjesničar fra Julijan Jelinić u svom dijelu Kulture i Bosanski Franjevci, kao i prije toga u Farlatijevim dijelovima povijesnih zapisa, spominje se mjesto Podmilačje. Franjevci su s vremenom vodili evidenciju o čudesima, a mnoga nisu zapisana. I mi danas imamo jednu knjigu zvanu Liber Miraculorum, gdje mi bilježimo čudesna, nadprirodna, dakle, ozdravljenja, koja su medicinski neobjašnjiva, ali su Božjom milošću izvediva i događaju se. Nije glavni naglasak našeg svetišta na čudesima. Dakle, mi pristupamo evanđeoski, dakle, kao što je Isus je liječio, ozdravljao, ali nije se zadržavao na čudesima, nego je želio pokazati, ako se čuda događaju, da je Bog prisutan među nama. Znači, glavni smisao Podmilača je čašćenje Boga po zagovoru Svetoga Ivana Krstitelja, koji je veliki pokornik, zadnji prorok, dakle Staroga Zavjeta, preteča Kristov, i koji je pozvao ljude na obraćenje i promjenu života. Upravo ova pokornička dimenzija, spremnost na obraćenje, je ljude privlačila u Podmilačje, koja traje do današnjega dana.
1: Što vjernici mole Svetoga Ivu?
2: Na poseban način je ovo svetište bilo vezano, odnosno u njega su dolazili ljudi, naravno sa raznim potrebama, ali na poseban način ljudi koji su doživljavali razna duhovna iskušenja. Dakle, ljudi koji su osjećali napastovanje zloga, ili ovdje je crkva vršila i određene molitve ozdravljenja, pa i egzorcizme, naravno uz poštivanje svih procedura koje crkva za to traži. I ljudi koji su na bilo koji način bili opterećeni u Podmilaču su doživljavali posebno oslobađanje. Svećenici su na njima molili i oni bi bili i ozdravljali. To je bilo, dakle, vrlo, ima to i filmskih zapisa, i tonskih, i književnih, literarnih zapisa. Bilo je jako dramatičnih, tako da kažem, susreta ljudi koji su imali ta razna napastovanja, i te molitve svećenika nad njima djeluju zbilja i za ljude koji nisu vjernici vrlo dramatično, vrlo snažno, ali ljudi kada bi nakon toga doživjeli oslobođenje, osjećali bi se potpuno slobodno. I što je specifično, u ovo mjesto ne dolaze samo katolici. I ono što je interesantno, ovo svetište, ono nema, mi tu ljude na neki način i ne pozivamo nekim specijalnim poticajima, nego ljudi dolaze sami. To nas fascinira. Nekad imam dojam tamo, i kada ne bi bilo svećenika, da bi ljudi dolazili na to mjesto. Što je meni jako znakovito. Naravno, naša prisutnost tu na poseban način je Franjevačka. Mi smo tu prisutni, poznata vam je povijest naše Bosne. Franjevci su prisutni od 1291. u našoj Bosni, ali već od samih početaka prisutni su u kraljevskom gradu Jajcu, koji je bio i rezidentni i krunidbeni grad bosanskih kraljeva naših i hrvatski naravno. To se ne isključuje za nas. I Franjevci su već vrlo rano došli i do dana današnjega su ostali jedini dušebrižnici i u gradu Jajcu, njegovoj okolini i u ovome svetištu koje je samo 5 km nizvodno od kraljevskog grada Jajca.
1: Zanimljivo je da je u neposrednoj blizini svetišta i izvor pitke vode.
2: Da, naša dolina svojim geografskim položajem odgovara, mi je zovemo našim bosanskim Jordanom, zato što kroz nju, na dnu nje protiče rijeka Vrbas, a nedaleko, 100 metara od samoga Vrbasa su dva prekrasna izvora pitke vode koji su pravi Božji blagoslov. Za toliki broj hodočasnika sa ogromnom količinom vode koja zadovoljava i potrebe nas dole u svetištu i cijelih hodočasnika, naravno voda je vezana uz krštenje. Voda je izvor života, a Sveti Ivan je krstio na rijeci Jordanu. A Jordan je naravno ima duboki teološki smisao jer Isus je kršten na Jordanu po svetom Ivanu Krstitelju i upravo je, i to je interesantno da je to jedino nemarijansko najveće nemarijansko svetište uopće u ovom dijelu svijeta. Mene nije poznato, navodno ima jedno malo u Bugarskoj i ima Ein Karem u Izraelu. Dakle, u ovom dijelu dakle, Europe, Bliskog istoka nije nam poznato da ima igdje veće svetište nego što je naše, nemarijansko, dakle svetog Ivana Krstitelja i odatle ta veza dakle, bosanskog Jordana, našeg svetog Ivana Krstitelja, koga mi nazivamo Ivo, i takav je u narodu i poznat, i kao što ste vi spomenuli, bosanskog Lurda. To su te asocijacije i duhovne veze koje ste vi napomenuli.
1: Uz izvor spomenula sam crkvu, stoljećima je stara crkva postojala.
2: Da. Povijest te crkve je jako interesantna. Znači, i o njoj postoji nekoliko legendi, ali čak i kronike interesantno spominju ovaj čudesni prilaz drevne crkve sa jedne strane Vrbasa na drugu. Razlog je bio u tomu što su tadašnje, budući da je Bosna bila okupirana od Otomanske imperije i tadašnji, dakle, da li otomanski službenici ili stanovnici su obeščašavali tu crkvu, zatvarali su ovaj stoku i tako dalje, branili kršćanima pristup i ona je jednostavno se samo jedan dan pojavila na drugoj strani rijeke. Mi nemamo naravno video zapisa o tomu i ne baziramo našu vjeru na toj legendi, ali ona je svakako signifikantna i značajno ona živi u narodnoj memoriji. Interesantno je da je jedan vrlo ozbiljan kroničar u 18. stoljeću bilježi tu činjenicu i kao jedan živi detalj koji živi u narodu, evo ta činjenica. A crkva je, ona je po svojim gabaritima skromna, ali je iznimne ljepote, to je kasna gotička crkva koja je rađena početkom 15. stoljeća i navjerojatno je rađena zajedno sa zidinama grada i kraljevskog grada Jajca koju je gradio naš poznati plemić Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić koji je bio i gospodar kraljevskog grada Jajca i mnogih teritorija. Bio je gotovo suveren vladar, njegovo vladanje je

0: znamo, nažalost, spada pod Otomansko carstvo. Ali ova crkva koju ste vi spomenuli je ostala kroz cijelo vrijeme, sve do 1993. godine, kada je ruše snage vojske Republike Srpske koje su okupirale naš grad.
1: Ali ne samo crkvu, nego cijeli hodočasnički kompleks.
0: Cijeli hodočasnički kompleks, samostan u Jajcu i katoličke i sve drugih religija su objekti u Jajcu, nažalost, bili porušeni. Ali ova crkva je, dakle, ona se odiše svojom ljepotom, što govori o kulturnoj vezi Dalmacije, Hrvatske i Bosne, da pripadamo jednom jezičnom i kulturnom prostoru. Dakle, neogotički stil gotska crkva svjedoči o povijesnom i kulturnom i građevinskom kontinuitetu svih naših teritorija, našeg hrvatskog govornog područja. Tako da ona spomeni kulture jedna naša ljepotica do današnjeg dana.
1: Kada su se stvorile mogućnosti, započeta je obnova.
0: Da, dakle, 95. dolazi oslobođenje i ponovno vraćanje. Povratak. Sa povratkom našeg naroda mi smo Franjevce uvijek budili i bili sa svojim narodom i u izbjeglištvu, kako u Hrvatskoj i u Europi, uvijek smo budili nadu u povratak. I ta nam se nada ostvarila 95. godine i hvala Bogu, naš je grad oslobođen i puni optimizma, vjere i nade smo se vratili. I počeli smo, naravno, u skladu sa našim mogućnostima i sa obnovom i vjerske infrastrukture koja je, kako rekao, bila u potpunosti porušena. Naše svetište, njegovu obnovu mi Franjevci nakon dugoga savjetovanja i konzultacija sa strukom napravili smo jedno kompletno arhitektonsko rješenje za svetište. Staru crkvu smo rekonstruirali i obnovili kamen po kamen izvorno kakva je bila, jer ona je bila inkorporirana 1911. u jednu veću crkvu, neogotičku crkvu, koja je bila opremljena sa prelijepim umjetninama poznatih hrvatskih umjetnika od Dulčića, Kršinića i tako dalje. Nažalost, u ratu su sve ti mozaici i prelijepe umjetničke slike nestale. Uspjeli smo rekonstruirati predivnu Pijeta Gospu sa Isusom od Frana Kršinića i ona danas lijepo stoji u našoj drevnoj crkvi. Nju smo obnovili i rekonstruirali uz pomoć Hrvatskog zavoda za restauraciju iz Zadra, a novu crkvu smo pozicionirali nasuprot ove drevne stare crkve, da ona zajedno čini jedan sa vanjskim oltarom, jedan sveti trokut u svetištu. Smisao nove arhitekture i je bio da očuvamo ljepotu našeg bosanskog Jordana, da nova arhitektura ne intervenira u prirodu na način da bi je devastirala, nego da bi je oplemenila. Izvedbu smo povjerili poznatom akademiku slovenskom Marku Mušiću, s kojim surađujemo već preko 30 godina i obnova je u punom tijeku. Ako Bog da, ovih dana završavamo i predivni monumentalni vanjski oltar koji je na istočnoj strani crkve i dominira cijelom dolinom zajedno sa crkvom i odlično je mjesto odakle ćemo moći slaviti u budućnosti Euharistije, sveta euharistijska slavlja i gdje će oltar biti više vidljiv za cijelu vjerničku zajednicu koje u 23. i 24. dođe u dva dana i do 100.000 hodočasnika, što je jedinstveno na svim našem hrvatskom govornom području.
1: To nisu jedini datumi kada hodočasnici dolaze. Svetište je živo i tijekom godine.
0: Upravo ste. Svetište je aktivno tijekom cijele godine. Nas smo trenutno trojica Franjevaca u našoj Franjevačkoj kući i župi. Mi smo i župa i svetište. Dakle, župa je ogromna. Ona se teritorijalno proteže sa 25 sa 30 km. Imamo tri filijale. Tri filijalne crkve, 23 sela, 12 grobalja, a u blizini naš veliki Franjevački samostan također grada Jajca, gdje imamo našu subraću koji nam tako pomažu pastoralno. Dolaze jako puno hodočasnici i ove sam godine primio, i prije rata je bilo, ali sada imamo jako učestali hodočasnici iz Hrvatske, iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, iz Slovenije, tako iz zapadnih zemalja. Nema dana da ne dođu bilo autobusima, bilo bajkeri, bilo organizirane skupine, određene udruge, škole, ekskurzije. Dakle, neprestano dolaze, pritiču ljudi. Ima tu i ljudi koji dolaze čisto iz turističkih motiva, što je sasvim razumljivo, jer imaju što vidjeti, jednu prekrasnu modernu arhitekturu koja je lijepo uklopljena u prirodu. Zatim u blizini je kraljevski grad Jajce, jedan naš biser koga mnogi nazivaju kopnenim Kotorom ili Dubrovnikom, jer imamo divno očuvane gradske zidine, tu je drevna crkva Svete Marije, Franjevački samostan, tu imate i predkršćanskih rimskih spomenika, hram Boga Mitrasa. To je jedan jedinstven grad u svijetu gdje imate vodopad u centru grada, gdje se pliva ulijeva u Vrbas, tako da je to jedna atrakcija. Dakle, evo, svi koji imaju prigodu, bilo bi šteta da prođu te dijelove Bosne, da ne obiđu Jajce i Podmilače, dolinu Vrbasa, prema Banja Luci u dolini Svetoga Ive. Hodočasnici, dakle, dolaze i

0: organizirano i u osobnoj režiji. Mi im nastojimo uvijek izići duhovno koliko možemo u skladu sa našim mogućnostima, ali mnoge dolaze organizirano sa svojim svećenicima, kapelanima, župnicima, slave Euharistiju kod nas, ispovijedaju se i imaju divno ugodno druženje, tako da je uvijek dinamika posebno živa. A vi ste spomenuli, naravno, najveći događaj je 23. na uočnicu na svetkovinu rođenja Svetoga Ivana Krstitelja, kada je nevjerojatan broj ljudi, dakle prema policijskim procjenama, prošlu godinu i prošle godine je nikada u dva dana, 23. lipnja i 24. bude od 80 do 100 tisuća hodočasnika. To bude i preko 100 naših kolega svećenika koji stoje na raspolaganju za duhovne razgovore. Razni su slojevi ljudi koji tu dolaze. Od običnih vjernika, svećenika, duhovnika, ljudi drugih denominacija, drugih konfesija i religija, dođe jako puno i pravoslavaca i muslimana, jer ima i to razloga, i muslimani, naša braća pravoslavci svakako, dakle, ista nam je, isto nam je svetoga Ivana ili Jovana, kako oni kažu, krstitelja, častimo zajedno. Muslimani ga časte kao Božijeg poslanika Jahiju. Puno Roma, dakle, interesantno, jako puno romske populacije dođe svetom Ivi, tako da je svet Ivo prihvatljiv i zanimljiv svima, ali ono što je njega veže je njegova beskompromisnost, beskompromisna borba za istinu, za pravdu i njegov poziv na promjenu života. To je najbitnije. Doći u podmilačje znači obratiti se. To je glavni Ivanov poziv, promijeniti, doživjeti metanoiju. Drugi način razmišljanja, postati novi čovjek u Kristu. Jer Ivan upravo i ne govori o sebi. Veličina Ivana je, upravo to mi častimo svetog Ivana, ali on nas ne vodi sebi, nego preko Ivana do Isusa. To je glavni smisao, jer on i pokazuje na jaganjca koji oduzima grijehe svijeta.
1: Uz spomenuto, molim da istaknemo i to da će ove godine u svetište doći i misionari hrvatski u sklopu svoga 36. godišnjeg susreta, čiji je domaćin Vrhobosanska nadbiskupija. Imate li možda nekakav poseban program predviđen u sklopu njihova posjeta?
0: Tako je, posebno me raduje dolazak naših misionara koji su, možemo kazati, najljepše lice naše crkve. Dakle, iako su misionari potrebni i u, ajmo kazati, u redovnom prostoru, dakle, gdje je kršćanstvo već stoljećima prisutno, njihova uloga je nezamjenjiva u širenju Božje radosne vijesti diljem svijeta. A evo, ja sam time još radosniji što je moja rođena sestra, časna sestra Kata Karadža, već 5 godina zajedno sa svojim školskim sestrama Franjekama Krista Kralja, bosansko-hrvatske provincije imena Marina, djeluju u Ugandi. Već je ona i u medijima i poznata i bilo je, napravili su krasnu školu, pomažu siromašnoj djeci na jugu Ugande, i ona škola i njezin nivo koji su one napravili zbilja je hvale vrijedno. One ne djeluju samo školski, što je njihova glavna karizma, jer su školske sestre, nego djeluju i karitativno. I tako, pa sam s time, dakle, motiv mi je, još mi je draže da dolaze naši misionari, gdje će i ona svakako ove godine na zasluženom godišnjem odmoru. Misionari će sudjelovati na svečanoj svetoj uočnici misiji u 18 sati, koju tradicionalno predvodi naš vrbosanski nadbiskup uz koncelebraciju na svećenika, a oni će sudjelovati u duhovnom programu koji slijedi u ispovjedanju vjernika. Nakon toga obično imamo blagoslov Ivanske vatre, imamo put križa uz naše drevno brdo Grabež. Dakle, to su sve programi u koje će oni, se nadam, sigurno sudjelovati na samu uočnicu 23. A kao i sutradan na samu svetkovnu srijedu 24. lipnja, kada je glavna misa hodočasnička i molitva za bolesnike u 11 sati. A prije toga će biti svete misa u 7 sati i u 8:30 na sami dan.
1: Sve detalje o proslavi svetoga Ive u Podmilaću mogu se pronaći na internetskim stranicama svetišta
0: župapodmilače.com.
1: Sve informacije o našim misionarima mogu se pratiti na internetskim stranicama papinskih misijskih dijela, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. A što je pogodovalo rastu zvanja obitelji Karadža, koja je crkvi u Hrvata, kako smo čuli, darovala 2 duhovna poziva, doznaćemo u drugom dijelu emisije.

0: Bog ljubi za uvijek, moj Bog je silan, on me poznaje i živi za mene.
1: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, u kojoj gostuje čuvar svetišta Svetog Ive u Podmilaću kod Jajca u Bosni i Hercegovini i župnik fra Filip Karadža. Dijete ste kraja u kojem pastoralno djelujete zadnjih 10 godina. Možete li nam otkriti gdje ste rođeni i kako izgledalo vaše odrastanje?
2: Pa dobro, malo je teško govoriti o sebi, ali nije nemoguće. Da, ja sam rođen, dakle, nedaleko u mjestu Bulići, 10.10.1968. od roditelja Stipe Jane Karadže, dakle, katolički, tradicionalni hrvatskoj katoličkoj obitelji. Odrasli smo sa vjerom, u našoj kući se, dakle, uvijek držalo do vjere, molila se jutarnje večernje molitva. Bili smo povezani sa našom crkom, sa našom župom i samostanom u Jajcu, sa našim fratrima koji su bili, možemo reći, uvijek dio naše i naše obitelji. Bio sam i ministrant, završio sam osnovnu školu u mome rodnom selu, u Bulićima. Do 8 razreda sam išao u školu koja je bila odmah, Bratstvo jedinstvo, bila je škola odmah do crkve. Tako da sam vrlo često odmah poslije škole ministrirao, išao na vjeronauk, a vrlo rano sam, ja spadam u one klasične stara zvanja, gdje sam išao u malo sjemenište, ja sam već sa 15 godina otišao u, što se kod nas kaže, u fratre.
1: Pa kako ste vi osjetili tu želju da su fratri baš ono što vi želite biti?
2: Pa teško je to, dakle, kao i sva, ja mislim da vam bilo koji duhovnik ili svećenik teško može definirati svoje zvanje. To je jednostavno kao jedan duhovni impuls koji se negdje u vama nečujno pojavi, ili kao neka frekvencija koja se negdje pojavi i vi samo upalite vaš radio i negdje se poklopite sa tom Božjom frekvencijom na nekim radio valovima, to se negdje uhvati, a intenzitet tih valova je vrlo teško definirati. Bog negdje kuca na naša srca, a naravno i primjer drugih. Da nisam vidio Franjevce, vjerojatno ih ne bih ni pronašao. Dakle, i život mojih fratara s kojima sam živio, njihovo svjedočanstvo je vjerojatno i na mene utjecalo, jer tu mi moramo priznati, dakle, da naša povijest Bosne je oplemenjena sa tako jakim likovima i duhovnim i, možemo kazati, i nacionalnim i narodnim. Franjevci su nama značili sve i oni su mi na neki način uvijek bili pojam i autoritet. Njima sam se uvijek divio. Bilo je to krasni veliki svećenika poput fra Mijeđene, fra Josipa Markušića, fra Pere Jurišića, fra Lojzija Čosića. To su sve fratri koji su obilježili moj život. Toliki župnici i kapelani i Franjevci, ujaci naši, tako da sam ja jednostavno to želio biti jedan od njih. Bio sam, evo, prilično nadaren i dobar đak, tako da sam onda završio Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, poslije toga filozofsko-teološki studij na našoj teologiji u Neđarićima, koji sam naravno, nažalost, morao prekinuti zbog ratnih događanja 92. godine. Onda sam se vratio u moj rodni kraj, a kod nas postoje u Jajačkoj regiji tri župe, to su Dobretići, Podmilače i Jajce. Mi u biti funkcioniramo kao jedno trojstvo. Dakle, jesmo teritorijalno, administrativno tri župe, ali naš narod podjednako funkcionira i odlazi u sve tri župe, tako jer su i mi Franjevci to zajedništvo njegujemo, tako da naš narod i nema neku pretjeranu navezanost na župne granice, što je naravno postoje u pitanju crkvene administracije, krštenja, vjenčanja, ali ljudi jednako odlaze Svetom Antiju Dobretiće, Gospi u Jajce, Svetom Ivi u Podmilačje, tako da naša Jajačka dolina čini jednu pastoralnu i kulturnu i geografsku cjelinu. Tu sam u ratu bio, kad je izbio rat, onda smo se na poziv naših poglavara našli u Baškoj Vodi. Tu smo i odlazimo u Samobor, tu počinje naše izbjeglištvo, naše cijele teologije, i ja zadnji moj studij dovršavam na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje, dakle, nostrificiramo naše diplome i na KBF-u. I nakon toga moja zajednica me šalje na studij dalji u Njemačku. Odlazim na Univerzitet u Duisburgu, gore sam studirao politologiju, geografiju i pedagogiju.
1: Izbor je bio vaš ili da, volja poglavara?
2: Nije toliko moj izbor, nego smo me poglavari poslali, budući da mi bosanski Franjevci imamo svoje odgojne institucije i bilo je potrebno profesorskog kadra. Ja sam bio poslan na studiji u Njemačku i ujedno sam bio i pomagao na našoj hrvatskoj katoličkoj misiji u Mersu, Repelenu, kod Duisburga. To je sujedno poklopili sa velikim valom naših izbjeglica koji su otišli u Njemačku, tako da je to moje vrijeme studija bilo i pastoralni rad, radio sam i u njemačkom pastoralu i u našim hrvatskim katoličkim misijama. 2000. se vraćam u Visoko, bio sam profesor na našoj Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, predao sam zemljopis vjeronauk. Nakon toga odlazim na službu u Tuzlu, odnosno u Šikaru, u župu Lipnica, Šikara kod Tuzle, tu sam bio kapelan godinu dana i nakon toga odlazim za župnika u Svilaj, isto jedna povratnička župa u Posavinu. Tu sam se upoznao i sa situacijom naših Posavljaka, koji su također doživjeli jednu tešku sudbinu, naš ponosan i dobar narod, ali hvala Bogu, evo, ljudi se vraćaju koliko mogu. Poslije toga sam otišao u Beograd, bio sam 3 godine župnik i gvardijan u samostanu Svetog Ante u Beogradu. Tamo je jedna posebno specifična situacija gdje sam djelao među našim katolicima koji nisu samo Hrvati, nego i jedna međunarodna katolička crkva. Nakon toga odlazim u Kotor, u Boku Kotorsku. Bio sam upravitelj i predstavnik samostana Svete Klare u našoj Boki do 2016. I evo 2016. dolazim u svoj rodni kraj i tu sam župnik i upravitelj svetišta do današnjih dana.
1: U toj vašoj kratkoj biografiji mogu li zamoliti da se vratimo na onaj vaš rad u školi s djecom?
2: Da.
1: Što pamtite iz toga vremena svoga života?
2: To su bila, naravno, to je specifična gimnazija. Tada je naša gimnazija bila samo za kandidate koji će biti Franjevci. Naravno, mnogi od njih neće biti, ali to je bila jedinstvena. Mi smo bili blagoslovljeni, evo, doskora Franjevci, da smo imali sve svoje institucije, i Malo Sjemenište i Veliko, i novicijat, i vlastiti visokoškolsku ustanovu, Franjevačku teologiju. Mala Sjemeništa, iako i crkva, dakle, nije i danas ih, dakle, ona nisu službeno dokinuta, ali su ona rijetka. Ja danas obično zvanja dolaze malo kasnije, nakon srednje škole. To je jedno osjetljivo razdoblje od 8. do srednje škole. To su, dakle, đaci koji su još u svojoj pedagoškoj i svakom drugoj formaciji. To je dosta izazovno, ali moram kazati, to je bila prilično stroga škola sa jakim redom, disciplinom i molitvom. I držao je se red, naravno, nije uvijek to bilo perfektno sa svim nedostacima i prednostima škole, ali je to jedan divna kombinacija internatskog tipa školovanja i odgoja, gdje su Franjevci i profesori i odgojitelji. Iz Sjemeništa nosim najljepše uspomene, a evo i kao profesor sa svim svojim i prednostima i nedostacima nastoje sam đacima biti i otac, ali i odgojitelj i profesor. To nije uvijek lagano, trebate sačuvati autoritet i distancu i blizinu. To su uvijek, dakle, pedagoške metode koje nisu lagane, ali su uvijek lijepe i izazovne. A poslije sam i kao župnik predavao i latinski jezik u Odžaku, u medicinskoj školi. Naravno, gimnazije su i disciplinski i pedagoški malo različite od strukovnih škola. Naravno, jer đaci koji upišu gimnaziju već su na neki način i predestinirani u određenom smislu da idu na neki studij, i naravno i ozbiljniji su i temeljitiji, a ovi, dakle, đaci koji idu u strukovne škole, oni su tu malo slobodnijeg ponašanja i od njih se i ne traži toliki kvantum znanja kao kod gimnazijalaca, ali oni imaju svoj specifičan pristup i školstvu i disciplini i tako dalje. Oni koji predaju u školi znaju koji su sve izazovi. Ali evo, svećenici su, dakle, moram priznati da uvijek su nas cijenili u školi. Imali smo autoritet i zbog toga, zbog same službe, kad se pojavi svećenik u školi, ipak to ima jednu svoju dimenziju.
1: Moram spomenuti da ste bili prvi predsjednik Udruge za prevenciju ovisnosti Narkone. Što vas je potaknulo da se uključite u rad na prevenciji ovisnosti?
2: Hvala vam na tome, dobro ste to iskopali negdje iz neke moje Ja sam mojim radom u Visokom sa sestrom Magdalenom Schildknecht, jednom švicarskom časnom sestrom, pokrenuli smo jednu nevladinu organizaciju u Sarajevu. Tad sam ja bio profesor u Visokom i bio sam prvi predsjednik te udruge koja je imala za smisao prevenciju od ovisnosti. Znamo kolika je opasnost za naše mlade i uopće za ljude, ovisnost o drogama, kocki, alkoholu i svim drugim. Dakle, smisao našeg programa nije bio u liječenju posljedica, nego u prevenciji. Išli smo po školama i što je bilo jako interesantno, to je bilo interdisciplinarna i multikonfesionalna i multietnička ova zajednica, gdje smo konzultirali i stručne ljude i na neki način smo među prvim pionirima u Bosni i Hercegovini koji su krenuli tim putem. I evo, to mogu smatrati jednim lijepim razdobljem u mom djelovanju. gdje sam zajedno sa sestrom Magdalenom, sa mnogim volonterima, civilnim suradnicima, psiholozima i liječnicima, gdje smo obilazili razna mjesta, škole, održavali seminare. Ja sam mojim odlaskom u Tuzlu prestao biti predsjednik tog društva, a onda je me zamijenio profesor Dubravko Lovrenović i pratio sam malo rad, moram priznati da danas to isto dijeli, ali nisam toliko zbog pastoralnih obaveza ne pratim toliko tijek ove organe, ali evo ja sam bio njezin među prvim osnivačima i prvi predsjednik te udruge. Hvala vam da ste to napomenuli.
1: A kad ste došli u Tuzlu, vodili ste udrugu za promicanje međureligijskog dijaloga Most. Pa ako nam možete otkriti koji su izazovi za miran suživot u jednoj multikonfesionalnoj i multietničkoj sredini?
2: Pa evo, ta multietničnost i multikonfesionalnost u Bosni i Hercegovini je u našem franjačkom diskursu i djelovanju nije neka novost. Dakle, to je jedna datost. Sad je, znamo kako je Bosna i Hercegovina jedna izazovna zemlja, zahvaljujući raznim povijesnim okolnostima. Kroz nju su protutnjale razne vojske, razni imperiji i oni su sa sobom donosili određene utjecaje religijske i političke. Tako da je Bosna i Hercegovina danas jedna mješovita, multikonfesionalna, multietnička zemlja u kojoj žive tri glavna naroda, dakle Hrvati, Srbi i Bošnjaci, koji su uglavnom 90% i pripadnici, Hrvati su najvećim dijelom katolici, Srbi su najvećim dijelom pravoslavci i naši Bošnjaci, oni su najvećim dijelom muslimani. Ima nešto Ukrajinaca i drugih manjinskih zajednica, ali oni dakle nisu brojčano značajni, naravno svaki čovjek je vrijedan bez obzira na njegovu procentualnost, ali evo govorimo čisto ovim statističkim podacima. Dakle, taj moj suživot i naš suživot je u Bosni i Hercegovini nešto što se podrazumijeva. Meni su u mom rodnom mjestu prvi susjedi bili pravoslavci, a drugi muslimani. Tako da ova današnja dijalog koji nam donosi međunarodna zajednica nama je u biti već i urođen dole. Dakle, normalni, obični ljudi komuniciraju, to nama nije bila nikakva prepreka. Mi smo uvijek živjeli jedni pored drugi, ali jedni sa drugima. Drugi drugačiji nama nikada nije bio problem ni smetnja za ostvarenje vlastitog identiteta, nego zapravo pa i u filozofsko-teološkom smislu. Ja postojim samo ako sam u relaciji prema ti. Dakle, moj identitet postoji samo ako može se staviti u odnos prema nekome ko nije kao ja. I zapravo u normalnoj komunikaciji tuđi identitet potvrđuje samo moj. Jer možemo se diferencirati, možemo se uspoređivati. To imamo i kod Martina Bubera u njegovoj čuvenoj knjizi Ja i ti. Dakle, moje ja postoji samo ako je u relaciji prema tvome ti. E sad je to djeluje u teoriji jednostavno. Naravno, suživot je uvijek jedan duboki napor, jedna duhovna zrelost, jedna osobni napor da se vrednuje i uvaži druga strana. E ako imamo takav pristup, onda nam nije problem. Naravno, mi moramo priznati da je naš prostor opterećen, kontaminiran raznim opterećenjima i političkim i nepravdama. Mi smo ranjen narod i ranjeni narodi. Puno rana je nezacijeljeno. Onda naša povijesna memorija je opterećena raznim traumama, okupacijama, istjerivanjima, etičkim čišćenjima, zločinima, pa i Papa Sveti Ivan Pavao II. Nam je govorio, moramo liječiti te rane prošlosti, da kao što rijeke spajaju teritorije, tako treba biti i ljudi da budu spojeni. To je neki pristup, na poseban način mi kršćani smo i upućeni na dijalog sa drugima. U tome duhu sam ja djelovao i u Srbiji, u Beogradu i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini kad sam vodio Most, imali smo jedan divan međureligijski dijalog gdje sam ja zajedno sa pravoslavnim svećenicima, sa islamskim efendijama i hođama, gdje smo imali jedan dobar dijalog i radili smo na opće dobro. Naravno, bili smo neke vrste realni ljudi, nismo mi sada smatrali da će naše djelovanje automatski promijeniti sav svijet, da će odnosi na jedan put krenuti, ali malim koracima svaki veliki put započinje malim korakom. Dijalog nije negacija drugoga, nije negacija vlastitosti, nego, ali da bismo mogli voditi, danas mnogi ljudi po meni griješe u dijaloškoj komunikaciji, jer smatraju, prvo da biste mogli voditi zreli dijalog, morate biti sigurni u sebe, morate biti samo ostvareni, morate biti dobro osobno pozicionirani, morate biti u miru sa sobom. Imati vrlo jasan vlastiti identitet i onda sa jednim tako čvrstim identitetom i jednom vlastitom samoostvarenošću možete stupiti u dijalog sa drugima.
1: rad na polju međureligijskog dijaloga i ekumenskog dijaloga imate i u Podmilačju, jer ste nam spomenuli da dolaze u svetište kako katolici, tako i pravoslavci, a i muslimanski vjernici.
2: Naravno, kad kažemo ekumenizam, dakle, moramo biti realni. Dakle, u današnjim odnosima, dakle, ekumenizam i međureligijski dijalog, ekumenizam je u prvom redu pokret za jedinstvo kršćana. I mi katolici stvarno, iskreno, želimo dijalog. Međutim, moram biti realan, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uvijek nisu, oni u najmanju ruku su rezervirani prema tomu, jer oni tu vide jednu opasnost nekog našeg, nekog ajmo kazati, zapadno kršćanskoga, kršćanske želje za dominacijom, odnosno za nekom unifikacijom, ili kako oni kažu, za nekom unijom koja u nekom diskursu uvijek negdje visi. Međutim, nije. Mi stvarno, Katolička crkva iskreno želi, izvođena ne nikakvim motivima, nego Isusovom velikosvećeničkom molitvom u Ivanovom evanđelju, 17. poglavlju, Isus moli da, kao što su Otac i On jedno, da i mi budemo jedno. Dakle, svaki kršćanin, koji istinski kršćanin, on pocijepanost crkava treba gledati kao rascijepanu Kristovu haljinu. I želja za jedinstvom, mora biti motivirana nutarnjim kršćanskim željom za nutarnjim jedinstvom. I to je po meni, to je za mene ekumenizam. Bez ovih, naravno, on ima i svojih vanjskih manifestacija, on ima i svojih službenih i hijerarhijskih formi, neka to. To je sve potrebno i neka ovi koji se time bave, to je jako dobra stvar, ali je vrlo je važan je ovaj bazni ekumenizam. Dakle, ove službena potpisivanja dokumenata i sjednice, one su lijepe, ali vrlo često moraju biti realne, nisu iskrene. Ti dijalozi moraju biti realni, su vrlo, ali bolji je takav dijalog nego nikakav. Često se ti dijalozi održavaju vrlo kurtoazno, onako, nema tu ima lijepih riječi, ali se niko ne pomiče iz svojih pozicija. To nije ovaj pravi dijalog. To je kurtoazni dijalog u jednom političko-diplomatskom maniru. Ali mi kršćani ne trebamo biti diplomati. Dakle, Isus nas nije pozvao na diplomatske pregovore, iako i to važno, nego nas je pozvao na svjedočenje, na bratsku međusobnu ljubav. I ja mislim, ljudi koji dođu u Podmilače, mi nikoga ne legitimiramo. Ni vjerski, ni krvno, ni nacionalno, svi su dobrodošli, Sveti Ivan poziva sve. Jer Isus Krist nije došao samo zbog nas. On je došao da otkupi čovjeka. Dakle, i smisao kršćanske vjere i nas kršćana da budemo takvi svjedoci da i oni koji ne vjeruju Krista, da videći nas u najmanju ruku da svoj život postavi u pitanje i da preko nas, kao što Ivan dovodio ljude do Krista, on je rekao, dođite meni pa ja sam taj, ja sam jaganjac koji oduzmam svijeta. Ne, on je rekao, ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući onome koji će vas krstiti vodom, ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Znači, smisao svih tih ljudi, mi smo radosni kad ljudi dođu, oni su preko Ivana došli da dođu do Isusa. E, to je taj smisao, to je taj bazni dijalog, to je taj bazni ekumenizam i interreligijski dijalog koji nije na nekim visokim formama, nije na nekim forumima, nego je u bazi. I to je jedno vrlo važno djelovanje, a onda taj bazni dijalog, ekumenizam, može postati i dobra jezgra za i ovaj formalni službeni koji vode službene institucije koji sam ja vodio. Evo.
1: Naš razgovor se nažalost bliži kraju, pa vas molim za poruku za slušatelje Hrvatskog katoličkog radija.
2: Kažu u šali da nama svećenicima ne može nestati riječi i naravno Bogu milosti, ali imaju, naravno, na medijima smo ograničeni, hvala vam na mogućnost da vam se obratim. Evo, koji bi poruku rekao? Živimo u teškim vremenima, ali ta su vremena još teža ako nemamo sinhoda, ako nemamo sinhodosa sa Kristom. Dakle, naš put nije lagan, ali ako idemo sa Isusom, idemo sa svojim strahovima, ali znamo da nismo sami. I što je ljepota kršćanstva? Dakle, naš Bog je Bog koji hodi sa čovjekom, evo i naša crkva uvijek naglašava taj sinodalni put. Šta je sinodalni put? To nije politički parlamentarizam, da bismo svaki iznosili svoje mišljenje u parlamentu o vjeri, nego da bismo bili poslušni da slušamo Duha Božjega i da zajedno kao braća i sestre hodimo i da tako tražimo zajednička rješenja. Ali ne možemo ih mi naći ako nismo otvoreni Duhu Božjemu i ako ne promijenimo naše cementirane stavove. To je obraćenje. Obratiti se znači rašalovati svoj betonski zid, da se vidi, da bude izići iz betoniranog bunkera, otvoriti se svjetlu Duha Svetoga zajedno sa braćom i sestrama, promijeniti način mišljenja, dovesti svoje mišljenje u pitanje, promijeniti svoj život, pokajati se za zlo, okrenuti se ka dobru. Ivan nas na to poziva. Evo, s tim željama kad dođemo u Podmilačje, na tom posebnom mjestu, možemo se mi obratiti i na nekom drugom mjestu, ali sveta mjesta kao što su hodočasnička mjesta gdje se ljudi okupljaju, Isus je rekao gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime. A možete misliti kad je 80.000 ljudi kad moli, onda je sigurno, ja vjerujem da je i Duh Boži na tom mjestu, njegova milost, ajmo kazati svjetovnim jezikom, na poseban način efikasna.
1: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
2: Neka vas Bog po zagoru Svetog Ivana blagoslovi, štiti i čuva. Živjeli.
1: Hvala vam još jednom. Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Filipom Karađom kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
3: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

Ima li tko da ovu borbu nastavi? Da dosanja san ovaj tisućetni prastari? Tko će dići ovaj barjak sad

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1933. preminuo je hrvatski književnik Dragutin Domjanić, autor pjesama Fala i Popevke sem slagal. 1909. rođena je Virginia Apgar, liječnica koja je preporučila bodovni sistem za ocjenu vitalnosti djeteta nakon rođenja.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski književnik Dragutin Domjanić preminuo je 1933. Rođen je 1875. u Krči kraj Adamovca. Djetinjstvo je proveo u rodnom mjestu i Donjoj Zelini. Školovao se u Zagrebu gdje je završio pravo, a u Zagrebu je i doktorirao. Bio je Domjanić i sudac i vijećnik Banskog stola. Također je bio član Akademije te predsjednik Matice Hrvatske. U borbi starih i mladih u sklopu Hrvatske moderne stao je na stranu mladih. U svojim je pak stihovima pjevao o duhovnoj ljubavi, o intimi plemičkih domova, o gospodarskim perivojima, markizama i kavalirima minulih dana. Strahovao je od grubosti sadašnjice, žalio je za svijetom koji odumire te je bio nepovjerljiv prema novim idejama. Njegova lirika, opisivana kao idilična i sentimentalna, podjednako obiluje i slikovitošću i glazbenošću. Svoja najbolja djela Domjanić je spjevao u kajkavskom narječju. Njegove pjesme Fala i Popevke sem slagal uglazbio je Vlaho Paljetak, te su postale opće poznate. Domjanić je i autor malo poznate marionetne igre Petrica Kerempuh i Spametni osel, u kojoj kritički i satirički opisuje hrvatske intelektualce 20. godina prošlog stoljeća.
0: Vremeplov.
8: 1909. rođena je Virginia Apgar. Ta je američka liječnica postala svjetski poznata jer je preporučila bodovni sustav za ocjenu vitalnosti djeteta nakon rođenja. Naime, kao anesteziolog primijetila je da su djeca iza anestezije bila uspavana i troma, a ona je željela podrobnije opisati i objektivizirati njihovo stanje. Zato je predložila shemu bodovanja s 5 parametara, koja je do danas široko prihvaćena u cijelom civiliziranom svijetu, a služi za ocjenjivanje stanja vitalnosti novorođenčadi. Danas na svakoj povijesti bolesti za svaku ženu u rodilištu postoji i Apgar tablica u koju se unose ocjene za svaki od 5 zadanih predmeta. Testiranje nakon 1 i 5 minuta nakon porođaja provodi liječnik, a to u pravilu mora biti onaj koji nije vodio porod. A evo i 5 parametara Apgar testa. To su brzina kucanja srca, disanje, mišićni tonus, refleks na podražaj i boja tijela.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Grad Nin, poznat kao koljevka srednjovjekovne hrvatske države, danas slavi Dan grada. 1494. potpisan je ugovor kojim su Španjolci i Portugalci podijelili kolonijalni svijet. Znameniti Lateranski ugovor između Svete Stolice i Kraljevine Italije, kojim je formirana država Vatikan, ratificiran je 1929. Košarkaš Dražen Petrović, jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, poginuo je u prometnoj nesreći 1993. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

6:12. Dobro vam jutro na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija. Nedjelja je to 10. kroz godinu, 7. lipnja 2026. Ne znam kako vama, ali meni je ova godina uistinu proletjela. Evo, nekako već se ni ne okreneš, a polovica godine je iza nas. Ali tako nekako i naš život očekujemo i nadamo se toliko toga, imamo toliko planova za budućnost, sve nešto čekamo, samo da još ovo i onda ćemo biti dobro, onda će biti sve pod kontrolom, onda će biti sve onako kako smo zamislili. Vrlo često život nam pokaže kako ništa nije onako kako smo zamislili, a opet nekako, ako uvijek iznova predajemo život u Božje ruke, shvatimo da je Bog to vodio uvijek najboljim mogućim smjerom. Lijepo vas pozdravljam u ime jutarnje ekipe. Ovoga jutra s vama je pretežno muška ekipa, i to tehnička podrška Domagoj Matijević, glazbeni urednik Filipe Čimović, Joško Martinec urednik je jutarnjih vijesti, ja sam Dijana Tikvić. Želim vam od srca dobro i blagoslovno jutro u programu HKR-a. I za ovo prvo javljanje samo jedna misao iz današnjeg evanđelja: ne dođoh zvati pravednike nego grešnike. A ako smo iskreni sami pred sobom, onda ćemo shvatiti da smo svi mi grešnici puno prije nego što smo pravednici. I kad kroz te Božje oči pune milosrđa gledamo najprije sebe, koliko nas Bog ljubi unatoč našim grijesima, ne samo unatoč našim grijesima, nego baš takve kakvi jesmo, i onda je ta ljubav ona preobražujuća u našem životu, ona koja nas potiče na obraćenje, onda kroz te oči ljubavi i milosrđa možemo gledati i jedni druge. Pa ako je jedan Matej od carinika i javnog grešnika mogao postati njegovim učiteljem, što onda priječi mene i tebe? S tim mislima u današnji dan, u 6:14 uz program Hrvatskog katoličkog radija.

Dobro jutro uz Doba radio. Nadam se da uistinu jeste dobro jutro i u vašim srcima i u vašim domovima. Jedno kratko razmišljanje za ovo jutro na Hrvatskom katoličkom radiju. Kaže nam da nam mnogi glasovi pokušavaju već od jutra svratiti na sebe jedan našu pozornost. Jedan glas govori pokaži da si dobar čovjek. Drugi trebaš osjećati krivnju. Drugi opet izjavljuje za mene nitko ozbiljno ne mari. Drugi nam pak glas utuvljuje u glavu moraš postati uspješan, moraš postati poznat, moraš postati utjecajan, ostaviti neki trag. Pa ipak se u te najčešće vrlo glasne glasove miješa nježan, jedva prepoznatljiv glas koji nam govori ti si ljubljeni moj, u tebi mi sva milina. Potrebno je jutros čuti upravo taj glas, a da bismo ga mogli čuti, potrebno je posebno naprezanje, potrebna je tišina, šutnja, osama i jaka volja za osluškivanjem. Sve ovo znači molitvi. Molitva je osluškivanje glasa koji nam govori ti si voljeni čovjek. I ono što sam malo prije rekla, tek kada uistinu povjerujemo da smo ljubljeni, onda tu ljubav možemo posredovati jedni drugima. E pa to želim i vama i sebi ovoga jutra i nadam se da će nas i program Hrvatskog katoličkog radija u tome još više potaknuti. Da vidimo Krista ne samo u ljudima oko sebe, nego da ga primijetimo u svim onim malim svakodnevnim čudesima.

0: vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

To je naša želja i ovoga jutra, ali i svakoga dana, da smo jednog dana sveti i ti i ja, jer jedino tako ćemo sveti moći ući u Kraljevstvo Božje. No bez obzira na one neke kriterije koje nam nudi svijet, jednoga dana kad stanemo pred Božje lice, onda će on nam postaviti svoje kriterije, a kriteriji su uvijek ljubav. Ono što nas sprečava na tome putu, ljubavi su često naše rane kroz koje gledamo onda i druge ljude. Ima jedno razmišljanje koje meni jako poticajno, uvijek se na njega vraćam, a to je da biser nastaje u ranjenim školjkama i da bol koja ih razdire pretvara ih u dragulj, odnosno stvara onaj dragulj unutar njih, biser. I u mojim ranama rastu biseri, no oni mogu nastati samo onda kada se pomirim sa svojim ranama. Kad stišćem zube da bih krčevito zatvorio svoje rane, ne može u njima ništa rasti. Kad dotaknem svoju ranu, to me često zaboli. Tada osjetim svoju nemoć da je se riješim, ona će ostati u meni sve ako i zaraste. No ako prihvatim tu svoju ranu, tada se ona može pretvoriti u izvor života i ljubavi. Ondje gdje sam ranjen, ondje sam i živ, tamo sam sebe osjećam, tamo osjetim i drugoga. Mogu pustiti druge da uđu u moju ranu, tamo je moguć susret i dodir koji može i drugoga izliječiti. Samo onaj liječnik može nekoga izliječiti koji je i sam ranjen, rekli su stari Grci. Tamo gdje sam jak, ne može u meni prodreti nitko drugi. Ondje gdje sam slomljen, tamo može Bog u mene prodreti, a mogu ući i ljudi. Tu se susrećem sa svojim pravim ja, sa slikom koju je Bog o meni stvorio. I dalje piše Anselm Green, čisto često živimo u iluziji da sve naše rane mogu zacijeliti. I Bog nam često služi zato da bismo izliječili svoje rane. Izliječenjem smatramo da se rane zatvore i da ih više ne osjećamo. Dok se ne pretvore u brazgotinu, kružimo oko svojih rana i uvlačimo se sve dublje u njih. Bogu predbacujemo što je dozvolio tu ranu. Tek onda kad smo spremni pomiriti se sa svojom ranom, može ona za nas postati ulazom u našu nutrinu, u zdravi i svijetli prostor u kojem sam Bog u nama prebiva. Rana nas prisiljava da potražimo lijek u svojoj nutrini, a ne u izvanjskoj marljivosti i jakosti. Neka nam svima dobri Bog pomogne na tom putu iscjeljenja.

Današnji je sveti zaštitnik sveti Antun Marija Gianelli, talijanski biskup i osnivač redovničkih družbi. Rođen 12. travnja 1789. u Čereti u Liguriji, seljački sin i odličan učenik, od malena je pokazivao želju za duhovnim zvanjem, pa ga jedna imućna i pobožna udovica upisala u sjemenište u Genovi. Zaređen je za svećenika 1812. i s velikom je revnošću obavljao različite svećeničke službe, pokazujući naročiti smisao i izvanrednu sposobnost kao propovjednik. Bio je vrsni vjeroučitelj, služio se modernim metodama i sastavio bogatu župnu kartoteku. Osnovao je različite ustanove i udruge, među njima Družbu misionara i oblata svetog Alfonza Ligurija. Posebno je značajan kao utemeljitelj redovničke družbe Marijinih kćeri od vrta, osnovane 1829. s ciljem odgoja i naobrazbe siromašne ženske mladeži i dobrotvornom radu po bolnicama. Njegove redovnice proslavile su se junačkom hrabrošću i ustrajnošću u vrijeme kolere, kada su uz opasnost za vlastiti život brinule za bolesnike. Godine 1838. Gianelli je imenovan biskupom u Bobiju, u provinciji Emilija-Romanja. Kao biskup neumorno je obilazio župe u svojoj biskupiji, a posebno se posvetio pučkim misijama, duhovnim vježbama i obnovi sjemeništa. Na glasu kao čudotvorac preminuje na današnji dan 1846. godine u Pjačenci. Blaženim ga je 1925. proglasio papa Pio XI, a svetim 1951. papa Pio XII. Sveti Antun Marija Gianelli zaštitnik je Bobija te mnogih naselja, župa i crkava. Njegove Marijine kćeri i danas uspješno djeluju u Europi, Latinskoj i Sjevernoj Americi, Aziji i Africi s oko 400 redovnica u 13 zemalja.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u desetu nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo da ti se sviđaju ovakvi kao mi i da si upravo takve pozvao. Slušamo kako su se farizeji iščuđavali što si sjeo za stol s ovakvima. Pa su se na tvoje učenike obarali. Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? A ti si im, gospodine Isuse Kriste, objasnio kako stvari stoje. Rekao si im, ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. I eto tako imaš nas. Hvala ti, hvala Isuse Kriste, Bože naš, što se imenom tvojim možemo zvati. I molimo te, obrati nas da se obratimo. Amen. Od srca Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Antunovski hod mladih okupio je preko 25.000 sudionika. Zagrebačkim ulicama hodočastili su mladih iz 18 zemalja u čast Svetog Antuna. Sudionici su hodali 10 km od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Evangelizacijski program održan je na trgu Bana Josipa Jelačića. Organizator hoda je fra Stjepan Brčina u suradnji s evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Geslo ovogodišnjeg 8. po redu Antunovskog hoda mladih je: ako imaš Boga, imaš sve. Sudionici Antunovskog hoda mladih rekli su nam svoj dojam. Poslušajmo Ivu.
3: Došlo nas je 20-tak, 30-tak iz župe, Ivanja Reka i Jelkove, znači Sveti Ivan Krstitelj, Sveti Ivan Pavao II. Pa moja motivacija je upravo to zajedništvo, slavljenje Boga i slavljenje Svetog Antuna. Došla sam na nakonu za svoju obitelj, htjeli smo svi zajedno danas hodočastiti Svetom Anti, ali nisu svi članovi obitelji mogli, pa evo ja sam tu na nakonu za svoju obitelj.
2: Filip je podijelio sljedeće.
4: Prelijepo je vidjeti ovako mladih. Nakon što sam došao ovdje je evo za otkrivanje poziva i evo za sve nas mlade ovdje prisutne da nam Bog pokaže put.
2: Papa Lav 14. u jednotjednom je posjetu Španjolskoj. Prvoga dana posjeta u Madridu pozvao je svjetske vođe da izbjegavaju podjele u društvu i poslušaju vapaje svijeta za mirom. Fokus papina dolaska je briga za marginalizirane slojeve društva. Naglasio je da se sigurnost gradi učenjem zajedničkog hoda s drugima, a ne oružjem i zidovima. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Američke snage rano jutros napali su iranske obalne radarske položaje nakon što su srušile dronove koje Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu. Priopćila je tako američka vojska. Tehran je još jednom upozorio susjedne države da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana.
1: Kultura.
2: Hrvatski komorni orkestar u Đakovačkoj katedrali večeras će održati koncert na kraju svoje 38. sezone, javlja Vesna Bihar.
5: Program koncerta u Đakovačkoj katedrali, koji će spojiti glazbeni izričaj serenade s jednim od najljepših arhitektonskih dragulja kontinentalne Hrvatske, najavljuje dirigent Davor Kelić.
6: Na programu tri vrlo zanimljiva dijela. Prvo je serenada za gudače Viktora Herberta, jedna prekrasna lirska serenada. Drugo dijelo je dijelo mladog, izrazito talentiranog i perspektivnog hrvatskog skladatelja Viga Kovačića. I posljednje dijelo na repertoaru je dijelo za gudački orkestar i mezzo sopran. Solistica je istaknuta hrvatska pjevačica Ivana Srbljan. Zanimljivost ovog dijela je da je zapravo nastalo prema jednoj prekrasnoj poemi Percya Shelleya, istaknutog britanskog romantičarskog skladatelja. Dijelo koje govori zapravo o životu, ljubavi i smrti, životu nakon te tužne smrti. Jedno uistinu prekrasno dijelo u kojem Respighi prekrasno ocrtava dramaturgiju ne samo kroz lika, odnosno kroz pjevačke dionice, nego i u orkestru. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite na ovom lijepom glazbenom putovanju.
5: Spomenuto glazbeno putovanje počinje u Đakovačkoj katedrali u 19.30. Ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Slovenije. Posljednja je to pripremna utakmica vatrenih uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo. Izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
2: Utakmica počinje u 20.45, a prenosi na Novi TV.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić.
0: Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burini, umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati, bila je na kopnu 9 do 14 stupnjeva, duž obale između 17 i 21. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Dobro jutro uz Dobar radio. Dobar radio, Hrvatski katolički radio, nadam se da smo i ovoga jutra zajedno. Sjećate se vi, ova moja generacija i starije, kako smo nekoć imali one čekove, pa onda nekad bi nam netko drag dao taj prazan ček ili bi nam darovao prazan ček, a mi bismo onda ispunili taj ček. Evo, to je tako nekako bilo u naša vremena, a tamo u ona vremena službenice Božje Marice Stanković, točnije 1947. nije bilo još ni čekova, nego su bile mjenice. Isto tako, te su mjenice mogle biti kao prazne mjenice i baš ta snažna slika i jedna kratka misao službenice Božje Marice Stanković koju želim s vama podijeliti, važna je i u našem odnosu s Bogom. Često sam u programu Hrvatskog katoličkog radija pričala o životu Marice Stanković, vjerujem da vam je poznato. Dakle, sve što je ta žena zapisala, duboko je proživljeno i to uistinu jedna teška, teška nepravedna patnja u njezinom životu. Ali nije je uništila, već ju je približila Bogu i mislim da je to ono što Marica i nama toliko godina kasnije posreduje, da sve ono što se u našem životu događa, događa se s razlogom i ako dopustimo, Bog će to oploditi i te plodove ćemo osjetiti u svom životu, ako ne sada u ovom zemaljskom, onda sasvim sigurno u onom vječnom. Piše Marica Stanković, Bog je onaj koji gradi i razgrađuje, koji zida tamo gdje hoće i kako hoće. I zato kad već Bog od nas traži križ, veliki križ, bez obzira kako za koga od nas izgledao, tada neka taj križ bude potpun. Ne pridržavajmo si nikakve nacrte, nikakve planove. Ne vežimo se na ovu ili onu budućnost, na ovu ili onu okolnost. Predajmo se Bogu po križu potpuno. Neka mu On bira sadržaj i oblik, a mi ćemo ga nositi hrabro i ustrajno kao i sin njegov. Pustimo sve nacrte i planove. Potpišimo Gospodinu praznu mjenicu na kojoj neka nas On zaduži kako hoće. Da budemo kao srce Isusovo potpuno poslušni i potpuno predani volji Očevoj. Pa neka nas vodi zavezanih očiju, neka nas vodi u mrak i neizvjesnost. Jedino naše uporište bit će sveta ruka njegova i ništa više.

slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Kao što pjeva Božja slava bend, Isus je sva naša snaga u svim našim životnim poteškoćama. Želimo ga moliti za tu snagu u našem životu. Isto tako potičem vas na slanje vaših molitvenih nakana na 099-460-9988 koje ćemo staviti na srce Božjemu milosrđu točno u 15 sati u našem programu. Također koristim priliku zahvaliti svima vama koji se od ranoga jutra javljate na isti broj 099-460-9988. Pozorno pratim i rado čitam sve vaše poruke i potičem vas da to činite i dalje.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Bez filtera. Uz Vlatku Bakran Burić.
1: Postavljate li vi sebi izazove? Ja gotovo svaki dan. Jedan od izazova bio je jednostavan. Ako budem morala čekati autobus, neću si kupiti sladoled. I naravno, autobus je kasnio, punih 30 minuta stajala sam na stanici i gledala slastičarnicu preko puta, ali nisam kupila sladoled. Možda zvuči malo šašavo, ali kroz takve sitnice vježbam. Učim gospodariti sobom, a ne željama. I sjetila sam se jednog izazova prije par godina. Na roditeljskom sastanku odlučila sam šutjeti. Znala sam da ćemo prolaziti kroz različite teme, ali šutjet ću. Međutim, ponekad nas Bog ne poziva na šutnju, nego na hrabrost da progovorimo istinu s ljubavlju. I trebala sam odgovoriti jednom tati koji je glasno i samouvjereno objašnjavao kako kod nas sve funkcionira preko veza i drugačije ne možeš ništa napraviti u životu. Ne slažem se s tim i smatram da upravo zato što prečesto prihvaćamo takvo razmišljanje, nepravda i opstaje. I pitala sam ga, ako je za uspjeh dovoljna samo dobra veza, pa čemu onda i trud i učenje i rad i škola? Vjerujem da se napredak društva ne gradi na vezama, nego na ljudima koji stvaraju, uče, rade i preuzimaju odgovornost. Veza može otvoriti vrata pojedincu, ali samo znanje i rad otvaraju put naprijed cijeloj zajednici i tako gradimo bolje i zdravo društvo. A sutra je novi dan, novi tjedan i već razmišljam koji izazov ću si postaviti. Možda će to biti neko odricanje, možda strpljenje, možda opraštanje, možda jedna dobra riječ umjesto prigovora. U svakom slučaju bit ću odlučna bez obzira na sve. Na kraju dana možda ću brojati svoje ogrebotine i padove, ali neću odustati, jer upravo kroz izazove i teškoće Bog oblikuje naše srce, uči nas ustrajnosti i vodi nas prema onome što možemo postati. Ne mijenjaju nas veliki govori ni velike odluke koje nikada ne provedemo. Mijenjaju nas male pobjede koje nitko ne vidi i trenuci kad izaberemo ono što je ispravno umjesto onoga što je lakše. I zato se ne bojim izazova. Kroz svaki izazov iznova otkrivam koliko možemo kada se oslonimo na Boga. I kada svaki dan iznova kažemo, Gospodine, evo me, pokušat ću ponovno i potruditi se još malo više. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
0: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Antunovski hod mladih okupio je preko 25.000 sudionika. Zagrebačkim ulicama hodočastili su mladi iz 18 zemalja u čast Svetog Antuna. Sudionici su hodali 10 km od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi do bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Po dolasku u baziliku hodočasnike je dočekao pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač, koji je vodio službu riječi, a organizator hoda fra Stjepan Brčina izdvojio je.
3: Pa evo, mnogi su tu duše koje su pomogle, prije svega moji fratri, dakle cijela moja provincija i svi fratri, zatim Centar za promociju duhovnih zvanja, evangelizacijska zajednica, evo i ovdje fratri hercegovački i naravno mnoštvo sponzora, dobrotvora, volontera, redara i svih ljudi koji su se uključili na bilo koji način.
2: Geslo ovogodišnjeg 8. po redu Antunovskog hoda mladih je: ako imaš Boga, imaš sve. Sudionici Antunovskog hoda mladih rekli su nam svoj dojam. Poslušajmo Anu s otoka Krka.
4: Svake godine je predivno, uvijek se skupi ekipa i predivno je vidjeti toliko puno mladih, kako svi zajedno slavimo Boga. Baš primijetim mnoge milosti koje dobijem po ovom hodu. Uvijek dođem s nekom nakanom, ali zapravo sam u potpunosti otvorena da mi Bog da one milosti koje misle da su mi potrebne po ovom hodu.
2: Mihov Lip podijelio sljedeće.
5: Došao sam tu malo zbog sebe, za neki svoj mir, odmor i evo, na nakanu toga da rastem sam, ajde rastem sa djevojkom zajedno u vjeri.
2: Papa Lav XIV. U jednotjednom je posjet u Španjolskoj. Fokus papina dolaska je briga za marginalizirane slojeve društva. Prvi dan posjeta u Madridu zaključuje bdijenjem pred 600.000 vjernika. Sveti otac pozvao je mlade da traže pravednost kao što gladan čovjek traži kruh, te da teže poštenom životu čineći drugima dobro. Kosovo izlazi na parlamentarne izbore, treće u samo 18 mjeseci, nakon što nijedna stranka nije uspjela osigurati većinu za kraj političke krize u toj zemlji. Analitičari ponovo predviđaju pobjedu stranku Samoopredjeljenje aktualnog premijera Albina Kurtija. Kurti će ovaj put morati postići kompromis s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor novog predsjednika države.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Slovenije. Posljednje to priprema utakmica vatrenih uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme. Ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
2: Utakmica počinje u 20.45, a prenos je na Novi TV.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se u većini krajeva Hrvatske sunčano, no u unutrašnjosti lokalno ima magle. Na Jadranu gdje god puše burini, umjeren sjeverozapadnjak. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Nastavljamo emisiju Sutra je dan gospodnji i našu pripremu za 10. nedjelju kroz godinu. Poštovani slušatelji, naš je gost fra Marin Karačić, župnik župe Svetog Stjepana prvomučenika Gorica Sovići. Inače, duhovnik, voditelj duhovnih obnova, svećenik, redovnik Franjevac. Franjevci su gosti u ovoj jubilarnoj godini u našoj emisiji, ali i glazbenik kojega vi, poštovani slušatelji, znate po brojnim pjesmama upravo u našem programu. Otvaramo sada proročke stranice. Naime, prvo čitanje ove 10. nedjelje kroz godinu je odlomak iz knjige proroka Hošeje, 6. poglavlje od 3. do 6. retka. Težimo da upoznamo gospodina, ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju. Što za tebe mogu učiniti, Efraime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? Ko oblak jutarnji, ljubav je vaša. Ko rana rosa koje nestaje. Zato sam ih preko proroka sjekao i ubijao riječima usta svojih. Al sud će tvoj izaći ko svjetlost. Jer ljubav mi je mila, ne žrtva.

0: prema ljubavi jer ga je stvorio, ne može i ne prestaje ljubiti. Hošea posebno naglašava da Bog ne želi samo izvanjske obrede, kao što smo mogli i čuti, nego vjerno srce. Vjerno srce koje je spremno na obraćanje, koje je spremno na promjenu i koje je spremno na ljubav koju mu Bog želi darovati.
1: I u tekstu se kaže: ljubav mi je mila, a ne žrtve. Zašto je ta poruka bila usmjerena izabranom narodu? Na što su oni inače usmjeravali pažnju?
0: Pa nekako se to može povući paralela i dan danas. Nama je često u životu vrlo lakše nešto odraditi nego baš duhom uroniti u to. Nekako nam je, da sad se onako baš banalno izrazim, puno nam je lakše nekome nešto kupiti i pokloniti nego provesti vrijeme s nekim. To ću samo sada usporediti pa ćemo se vratiti na temu. Kad idemo, na primjer, u ispovjed starih i nemoćnih, ti ljudi su sami i mi kad idemo kod njih na župu, u kućnu posjetu, ispovjediti ih i pričestiti, ono što njima najviše nedostaje je razgovor. Oni imaju sve. Njima ne treba ni hrane, niti im treba bilo što, pogotovo poklona ni ničega, nego razgovora. Jedne ljudske riječi, ljubavi i prisutnosti. I to je baš nekako ta mi slika ostala na srcu. Lako je doći, odraditi, nekome nešto donijeti i otići. Mislim da je stvarno puno vrijednije pokloniti svoje vrijeme, pokloniti svoje razumijevanje. Ne treba to biti uopće ni neko davanje savjeta. Nekad je dovoljno samo saslušati čovjeka. I mislim da je to upravo tema o kojoj smo sad i razgovarali, o narodu, jer narod je bio upravo takav da su mislili da je dovoljno samo izvršavati te vjerske propise i prinositi žrtve. A srce naravno im je bilo daleko od Boga. Pazili su da sve onako izvana izgleda lijepo, uredno, ali su zanemarivali ono što je bitno, što je Gospodin naglašavao, a to je pravda, milosrđe i vrijednost. I ne treba me odavati ni primjera. Za danas mi možemo apsolutno sve obdržavati, ići na svetu misu i biti tako pobožni izvana, ali da ne budemo duhovni. Sad da ne ulazimo u temu pobožnosti i duhovnosti, ne znači isto biti pobožan i duhovan. Jedno treba voditi u drugo i isprepletati se, ali izvršavanje samo nekih vanjskih propisa apsolutno ne znači da je nama srce blizu Gospodinu i da je nama život po Božjoj zapovjedi.
1: Pritom ne znači da ne moramo slijediti zapovjedi, ali trebamo uroniti, kako ste rekli, a ne odraditi, jel?
0: Točno to, uronuti, a ne samo odraditi.
1: I to znači onda ova rečenica: važnije poznavanje Boga negoli paljenice. A kako se Boga upoznaje, fra Marine? Evo, rekla sam da ste i voditelj duhovnih obnova, pa onda i ljude uvodite u to poznavanje Boga. Kako se to radi?
0: Ja nekako nastojim, poučen Kristovim primjerom, nekako tu Božju riječ povezivati sa svakodnevnicom i davati ljudima slike iz našeg života. Kao što Isus koristio prispodobe, nekako se trudim tražiti ove doslovno najbanalnije, najsvakodnevnije primjere ljudskih odnosa preko kojih možemo stvarno shvatiti tu Božju riječ, od koje možemo blagovati. Jer ja nekako to polazim od sebe. Neko znanje koje ja dobijem, koje znam, a koje ne znam primijeniti, ne znam čemu mi može koristiti. A Božja riječ nije tu samo da bismo se mi njoj divili, nego da bismo blagovali i da bismo mogli živjeti iz nje. A upoznati nekoga, ako uzmemo primjer dečka i djevojke, kako će se upoznati osim ako ne provode vrijeme zajedno? I mislim da je srž provođenje vremena zajedno, provoditi vrijeme s Bogom. A ako želiš nekoga upoznati, onda ćeš se malo i raspitati o njemu. Što voli i čime se bavi? I upravo bi to nekako usporedio i s našim upoznavanjem Boga. Ja ako volim Boga, ja ću onda upoznati svoju vjeru. Počet ću čitati Sveto pismo, počet ću proučavati katekizam Katoličke crkve, više ću se pozabaviti i da rastem i srcem i znanjem. Sakramenti kao dar idealan su primjer da ja postanem ne bliže Bogu, nego da blagujem Gospodina i da živim od svih blagodati koje mi je Bog dao.
1: Spomenuli ste ovaj izraz upoznati vjeru i to je zapravo uvod u drugo čitanje, jer na tom putu upoznavanja vjere moramo doći do Abrahama. Upravo on nas čeka u odlomku iz Pavlove poslanice Rimljanima, 4. poglavlje, od 18. do 25. retka. U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom

0: što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina, i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao, davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost. Ali nije samo za njim napisano "uračuna mu se", nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našega opravdanja. Ramarine, zašto nas Pavao u ovoj poslanici Rimljanima vraća u Stari Zavjet, do Abrahama?
1: Vjerojatno zato što se dosta stvari nije promijenilo od onoga trenutka do dana današnjega, i da možemo itekako učiti od svojih starih, počevši od Abrahama pa dalje. Ovdje mi je zanimljivo, jer što je se dogodilo Abrahamu može se itekako dogoditi nama. Kad čovjek nekako digne ruke od sebe, kad pomisli da ne može nešto napraviti, kako mu Bog itekako pokaže na mnoge načine da ga može upotrijebiti i mimo njegovih shvaćanja. I tu vidimo da, kako kaže, protiv svake nade, protiv svega onog što ti možeš vidjeti svojim očima, Bog je sposoban stvoriti nešto novo. Njegova riječ je koja stvara, njegova riječ je koja čini sve novo. I tu vidimo kako suho oživljava, kako suho opet natapa i kako započinje nešto iznova. Abraham je bio star i nije vidio kako bi se Božje obećanje na njemu moglo ostvariti, ali upravo je vjera razlog zbog čega mi možemo činiti one stvari koje su i znanstveno i razumno, pa gotovo i nemoguće, ali u vjeri itekako dohvatljive.
0: Možete li nam objasniti kako se Abrahamova vjera može uračunati u pokoljenja koja su slijedila nakon njega pa do naših dana?
1: Nekako mi je to primjer evo, moga vlastitoga oca. Roditelji svome djetetu žele dati najbolje i s time mu daruju i vjeru. I zato nam nekad prigovaraju zbog čega krstimo mi djecu, a ne u vremenu kad oni sami odrastu i žele to. Ali ako ja svome djetetu želim dati najbolje, ako ga hranim, ako ga odjevam, ako ga pazim, onda je nekako sasvim logično da ću ja svome djetetu podariti i vjeru. Ne zato što mu ja želim nešto nametnuti, nego zato što vidim da je to dobro. I ja želim da moje dijete bude dionik toga dobra. I nekako mi je to bila poveznica. Abrahamova vjera i povjerenje može nama biti primjer da i mi poput njega uronimo u tu vjeru koja je njemu povjerena. I nekako Abraham je otac vjere, i jer on stvarno pokazuje kako izgleda povjerenje u Boga, čak i kad nema nekih sigurnih odgovora. A mi znamo, toliko puta ostane nam samo vjerovati. Kad čovjek se nađe u takvoj situaciji da apsolutno ništa oko njega ne ide onako kako smo mi zamislili, i to je upravo trenutak kada se čovjek preda. Mi često kažemo ja predajem u Božje ruke, ali predati u Božje ruke ne znači evo Bože ti odradi, ja neću ništa, nego sa svoje strane učiniti sve što mi je dohvatljivo i medicinski i znanstveno i što je god u mojoj mogućnosti, i onda pustiti Boga da on djeluje, jer ja više ne mogu. Isto tako čovjek se nekako do te mjere isprazni da pomisli: Bože, ja više nemam što dati. A majka Tereza mi je tu prekrasan primjer: daj mu svoje ništa. Evo Bože, dolazim ti danas sa svojim ništa. To je jedino što ti ja imam sada darovati. I upravo to ništa koje me prije odvajalo od Boga, sada to ništa postaje molitva. I nekako ne možemo se odvojiti od Boga. Svi koji vjerujemo pripadamo istome ocu. Ako imamo istog oca, onda smo i braća i sestre. I nekako, ne znam koliko to mogu prenijeti, ali u glavi mi je to tako složeno i tako povezano. Ako smo dionici iste vjere, onda smo u jednom zajedničkoj ljubavi našega oca koju nam želi u izobilju darovati.
0: Spomenuli ste primjer krštenja i zašto krstimo djecu, da im damo ono najbolje, u što smo se sami uvjerili, a ovdje se uz upravo krštenje veže i zasluga koju smo primili, opravdanje, Sve ono što se dogodilo s Isusom, kaže apostol Pavao, da je to radi našega opravdanja. Pred kime smo i zbog čega opravdani, fra Marine?
1: Opravdani smo pred Bogom, ali ne zato što smo mi savršeni, nego zato što nas Krist spašava svojom smrću i uskrsnućem. To znači da čovjek uvijek stvarno u svakom trenutku može krenuti iz početka. Bog ne gleda samo naše padove, nego vidi mogućnost obraćanja i našeg novog života. U krštenju smo upravo primili taj dar novoga života, oproštenje grijeha i pomirenje s Bogom. Sada se stvarno iz krštenja može izvući toliko tema, ali biti opravdan, biti kršten i biti svjestan, do duše mi u tim trenucima dok smo djeca nismo svjesni, da smo uronjeni u Božju ljubav i da je to uistinu jedan početak iz kojeg može niknuti sve novo. Sad mi je nekako spojio sam malo i krštenje odraslih i krštenje djece. Uglavnom, opravdanje, Bog nas po Kristu oslobađa od grijeha i prima nas kao svoju djecu. A dijete ima sve pravo na svoga oca. Ako je otac moj na nebesima, onda je moj dom kod moga oca na nebesima. Ja ne trebam nešto zaslužiti, nego meni to po mome pravu pripada, a ja to na neki način pomoću sakramenata, pomoću ispovjedi trudim se da sve ono što je od viška, što me vraća na zemlju, da to nekako stresem sebe i da dođem čist u svoj dom, u dom oca mojega.

0: Vrijeme je sada u našoj emisiji, poštovani slušatelji, i za riječ Evanđelja. U ovoj desetoj nedjelji kroz godinu pratimo Matejevo Evanđelje, deveto poglavlje od 9. do 13. retka. U ono vrijeme, Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On ustaje i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ta ne dođe zvati pravednike, nego grešnike." Podsjećam, naš gost je fra Marin Karačić. Možemo li krenuti od početka, evo malo razmotriti glavne naglaske ovog evanđelja? Zašto je ovdje bilo bitno naglasiti da je Matej u carinarnici? Kakav je bio položaj carinika u Isusovo vrijeme?
1: Kroz evanđelje nekako, to dok smo i studirali na fakultetu, neke stvari koje nam se čine onako nebitne, toliko bace drugačije svjetlo na cijelu situaciju. Matej je bio carinik, a carinici u Isusovo vrijeme su bili prezreni i nisu baš bili na dobrom glasu, jer su surađivali s Rimljanima i često su bili povezani s nepoštenjem. I nekako nam je to tako slika da Isus ne zove samo savršene, nego da poziva upravo grešne i one ljude koji su odbačeni. Mislim da se itekako danas nekako susrećemo, pogotovo evo u ispovjedi i u razgovoru s ljudima, ljudi se osjećaju nedostojno. Ma nisam ja dostojan Boga, nisam ja ovo, ja sam grešan. Upravo takve ljude Gospodin poziva. Kaže sam kasnije, nisam došao onima koji su zdravi, nego onima koji su bolesni. I nekako je naš mentalitet tu u tom kontekstu često jako pogrešan. Da mislimo da moramo doći sveti pred Boga, jer inače nema mjesta za nas. A Isus nas upravo zove u svoju prisutnost da bismo preko njega postali sveti. Da bi nas očistio, da bi nas ozdravio i da bi stvarno s nas skinuo i tu ljagu i sramotu, grijeh i sve ono prljavo što nas je odvajalo od njega.
0: Kakve veze imaju grijeh i bolest? Naime, na pitanje zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima, Isus ne govori zašto jede s carinicima i grešnicima, nego kaže: ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Kakva je to veza?
1: Poveznica grijeha i bolesti je jako, jako, jako široka tema i mislim da mi još nemamo konkretnu definiciju poveznicu grijeha i bolesti. Isus to odgovara slikovito: kao što bolesniku treba liječnik, tako grešniku treba Božje milosrđe. Grijeh ranjava čovjekovo srce, ranjava odnos s Bogom, ranjava našu dušu i donosi nam svoje darove, svoje plodove, a to su nemir, praznina i udaljenost od Boga. A Isus dolazi upravo liječiti tu našu unutarnju ranjenost. Mi često skrivamo te svoje rane, skrivamo svoje bolesti, nije nam baš to ugodno ni govoriti ljudima, nije nam to ugodno ni posvjedočiti. A s druge strane, ja vjerujem da će se slušatelji tu nekako složiti, kad čujemo da je netko bolestan, pa nemamo ga ni mi baš nešto hrabrosti pitati o tome, nego radije ćemo pitati nekoga drugoga ili nekako okolo. A Isus baš dolazi u tu našu ranjenost, dolazi u našu bolest, dolazi u našu patnju da bi nas ili ozdravio, ili ako je po njegovoj volji, da bi naslonio naš križ na svoj presveti križ. Ovdje nemamo direktnu poveznicu grijeha i bolesti, da grijeh uzrokuje neke bolesti. Može biti i ne mora, ali mislim da je ovdje puno važnije Božje milosrđe, Isus kao liječnik duše koji nas može osloboditi od svake ranjenosti.
0: Pramarine, imaju li naše žrtve zavjeti pokore odricanja smisla ako je Isusu milo milosrđe? Sam on kaže: milosrđe mi je milo, a ne žrtva.
1: Nekako to vodi jednog drugome. Ako malo prije smo isto spominjali nešto slično na tu temu, kao pobožnost i duhovnost, kao što se trebaju nadopunjavati, isto je tako sa vanjskim znakovima milosrđa, pokore, žrtve. Mi pogotovo kroz korizmu, to bude jedan duhovni maraton. Mi toliko stvari sebi zadamo: postiću ovoliko, odreću se toga i toga, moliću toga i toga, ali ako to nema nikakav odražaj na našu dušu, da ću ja postati bolji čovjek, da ću ja postati bliz Bogu na taj način, da će meni to smekšati srce da ja prepoznam svoga bližnjega koji je u potrebi, to mi onda može biti samo na neku duhovnu oholost. Mi se često znamo hvaliti koliko stvari odradimo, koliko krunica izmolimo, koliko postimo, koliko ovo, koliko ono, ali je li to stvarno ima veze sa mojom promjenom, sa mojim unutarnjim obraćanjem ili je to nešto samo što ćemo onako izvana odraditi? I meni je to tako smiješno bilo gledati naš narod kad je post. Pa to je cijela tema šta će se jest danas. Joj, postim, a tako bi, joj, pa ne mogu postim. Svi znaju da ti postiš i to je drama šta ćemo mi danas ručati. I vidimo kako nam nekad, doslovno kao što smo spominjali u prvom čitanju, bude da neke stvari odradimo. To više nema veze sa mnom i s Bogom, nego sa mnom i mojom disciplinom. Naravno, ne treba to ni obezvrijediti, jako je bitno imati disciplinu i tek čovjek kad se pokuša nečega odreći, vidi koliko ne može bez toga. I upravo je nekako to zanimljiva poveznica s grijehom. Možda najveća prevara je da mi mislimo da nešto kontroliramo. Kad mi mislimo, pa nije mi to neki grijeh, mogu ja bez toga, mogu ja s tim, mogu ja nekako izaći na kraj s tim, i tek kad pokušaš to nešto izbaciti iz svog života, tek onda vidiš koliko ne možeš bez toga i koliko si u biti ovisan. I imati jedan zdrav, pobožno duhovan život, imati jedan zdrav odnos jedne, baš, kako ću to reći, pokore odricanja, ali da će me to voditi mojoj promjeni je itekako potrebno. I potrebno je moliti i postiti i stvarno od Boga tražiti da na taj način, kao što trapim svoje tijelo, da na taj način oplemenjujem svoju dušu. Jer kao što kažu, da bi duša išla gore, tijelo treba ići dolje. I to je nekako ono baš međusobno jako povezano.
0: Jako dobra izreka, da bi duša išla gore, tijelo mora ići dolje. I ako se vratimo onome što ste rekli uz prvo čitanje, lakše odraditi nego li uroniti. Dakle, kad pročitamo ovo evanđelje, ne znači da Isus kaže da se ne treba žrtvovati, da ne treba disciplina, nego treba biti suranjanjem. Ne samo ovo vani što drugi vide, nego ovo iznutra. Ali to je jedan put koji traje, fra Marine.
1: A točno sam to nekako htio reći, da me se ne shvati pogrešno da sad kažem da je to nepotrebno. I tekako je potrebno imati jednu svoju duhovnu disciplinu. Kod nas je stara izreka bila u samostanu, čuvaj red i red će te čuvati. Ono je naš dnevni red. I stvarno, nekad ti se ne da ni moliti, ni slaviti svetu misu, može se neki sablazniti na tim, ali i tekako je potrebno biti dio tog dnevnog reda da bi tebe sačuvao taj red. Možda ti u tom trenutku nemaš volje, ali će te upravo braća potaknuti ili će te ponijeti doslovno, duhovno taj dan da ti možeš izgurati sve svoje dnevne obveze i sve. I zato ja nekako pokušavam ljudima uvijek to na neki logičan način objasniti da nam bude slikovito. Kao što mi za tijelo treba hrana, tako mi za duh treba molitva. Ja ako ne jedem, ja ću postati malaksal, ja neću imati snage, bit ću nikakav. A zamislite onda kakav je naš duh bez molite, bez jedne duhovne discipline. I ako damo svome tijelu barem 3 obroka dnevno i to ne preskačemo, pitam i sebe i slušatelje koliko duhovnih obroka stvarno damo svojoj duši da bi ona mogla preživjeti.
0: Sjajan poticaj uz riječ Božju 10. nedjelje kroz godinu i vjerujem da su ovi poticaji zaista bili obogačujuća priprema za Dan Gospodnji. Fra Marine, hvala vam za ovo zajedničko promišljanje.
1: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav vašim slušateljima.
0: I nadamo se novim pjesmama, hoće li ih biti, ovisi o nadahnuću ili...
1: A u planu je novi album ove godine, ali evo neću ništa obećavati. Sve napisano, sad samo treba ući u studio i snimiti onaj nezanimljivi dio posla što nitko ne vidi, ali koji je potrebno obaviti da bi ljudi čuli preko vaših radiovalova.
0: Naš glazbeni program već sada se raduje, kao i naši slušatelji. Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, pripremili smo se za nedjelju, Dan Gospodnji, 10. nedjelju kroz godinu. S nama je bio fra Marin Karačić, župnik župe Svetog Stjepana, prvomučenika Gorica Sovići, inače duhovnik, voditelj duhovnih obnova i izvođač duhovne glazbe i autor pjesama koje rado slušate i u našemu programu. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Blagoslovljen vam Dan Gospodnji.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Papa Lav XIV. U jednotjednom je posjetu Španjolskoj. Sveti Otac u fokus svog dolaska stavio je siromašne i marginalizirane slojeve društva. Prvi dan posjeta u Madridu zaključuje bdijenjem pred 600 tisuća vjernika. Za sat vremena predviđeno je misno slavlje na trgu Plaza de Sibeleste, tijelovska procesija. Novi mađarski premijer Peter Major ograničuje priljev radnika migranata iz zemalja nečlanica Europske unije, ispunivši tako obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. Major mjeru opravdava time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavaju strance i smanjuju plaće. U Mađarskoj radi oko 90 tisuća ljudi iz zemalja koje nisu članice. Prema podacima udruga poslodavaca, u brojnim sektorima u Mađarskoj evidentiran je manjak radne snage. Armenija održava ključne izbore u jeku napetosti s Moskvom. Premijer Nikol Pašinjan nada se osigurati još jedan petogodišnji mandat. Armenija je zadnjih godina proširila veze s Europskom unijom na veliko nezadovoljstvo Moskve. Glavne točke sporenja su budući odnosi s dugogodišnjim protivnikom Azerbajdžanom i njihovom pokroviteljem Turskom, kao i stav Armenije u sukobu između Rusije i Zapada.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je poslije podne i navečer uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Papa Lav XIV. Je u apostolskom pohodu Španjolskoj. Na programu drugoga dana pohoda je misa u 10 sati na središnjem Madridskom trgu, zatim u 16.30 privatni susret s članovima Augustinskog reda u apostolskoj nuncijaturi, u 18 sati susret s predstavnicima svijeta kulture, umjetnosti, gospodarstva i sporta, te u 19.30 večera u rezidenciji Madridskog nadbiskupa. Zagrebačka župa Svetih Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu proslavlja 950 godina postojanja misnim slavljem, koje će u 11 sati predvoditi nadbiskup Dražen Kutleša. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će misno slavlje u 10 sati povodom 125. obljetnice posvete oltara i crkve u Trilju, te podijeliti sakrament potvrde. Povodom 23. obljetnice otkako je sveti Ivan Pavao II. Okrunio lik Majke Božje Voćinske za vrijeme svog trećeg pastirskog pohoda Hrvatskoj, požeški biskup Ivo Martinović predvodit će misno slavlje u Voćinu u 11 sati, u kojem će na poseban način sudjelovati starije, nemoćne i osobe s invaliditetom s područja biskupije. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 11 sati misno slavlje u bogoslužnom prostoru Župe Hrastovica, te tom prigodom krstiti peto dijete obitelji Mandić. Misa u spomen žrtvama povodom 81. obljetnice komunističkih zločina u Macijskoj šumi slavit će se u 17 sati u crkvi Muke Isusove. Pobožnost Macijskog križnog puta počet će u 16 sati. Vozočašće Majci Božjoj Jeruzalemskoj na Trški vrh u Krapini u Hrvatskom Zagorju održava se 59. put za redom. Misu u 11 sati preslavit će provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda Fraj Ivica Jagodić. U sklopu programa Dana Svetoga Vida u Riječkoj katedrali u 18 sati bit će koncert za mir Dona Pacem.

0: Slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Samo jedna kratka informacija, kako ste već i navikli, kako je uobičajeno, od 10 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija bit će prijenos misnog slavlja. Za sve vas koji iz opravdanih razloga niste u mogućnosti prisustvovati misnome slavlju, u današnjem prijenosu svete mise bit će emitirana liturgija iz Grko-katoličke crkve. I samo jedan napomena, riječ je o katoličkoj liturgiji bizantskog obreda koja je u punom zajedništvu s Rimom, pa vjernici rimokatolici mogu sudjelovati jednako kao i na misi vlastitog obreda. Evo, tako da se ne prepadnete što je sada ovo samo upozorenje.
1: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
0: Evo to smo, to se zapravo trudimo biti, radio po mjeri dobroga čovjeka. Što to znači dobar čovjek? To je onaj čovjek koji mu je jedini pravi uzor u životu Isus Krist i jedini cilj u životu biti svetac. Mater Angelika, odnosno majka Angelika, utemeljiteljica katoličke televizije u Americi, rekla je jednu lijepu misao koje se često sjetim, a nekako dobro sjeda na ovo današnje razmišljanje o tome kakvi zapravo ljudi želimo biti i kakvim ljudima je Isus došao, ne bolesnim, ne zdravima, nego bolesnima kojima je potreban liječnik, odnosno onima koji su grešni.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

Došlo i to vrijeme konačno za naše rođendanske slavljenike, prijateljice i prijatelje Hrvatskog katoličkog radija koji rođendan slave na današnji dan, to je dakle 7. lipnja. Sretan vam rođendan, drage prijateljice, dragi prijatelji. Lijepo je što postojite, ako vam to još uvijek danas nitko nije rekao. I bez obzira koliko ljudi oko vas koji vas vole, koji su vas se možda danas sjetili s nekom lijepom riječju, znajte da postoji netko tko vas je volio prije nego što ste uopće rođeni, prije nego što ste uopće začeti, netko tko vas je volio, iz ljubavi zamislio, stvorio i onda darovao vašim roditeljima. Dakle, ako među vama, rođendanski slavljenici, postoji netko tko je usamljen, tko se osjeća da njegov život nema smisla, da ga se danas nitko nije sjetio, da ga nitko ne voli, ne zaboravite da postoji netko tko vas je s razlogom stvorio, kome je vaš život vrijedan i važan i koji vas ljubi onako najviše što uopće možete zamisliti. Sretan vam rođendan, dragi prijatelji. 35 naših prijateljica i prijatelja, oni su Manda Kontak, Branko Polanec, Ivica Pavelić, Snježana Radešić, Jadranka Muhvić, Anka Delorko, Zdenka Ćorluka, Jasenka Bolfan, Marija Gabor, Lucija Reichenfater, Perica Fanjkutić, Jagoda Prebeg, Ksenija Lončar, Ivanka Rajković, Ivanka Gotovac, Lidija Gršković, Vesna Salopek-Košutić, Karmela Lacković, Ana Sečan, Jasminka Ravlić, Svjetlana Farkaš, Ljuba Beljan, Željka Balen, Frane Vitajić, Đurđa Horvat, Đurđica Gilić, Pero Čutura, Stana Puškarić, Ljubica Vlah, Vjekoslava Drenčević, Višnja Straživuk, Marija Sobocki, Drago Bekčević, Slavica Milatović i Predrag Cuklin. Još jednom u ime čitave ekipe Hrvatskog katoličkog radija, drage prijateljice, drage prijatelji, rođendanski slavljenici, sretan vam rođendan. Imamo i darove. Hrvatski katolički radio daruje najsretnijeg prijatelja koji slavi rođendan na današnji dan i slušatelja koji se javi u eter darom iznenađenja. Jedini je uvjet da niste ništa osvojili na našim frekvencijama u posljednjih 6 mjeseci, a naš je broj telefona 01 460 99 88 01 460 99 88. Čekamo vaše pozive.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Ha, možda i nemamo. Čekajte samo malo. Halo, čujemo li se? Hvala Isusi Marija.
1: Hvala Isusi Marija, uvijek je.
0: Tko je s nama?
1: Mirjana pri telefonu.
0: Lijep pozdrav Mirjana, odakle nas zovete?
1: Iz Kalinovca.
0: Iz Kalinovca, kako je u Kalinovcu?
1: Lijepo, sunčano, mirno.
0: Bogu hvala. Na Svetoj misli ste da već bili?
1: Nismo, idemo sada u 11 sati.
0: Onda ponesite i nas i sve prijatelje HKR-a. Može Mirjana?
1: Hoćemo,
0: hvala
1: od
0: srca.
1: Može, može Dijana.
0: Ej, ja ću vas...
1: Jako sam sretna kad vas čujem danas.
0: A, Bogu hvala. Vidite kako Bog ima neka iznenađenja. Nekad dobra, nekad ne baš dobra, ali u svakom slučaju su dobra. Uvijek su dobra za nas.
1: Da, ovo je jako dobro kad se mene tiče.
0: Bogu hvala.
1: Baš mi je drago da ste opet tu.
0: Bogu hvala, Mirjana, meni je isto drago. Htjela sam vas zamoliti jedan broj od 1 do 35 kako bismo razveselili nekog našeg prijatelja rođendanskog slavljenika.
1: Može 35.
0: Može 35, Predrag Cuklin nam je pod tim brojem. I to je zapravo to, evo, sve ste učinili što sam htjela od vas. Nosite nas na misu, no. Izabrali ste broj, lijepe ste misli podijelili. Što više poželjeti, Mirjana? Na
1: hvala,
0: današnji
1: Bogu
0: dan.
1: Na svemu.
0: Bogu da. Hvala na svemu, slažem se. Hvala od srca na vašem pozivu. Ja ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj liniji, pa onda nakon emisije upišemo vaš broj telefona. Može?
1: Može.
0: Hvala vam od srca.
1: Hvala vam lijepo.
0: Do idućeg susreta.
1: Sretan rođendan.
0: E, hvala Mirjana i njihovo ime. Uvijek je hvaljen, uvijek je hvaljen. Pozdrav vama i Kalinovcu. Do slušanja.
1: Pozdrav, Zbogom, hvala. Bog.
0: Hvala lijepa našoj Mirjani. Hvala lijepa i svima vama, drage naše prijateljice i prijatelji koji ste odlučili biti dio naše prijateljske obitelji. Vi znate koliko nam to mnogo znači. I zapravo, evo, kakav je to život bez prijatelja. Bogu hvala, Hrvatski katolički radio ima puno, puno prijatelja, ima najbolje prijatelje na svijetu. A ako netko od vas želi postati prijateljem, još uvijek to nije, možda najjednostavniji način da nam pošalje mail na prijatelji@hkm.hr. Svaka vaša podrška, bilo molitvena, bilo materijalna, puno nam znači. Na kraju kutka za prijatelje, još jedan put od srca svim našim prijateljicama i prijateljima, neka je sretan i blagosloven rođendan.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, za koji trenutak uključit ćemo se u prvi program Hrvatske radio televizije i Hrvatskog radija, gdje će biti u tijeku prijenos grko-katoličke liturgije prema kalendaru grko-katoličke crkve. Na drugu nedjelju po duhovima prenosi se liturgija iz župe Preobraženja gospodnjeg u Jastrebarskom. Liturgiju svetog Ivana Zlatoustog služit će župnik otac Marijan Jeftimov. I naravno ponavljam, riječ je o katoličkoj liturgiji bizantskog obreda koja je u punom zajedništvu s Rimom, pa vjernici rimokatolici mogu sudjelovati jednako kao i na misi vlastitog obreda.
1: Republike Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. Naziva se i Grko-katolička crkva i spada u jednu od 22 istočne katoličke crkve koje su u punom zajedništvu s Rimskom crkvom i njezinim poglavarom papom, a koje su vlastitoga prava te se u bogoslužju služe jednim od istočnih obreda. Tijekom druge polovice prošloga stoljeća brojne grko-katoličke obitelji sa Žumberka potražile su bolju priliku za život u obližnjim gradovima, među kojima je i Jastrebarsko. Gradić koji je smješten između Karlovca i Hrvatske metropole i s njima je jako dobro povezan. Privukao je brojno stanovništvo iz Žumberka, ali i Svetojanskog i Okičkog kraja. Okupljanje Žumberčana koji su doselili u Jastrebarsko počelo je 70. godina prošlog stoljeća, kada je u Jaski bilo 100 grko-katoličkih obitelji. U svibnju 2011. počinje se graditi grko-katolička župna crkva koja postaje jubilarnom crkvom. Izgrađena je u povodu obljetnice 400 godina Marčanske unije, odnosno od prisutnosti grko-katolika u ovim krajevima. Hram je posvećen Preobraženju gospodnjem. Izgrađen je u samo godinu dana, a posvetio ga je 19. svibnja 2012. godine križevački vladika Nikola Kekić. Danas župa broji oko 150 grko-katoličkih obitelji koje žive na području grada i okolice. Uz to rado prihvaća brojne ljude koji dolaze na bogoslužja, svetu ispovjed, duhovne razgovore i koji uživaju bogatstvo i ljepotu različitosti obreda, a opet u jednoj istoj katoličkoj crkvi. Ova župa posebna je i po tome što od 2014. godine trajno čuva dio moći i relikvije svetog Šimuna Bogoprimca, čije se neraspadnuto tijelo nalazi u Zadru, u crkvi svetog Šime. Sveti Šime svake srijede u 19 sati okuplja brojne vjernike, ne samo iz Jaske, koji se pred njegovim moćima mole za duhovno i tjelesno zdravlje, a također i brojne bračne parove koji mole za potomstvo, odnosno za dar roditeljstva. Prema kalendaru Grko-katoličke crkve, danas je druga nedjelja po duhovima. Služitelj i propovjednik na današnjoj liturgiji bit će župnik župe Preobraženja gospodnjega, otac Marijan Jeftimov, a suslužitelj je đakon Antonije Pajić. Pjevat će župni zbor. Ova sveta liturgija ima naziv po velikom crkvenom naučitelju, svetom Ivanu Zlatoustom, nadbiskupu i patrijarhu Carigradskom. Služi se po bizantsko-hrvatskom obredu na hrvatskom i crkveno-slavenskom jeziku. Liturgija ima tri dijela. Proskomidija ili priprava darova kruha, kvasnog kruha i vina, liturgija oglašenih, odnosno liturgija riječi, i liturgija vjernih, odnosno liturgija žrtve. Za grko-katoličku liturgiju karakteristična je pričest pod obje prilike posvećenog kvasnog kruha i vina.
2: Amin, pomoli se za me, vladiko.
3: Neka Gospod usmjeri korake tvoje u svako dobro djelo.
2: Spomeni me se, vladiko sveti.
3: Neka te se spomene Gospod Bog u carstvu svome svakda sada i vazda i u vijeće vijekova.
2: Amin.
1: U ovoj je župi punih 7 godina sve do imenovanja službu župnika vršio današnji križevački vladika Milan Stipić. Blago.

0: molitvama svetog i svesnog apostola evanđelista Mater, Bog neka ti dade riječ, mnogo jakosti obaviti, objaviti radosnu vijest da se ispuni evanđelje njegova preljubljenog sina, Gospoda našega Isusa Hrista.
1: Amin. Evanđelje će na vijesti.

0: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre u Kristu, danas na ovaj dan Gospodnji crkva po našem bizantskom obredu slavi drugu nedjelju po duhovima. Riječ Božja upućena svima nama danas govori o Kristovom okupljanju svojih učenika apostola, prvozvanog Andrije i njegova brata Šimuna Petra i Zebedejevih sinova Ivana i Jakova. Jednoga dana Isus napušta Galileju i prelazi u Judeju. Dolazi na obalu Jordana, tamo gdje Ivan Krstitelj krsti narod i navješta dolazak Mesije. Moramo, braće i sestre, shvatiti da u to vrijeme židovski narod je bio uzbuđen, njihova nada je ponovno narasla, ali ispolitizirano mišljenje i žeđ za ovozemaljskom vlašću skeptički su gledali na naučavanje i djelovanje Isusa Krista. Naime, dugogodišnjim ugnjetavanjima pod rimskom vlašću uzrokovalo je kod njih da su od Boga i svoje vjere očekivali ono nerealno. Vlast po svojoj mjeri koja će im pružiti slobodu i opravdavati njihove političke i duhovne prohtjeve. Možda se i mi nalazimo među tim mislima kada i mi sami ponekada, evo, želimo vjeru i Boga po svojoj mjeri, vidimo da smo skrenuli s pravoga puta i otišli u neku stramputicu, ali uporno tražimo opravdanje da bude onako kako mi sami smo zacrtali i želimo. U takvom ambijentu spomenutom židovskoga naroda dolazi Isus Krist, Sin Božji, i to ponizno, jednostavno i nepristrano. Kako smo čuli u Svetom Evanđelju, poziva jednostavne i prosječne ljude, ne popularne, niti društveno utjecajne, ne superiorne, svete, niti visoko obrazovane, nego ljude sa svim svojim manama i talentima, sa dobrim i lošim navikama. Ljude ribare koji su svakoga dana osjećali težinu svoga života i poziva, ali također i radost kad god su svoj poziv i posao uspjeli uspješno obaviti. Kada bolje razmislimo, možda nam se čini da je to bio jedan čudan trenutak i čudno mjesto, ambijent, otkuda Isus kreće sijati sjeme na ovoj zemlji i pozivati čovjeka na suradnju u svome spasiteljskom planu. Zašto Krist postupa baš ovako? Jesmo li se ikad zapitali? Ako nismo, evo danas je prilika. Zato jer more najrealnije predstavlja ljudski život. Onoliko koliko nas mirna obala podsjeća na život ispunjen mirom, ljubavlju, pravdom i istinom, toliko nas uzburkano more, valovi, oluje pokazuju život protkan borbama, nepravdama, egoizmom i raznoraznim lažima. Lađa je, braćo i sestre, buduća crkva Kristova koja skuplja ljude, spašava ih, vodeći ih preko uzburkanim morskim valovima u mirnu luku Božjega spasenja. To je crkva. Ona koja poziva, okuplja ljude i vodi ih prema spasenju. Ona koja nudi čovjeku rješenje i odgovor na njegova životna pitanja. Crkva je zajednica ljudi koji suosjećaju jedni s drugima. Oni koji dijele dobro i loše jedan s drugom. Božjim pozivom prvih učenika da prime apostolstvo i postanu navjestiteljima carstva Božjega, otkriva se glavni uvjet i srž onih koji žele postati ribarima ljudi. A taj uvjet je da budu oslobođeni od ovozemaljskih briga. Svi mi, braćo i sestre, pozvani smo na to da u životu nastojimo osloboditi se ovozemaljskih briga. Sve onoga što nas opterećuje, sve ono što nas čini tuđima Bogom i jedni s drugima, da se od toga svakoga dana oslobađamo. Od onoga što želimo biti, ono što želimo priskrbiti, to nas nekad toliko opterećuje i udaljava da zaboravimo tko smo i na što nas Bog poziva. Ribari, apostoli, učenici Kristovi ostavljaju sve i bez okljevanja, kako smo čuli u riječima Svetoga Evanđelja, idu za Kristom, jer ih je Božja blagodat toliko obuzela da su u istom trenutku shvatili neprocjenjivu vrijednost duhovnog života, ljudske savjesti, onoga što čovjeka čini čovjekom i slikom, ikonom Božjom. Takvom ljudskom potrebom za onim duhovnim i božanskim i danas je svijet itekako ispunjen, ali ponekada brojnim duhovnim manipulatorima, zavodnicima, lažnim vođama koji zavode narod, a ne nude ništa. Ili još gore, čovjek osjeća prazninu i jad u svojoj duši i u svome životu. Bog, braćo i sestre, nikoga ne poziva na nekakav glamur, na nekakvu lažnu slavu, nego Bog nas poziva na jednostavnost. To nam je zajamčio riječima Svetoga Evanđelja koje smo upravo čuli. Nisu ribari, njegovi apostoli, puno razmišljali. Sve su ostavili i krenuli za njim. Zato jer su shvatili što je bit života. Čovjek kršćanin, onaj koji vjeruje u Isusa Krista, u trojedinoga Boga, čovjek je koji cijeli svoj život traga za onim što mu daje smisao njegova života. I mi, svaka naša molitva, svaka naša sveta liturgija, okupljanje oko Kristovoga stola, oltara, kojem prikazujemo evo žrtvu, zahvalu, donosimo Bogu sve svoje potrebe, nakane, prošnje, mi tražimo smisao svoga života. Nekada svojih patnji, tuga, gubitka drage osobe, ali i radosti i onoga što nas čini sretnima i zadovoljnima u našem ovozemaljskom životu. Sve je to dio jednoga ljudskoga života. Nije život čovjekov ravna crta, pa da odredimo da li će on biti ispunjen samo onim što je dobro i radosno i lijepo, ili pak samo onim što nije radosno, nego tužno, žalosno i manje lijepo. Braćo i sestre, Bog nam daje da svaki dan, evo, mi odlučimo kako ćemo živjeti. Što će biti smisao našega života? Hoćemo li mu reći da i krenuti za njim i odgovoriti na poziv na što nas poziva, pa tako ćemo biti sretni i ispunjeni, ili ćemo se opirati i nećemo, evo, Bogu dopuštati da zaista djeluje u našem životu. Svi smo pozvani, svaki čovjek, da evo bude radostan, da bude ispunjen, ostvaren, da prepozna što je ono na što ga Bog poziva, koje će ga zvanje, zanimanje učiniti sretnim i radosnim. I kada čovjek to pronađe i to učini i ostvari, ne treba mu ništa drugo. Zadovoljan je, ispunjen, Bog je u njegovom životu, Bog koji ga vodi i koji mu pokazuje da može prepoznavati dobro, a da bježi od onoga što je zlo i ono što ga udaljava od njega, od svojih bližnjih i od realnoga života. Danas, braćo i sestre, svi smo svjedoci da čovjek ima veliku opasnost živjeti nekakvim nerealnim životom. Puno toga što se oko nas događa, nudi, poziva čovjeka da živi jedan nestvaran život. A taj život ne donosi radost, nego samo Bog koji nas jasno, jednostavno, u skrušenosti poziva da budemo ono što trebamo biti. Da budemo njegovim učenicima na svom radnom mjestu, u ulozi u svojoj obitelji kao otac, kao majka, kao dijete, kao baka, kao djed, kao susjed, kum, prijatelj. Na to nas Bog poziva da tim jednostavnim, evo, svojim životom i svojim gestima budemo Kristova slika koju drugi prepoznaju i koja daje smisao našega života. Ne bojmo se Bogu reći da na ono što nas On poziva, jer uvijek će nas pozvati na dobro i ono što će naš život učiniti radosnim, a ta radost nas vodi iz dana u dan prema Carstvu Nebeskom i prema onome što nam je Bog, evo, podario, a to je život vječni. Život vječni koji smo zadobili njegovim utjelovljenjem, njegovom smrću na križu, uskrsnućem od mrtvih, i Bog nam je podario da živimo vječno. Ne da idemo u propast, nego da budemo vječni. Budimo radosni, braćo i sestre, upravo time jer stvoreni smo za vječnost, apostoli smo i učenici Božji i nastojimo, evo, drugima svjedočiti da je život s Bogom i život u zajednici koja okuplja sam Bog Isus Krist jedna jedinstvena radost koja čovjeka može ispuniti u njegovoj nutrini i u njegovoj duhovnoj potrebi. Neka tako zaista i bude. Neka nas Bog svakoga dana blagoslivlja, Presveta Bogorodica, njegova majka, neka nas zagovara i neka uvijek njezina zaštita i okrilje bude nad svima nama. Tako neka bude. Amin.
1: Propovjedao je otac Marijan Jeftimov, župnik župe Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom.

Rimskoga, za metropolita našega gospodina nadbiskupa Dražena, za bogoljubnog biskupa našega gospodina Milana, za one koji služe i za one

pjesem pjeva išće svako njenju žitejsko Božno pečenije. Iže hrvi mi tajno obrazujušće i životvorjašće i trojice tri svijato i pjesem pjeva išće svako njenju žitejsko Božno pečenije. Iže hrvi mi tajno obrazujušće i životvorjašće i trojice tri svijato i pjesem pjeva išće svako njenju žitejsko Božno pečenije.

0: Na neka se spomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda sada i vas da i ovijeke vjekova.
1: Svetog sveopćeg prvosvećenika našeg, lava pape rimskoga, preuzvišenog nadbiskupa i metropolite našeg gospodina Dražena, bogoljubnog biskupa našega gospodina Milana, svega svećeničkog i redovničkog staleža, pretpostavljene naše vlasti i sve vojske, blagorodnih i uvijek spominjanih utemeljitelja,

0: svećenica tvojeg carstva svome.
1: Moli se za nemoj Isus služi.
0: Sveti ističi na te srčite svećnika svijeti.
1: Sa isti duh neka potpomože u sve dane našega života.
0: Spomeni me se vladi ko sveti.
1: Neka te se spomene Gospod, Bog u carstvu svome svakda sada i vas, da je u vijeće vijekova. Amen.

jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenoga od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravo Boga od pravo Boga, rođena nestvorena,

postao čovjekom, rasve također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovom kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i živog Oca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom suha časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen.

svetoga sveopćeg prvosvećenika našeg lava pape rimskoga, metropolita našega gospodina nadbiskupa Dražena i bogoljubnoga biskupa našega gospodina Milana, i daruj ih svojim svetim crkvama da žive u miru, sigurni i poštovani.

0: zlom je vladiko sveti krug.
1: Lomi se i djeri jaganjac Boži, kako su na nas ikupan djeri. Stalno sjede, a nikada ne potrošu, već posvećuje one koji se pričešćuje.
0: Napuni vladiko svetu čašu.
1: U noća svetoga duha, amin.
0: Blagosve vladiko toplotu.
1: Živi vas da i

0: stupi.
1: Djeluj vladu pod rakom za sveto tijelo Gospoda Boga spasa naša su
0: Krista. Žakon Antoni daje se drugo tijelo na sveto i čisto tijelo Gospoda Boga spasa naša Isusa Krista. Što mi je život vječni. Amin. Časni presveto tijelo Gospoda i Boga spasa naša Isusa Krista. Ja sam osvrša Krista. Život vječni. Vjerujem Gospodi i priznam da ste zaista Krist, Sin Boga živog. Ti si došao na svijet da spasiš griješnika. Ja sam prebazno pričestiti.

Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Pričešćuje se Sluga Boži Milan Nogu i grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Napuštenje grijeha svojih život vječni. Amin. Pričešćuje se službenica Bože zvonka napuštenje grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Časnim, presvetim, prečistim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Bože, Veronika, napušteni grijeha svojih život vječni. Amin. Časnim, presvetim.

I ne zaboravi nas koji se uzdamo u tebe, daruj mir svome svijetu, svojim crkvama, svećenicima, našim vrhovnim vlastima i svemu narodu svome, jer svako dobro darivanje i svaki savršeni dar od ozgorje silazi od tebe, Oca svjetlosti, iskazujemo ti

Sutra u ponedjeljak u 14 sati u Sošicama bit će zaupokojna sveta liturgija i sprovod naše časne sestre Alojzije koja je preminula u četvrtak na blagdan Tijelova. U srijedu u 19 sati ovdje u našoj crkvi molit ćemo akatist svetom Šimunu i kao i svake srijede molitva za zdravlje i potomstvo. U ostalim danima, osim subote, svete liturgije su ujutro u 7 sati. U subotu 13. lipnja bit će eparhijsko hodočašće u svetište Sveti Šime u Zadar, a toga dana ćemo popodne posjetiti benediktinski samostan Svetih Kuzme i Damjana na Čokovcu na otoku Pašmanu. Imamo još nekoliko slobodnih mjesta, pa ako se još netko želi pridružiti, neka se slobodno javi. Nas iz Jaske ima preko 50, polazak je ispred naše crkve u subotu u 5:30. Sljedeće nedjelje sveta liturgija bit će po redovitom rasporedu u 10 sati. Hvala našem ocu đakonu Antoniju Pajiću, našim bogoslovima i ministrantima na sudjelovanju na ovoj svetoj liturgiji. Hvala našim vatrogascima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jastrebarsko na njihovoj prisutnosti. Hvala našim žumberačkim uskocima i svima vama koji ste se evo danas posebno lijepo obukli u narodne nošnje tako da možemo vidjeti žumberačku, prigorsku, svetojansku, čak bosansku, posavsku i ukrajinsku. Vidljiv je to znak kultura ujedinjenih u našoj župnoj zajednici. Bogu hvala na tome. Velika hvala našim pjevačima, pomagačima i svima koji na bilo koji način podupirete i pomažete našu župu. Božji blagoslov neka prati sve vas, vaše obitelji i sve koji ste bili s nama putem Hrvatske radiotelevizije. Nakon blagoslova i otpusta pristupit ćete na mirstvovanje svetim uljem, a poslije svi ste dobrodošli u našu župnu dvoranu gdje ćemo se kao i uvijek malo podružiti za zajedničkim stolom.

0: Krist među nama, jest biće, Krist među nama, Krist među nama, jest biće, Krist među nama, jest biće.
1: Sada nakon liturgije slijedi obred koji se zove mirstvovanje. Mirstvovanje je obred pomazanja vjernika blagoslovljenim uljem ili svetim mirom koji se prakticira u istočnim crkvama. Obred se obično provodi nakon liturgije za zdravlje i duhovnu okrepu vjernika, a izvodi ga svećenik. Sličan je, ali ne i istovjetan sakramentu bolesničkog pomazanja. Poštovani gledatelji i slušatelji, hvala vam što ste bili sudionici grko-katoličke liturgije svetog Ivana Zlatoustog iz crkve Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom. Budite s nama ponovo u subotu kada u 10.45 sati prenosimo protestantsko bogoslužje iz Maruševca. Zajedno smo iduće nedjelje u redovitom terminu u 10 sati na prvim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija prenosimo misu iz župe Presvetog Trojstva iz župe Klenovnik. S vama je bio Mario Raguž. Želim vam ugodan ostatak dana i sve dobro. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.
2: 24 sata dnevno uz vas je...

za nekoga koji sada mora čuti ove riječi, bez obzira na to što sada osjećaš, Bog će pripraviti put za tebe. Ti ne moraš razumjeti kako će se to dogoditi, samo vjeruj svim srcem da hoće. To je vjera, a iskrena vjera ne pomiče samo planine, nego čitav svemir. Ne odustaj od Boga, ne odustaj od sebe i činjenice da svaki dan možeš biti drugačiji uz njegovu pomoć. Predaj se u njegove svete ruke, u njegovo sveto srce i vjeruj da s njime možeš apsolutno sve.

slavljenički nekako do kraja ove naše prijepodnevne smjene, odnosno prijepodnevnog druženja, poštovani dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Danas je dan Gospodnji, dan kada posebno slavimo dobroga Boga u našim životima, kad mu zahvaljujemo što se za nas utjelovio, što se za nas rodio i najviše što je za nas umro i otvorio nam vrata raja. Daj Bože da te uvijek nosimo u srcu, daj Bože da ti uvijek budemo blizu. Hvala vam, poštovani dragi slušatelji, što ste bili uz program Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da vam je bilo lijepo i da ćete ostati i dalje. Ja sam Dijana Tihvić, bila sam s vama od ranoga jutra. Tehnička podrška je Domagoj Matijević, glazbu vam bira Filip Ćimović, dežurni urednik vijesti bio je Joško Martinec. Sada je vrijeme za novu poslijepodnevnu ekipu, s vama će biti kolega Mirko, točno od 12 sati, a vas pozivam da i dalje ostanete uz program Dobrog radija za dobre ljude i neka nas sve blagoslovi dobri Bog.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Vrlo gust promet očekuje se na cestovnim prometnicama prema unutrašnjosti u popodnevnim i večernjim satima. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priprema regulaciju statusa mobilnih kućica. Papa Lav XIV. Boravi u Španjolskoj. Ponovno je pozvao svjetske vođe da izbjegavaju podjele u društvu i poslušaju vapaje svijeta za mirom. Antunovski hod mladih okupio preko 25.000 sudionika na zagrebačkim ulicama. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Posljednja je to provjera vatrenih uoči svjetskog prvenstva. Slušali ste preglede najvažnijih događaja, opširnije o vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar pritom uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Hvaljen Isuse Marija, dragi moji, ja sam Mirko Miloloža i s vama sam do 18 sati. Nadam se da ste uživali prije podne u povratničkom glasu naše Dijane, nadam se da će tako biti u ostatku dana, a prorok Hošea danas kaže kako težimo da upoznamo Gospodina, pa nadam se da će vam u toj težnji pomoći program Hrvatskog katoličkog radija. A da tako i bude, pomolimo se mi zajedno. Gospodine Isuse, u mjesecu Tvoga srca dolazimo Ti bez velikih riječi, samo s onim što stvarno nosimo u sebi. Nauči nas gledati sebe i druge malo mirnije, bez žurbe i osude. Daj nam srce koje zna stati, koje zna razumjeti i koje ne bježi od života, nego ga prima takvog kakav jest. I tamo gdje nam je teško naći smisao, podsjeti nas da nismo sami. Amen. Vi znate naravno da niste sami, a Filip je baš providonosno izabrao i pjesmu u nastavku Srce se ne predaje Tonka i Marijan Ban. Dobrodošli u poslijepodnevni program HKR-a.
2: Ovo je nepoznata cesta i glad

HKR. Eto, hvala vam svima na vašim porukama. Dobrodošlicu, uvijek ih je lijepo pročitati. Posebno pozdravljam Ružu iz Metkovića koja se javi svaki dan. Vjerujem da ona zna, ali za one koji ne znaju što slijedi, u 12.30 nam slijedi Vremeplov, u 13 sati su prve poslijepodnevne vijesti koje za vas priprema Danijela Dujmović-Ojvan, 15 minuta kasnije razmatramo blagu socijalnog nauka crkve, u 14.30 poslušat ćemo domoljubne minute, u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa. Naravno, već vas sad pozivam da šaljete svoje molitvene nakane na 099-460-9988. Svjetlana Đuran u 16 sati bit će spremna s vijestima iz života crkve. Kao što vidite, danas sam okružen samim damama. U 16.30 su u svjetlu Božje riječi, u 17 dnevnik, a pola sata kasnije čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. U nastavku slušamo Fala, a zašto slušamo Fala saznaćete ako ostanete s nama i poslušate novo izdanje Vremeplova. Sve će vam biti jasno. Hvala što ste i danas uz dobar radio za vas, dobre ljude.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1933. preminuo je hrvatski književnik Dragutin Domjanić, autor pjesama Fala i Popevke sam slagal. 1909. rođena je Virginia Apgar, liječnica koja je preporučila bodovni sistem za ocjenu vitalnosti djeteta nakon rođenja.
0: Vremeplov.
8: Hrvatski književnik Dragutin Domjanić preminuo je 1933. Rođen je 1875. u Krči kraj Adamovca. Djetinjstvo je proveo u rodnom mjestu i Donjoj Zelini. Školovao se u Zagrebu gdje je završio pravo, a u Zagrebu je i doktorirao. Bio je Domjanić i sudac i vijećnik Banskog stola. Također je bio član Akademije te predsjednik Matice Hrvatske. U borbi starih i mladih u sklopu hrvatske moderne stao je na stranu mladih. U svojim je pak stihovima pjevao o duhovnoj ljubavi, o intimi plemičkih domova, o gospodarskim perivojima, markizama i kavalirima minulih dana. Strahovao je od grubosti sadašnjice, žalio je za svijetom koji odumire te je bio nepovjerljiv prema novim idejama. Njegova lirika, opisivana kao idilična i sentimentalna, podjednako obiluje i slikovitošću i glazbenošću. Svoja najbolja djela Domjanić je spjevao u kajkavskom narječju. Njegove pjesme Fala i Popevke sam slagal uglazbio je Vlaho Paljetak, te su postale opće poznate. Domjanić je i autor malo poznate marionetne igre Petrica Kerempuh i Spametni osel, u kojoj kritički i satirički opisuje hrvatske intelektualce 20. godina prošlog stoljeća.
0: Vremeplov.
8: 1909. rođena je Virginia Apgar. Ta je američka liječnica postala svjetski poznata jer je preporučila bodovni sustav za ocjenu vitalnosti djeteta nakon rođenja. Naime, kao anesteziolog primijetila je da su djeca iza anestezije bila uspavana i troma, a ona je željela podrobnije opisati i objektivizirati njihovo stanje. Zato je predložila shemu bodovanja s 5 parametara, koja je do danas široko prihvaćena u cijelom civiliziranom svijetu, a služi za ocjenjivanje stanja vitalnosti novorođenčadi. Danas na svakoj povijesti bolesti za svaku ženu u rodilištu postoji i Apgar tablica, u koju se unose ocjene za svaki od 5 zadanih predmeta. Testiranje nakon 1 i 5 minuta nakon porođaja provodi liječnik, a to u pravilu mora biti onaj koji nije vodio porod. A evo i 5 parametara Apgar testa. To su brzina kucanja srca, disanje, mišićni tonus, refleks na podražaj i boja tijela.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Grad Nin, poznat kao koljevka srednjovjekovne hrvatske države, danas slavi Dan grada. 1494. potpisan je ugovor kojim su Španjolci i Portugalci podijelili kolonijalni svijet. Znameniti Lateranski ugovor između Svete Stolice i Kraljevine Italije, kojim je formirana država Vatikan, ratificiran je 1929. Košarkaš Dražen Petrović, jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, poginuo je u prometnoj nesreći 1993. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: uvijek uz vas.
1: Polako završava produženi vikend, znate kako to ide. Na naplatama Lučko i Demerije nema duži čekanja. Između čvorova Bosiljevo 2 i Karlovac u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporenim kolonama u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. Na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. U zoni radova na čvoru za Čretije u smjeru Maclja kolona je duga oko 2. A ispred tunela Učka u smjeru Rijeke kolona je duga pola kilometra, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 500 metara. Usporeno u koloni vozi se od čvora Umak prema graničnim prijelazima sa Slovenijom. Što se tiče Krčkog mosta, ondje je kolona od Omišlja u smjeru kopna oko 4 km, a na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice. Dragi moji, sve znate, polako i strpljivo neka vas prati vaš anđeo čuvar, nemojte da nam stoji nezaposlen i naravno pojačajte Hrvatski katolički radio.

Mnogo nam znače i vaše poruke. Hvala vam na tome, šaljite ih i dalje na 099-460-9988. A u nastavku odlazimo malo na more i to u zlatno doba Splitskog festivala. Filip je za vas pripremio dva klasika, Galebija, a prije toga Kud plovi ovaj brod. Za sve vas koji se uopće ne brinete ni na ove gužve na autocesti, niti što je sutra ponedjeljak, možda tako i treba.

0: Dragi roditelji, živo vas želim pozvati da pomognete svojoj djeci da vjeruju, pozvati vas da ih pratite na njihovom putu prema prvoj pričesti, na putu koji se kasnije nastavlja, da ih pratite na njihovom putu prema Isusu i s Isusom. Molim vas, pođite zajedno sa svojom djecom u crkvu kako biste sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju. Vidjet ćete da to nije izgubljeno vrijeme. To je ono što obitelj drži jedinstvenom, dajući joj njezino središte. Nedjelja postaje vrlo lijepa, cijeli tjedan postaje vrlo lijep ako zajedno slavite nedjeljnu liturgiju. Papa Benedikt XVI.
1: 13 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida danas ujutro kako bi vidjeli papu Lava dok se papa mobilom probijao prema misi na otvorenom, koja je započela u 10 sati na trgu Plaza de Cibeles, nakon čega je uslijedila tijelovska procesija. Sveti otac jučer je započeo svoje apostolsko putovanje sastancima s migrantima i beskućnicima te molitvenim bdjenjem s oko 6 tisuća mladih u Madridu. Popodne bi se trebao susresti s pripadnicima svojeg augustinskog reda, a zatim s osobama iz svijeta zabave, sporta i kulture u koncertnoj dvorani u središtu Madrida. Njegov posjet, koji će trajati do 12. lipnja, uključuje i Barcelonu i Kanarske otoke. Više od 25 tisuća mladih okupio je 8. Antunovski hod koji je jučer održan u Zagrebu. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su prošli rutu od Samostanske crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. U sklopu večernjeg molitvenog programa u Bazilici Svetog Antuna, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač im je poručio:
4: neka nam Gospodin i po ovome hodu daruje milost da možemo čeznuti za njime, čeznuti za njegovim kraljevstvom, čeznuti za onim što je Božje, da poput Salomona možemo tražiti i dobiti Božju mudrost, razlikovati dobro od zla, i da sa svetim Pavlom na kraju možemo reći: sve mogu u onome koji mi daruje snagu, sve mogu u onome koji me jači.
3: Britanski premijer Keir Starmer primit će danas u Londonu ukrajinskog predsjednika Zelenskog, francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca kako bi razgovarali o kontinuiranoj potpori Ukrajini. Sastanak u Londonu događa se nakon velikog napada ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg, drugi najveći grad u Rusiji, što je pokazalo rastuću sposobnost Kijeva da udari duboko u Rusiju. Predsjednik Zelenski želi da europski čelnici pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju ratu u Ukrajini, jer je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom.
2: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar pritom uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

Lijepi pozdrav svima vama, drage slušateljice i dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Govori Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i profesor u miru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U ovoj emisiji govorimo o novom dokumentu Pape Lava XIV, socijalnoj enciklici Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Papa Lav XIV. Je objavio svoj prvi dokument koji se obično naziva programatski u jednom pontifikatu. Riječ je o socijalnoj enciklici znakovitog naslova i podnaslova. Naslov Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, ukazuje na ulogu i mjesto, na veličanstvenu ulogu i mjesto čovjeka u stvorenom svijetu. Podnaslov, naprotiv, naglašava da je čovjekovo mjesto u današnjem svijetu ugroženo do te mjere da je potrebno javno govoriti o očuvanju čovjeka u doba umjetne inteligencije. Stoga i podnaslov o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Skrećem pozornost da se u prvim prikazima i komentarima u hrvatskim medijima umjesto očuvanja ljudske osobe u podnaslovu navodi zaštita ljudske osobe, što prema mojem mišljenju nije odgovarajući prijevod na hrvatski jezik. Velika je razlika u tome je li ljudska osoba u današnje vrijeme toliko ugrožena da je potrebno govoriti o njezinu očuvanju ili možemo govoriti samo o zaštiti ljudske osobe. Važno je već na početku reći da će službeni prijevod enciklike na hrvatski jezik, koji će nadam se doći uskoro, biti mjerodavan. Osim toga, u hrvatskim medijima bi se na prvi pogled mogao dobiti dojam da je ovaj dokument posvećen isključivo umjetnoj inteligenciji, što opet nije ispravno. Riječ je naime o crkvenom dokumentu koji na temelju socijalnog nauka crkve raspravlja ne samo o razvoju tehnologije i umjetne inteligencije, nego o brojnim drugim pitanjima i problemima koji ugrožavaju ljudsko dostojanstvo u ovo doba umjetne inteligencije. Dakle, nije u središtu tehnologija i umjetna inteligencija, nego čovjek koji je kao slika Božja na zemlji ugrožen u svojem ljudskom dostojanstvu. Stoga je na početku važno naglasiti da je Papa Lav XIV. Napisao socijalnu encikliku kako s obzirom na sadržaj, tako i s obzirom na povezanost sa dosadašnjim socijalnim dokumentima Katoličke crkve. Upravo na to ukazuju hrvatski biskupi koji su o tom crkvenom dokumentu raspravljali na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 1. lipnja 2026. godine. U priopćenju se navodi kako su biskupi istaknuli da je riječ o papinoj socijalnoj enciklici, te da papa želi da ona bude tako shvaćena i prihvaćena. O tome govore mnoge činjenice, počevši od toga da nosi nadnevak 15. svibnja, kada je prije 135 godina 1891. objavljena prva socijalna enciklika Rerum Novarum pape Lava XIII., na što se papa Lav XIV. U uvodnom dijelu svoje enciklike izričito referira. Istaknuto je kako ni u jednom dosadašnjem socijalnom dokumentu, a ima ih više od 45, nije na tako izričit i temeljit način prikazan socijalni nauk crkve kao crkveno-teološko učenje o odnosu katoličke crkve prema događanjima u svijetu, kao što ga donosi Magnifica Humanitas. Papa u enciklici razvija, produbljuje i aktualizira dosadašnji socijalni nauk, obrazlaže zašto se crkva bavi socijalnim temama, produbljuje odnos između crkve i svijeta, donosi nove definicije socijalnog nauka crkve, te dodatno osvjetljava i produbljuje pojedine dimenzije i teme teološko-socijalnog nauka crkve, pružajući pritom i svoj osobni

0: obol, zaštitu ljudske osobe u novoj epohi umjetne inteligencije. Završen citat. Iznimno je važno da su biskupi odmah nakon objavljivanja iznijeli svoje stajalište o enciklici Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo. O tome bi trebali voditi računa kako oni koji raspravljaju u medijima, tako i oni koji će kao zainteresirani znanstvenici ili stručnjaci s različitih područja tumačiti i komentirati ovaj programatski dokument Pape Lava XIV. Već sada se može reći da će ova socijalna enciklika sasvim sigurno obilježiti pontifikat Pape Lava XIV, a pod crkveno-teološkim vidom i sljedeća desetljeća. Njezin sadržaj se odnosi na različite iznimno važne teme svijeta u kojem živimo i njegove budućnosti, a jednako tako i života crkve i društva u Hrvatskoj. Stoga su, kako se navodi u priopćenju, hrvatski biskupi dali snažne poticaje da se enciklika što prije prevede na hrvatski jezik, te da se na svim crkvenim razinama pomno proučava i da se što više uprisutnjuju papine snažne poruke koje je u enciklici uputio, tako biskupi. Ova socijalna enciklika Pape Lava XIV, koja na temelju bogate baštine socijalnog nauka crkve raspravlja o ključnim pitanjima razvoja čovjeka i svijeta u kojem živimo, prigoda je da se i u Hrvatskoj iznova više pozornosti na svim razinama posveti socijalnoj dimenziji vjere i daljnjem proučavanju i promicanju socijalnog nauka crkve, koji u pontifikatu sadašnjega pape postaje ne samo aktualan za život kršćana, nego i crkveno-teološki putokaz za djelovanje crkve i kršćana u svijetu. O značenju socijalnog nauka crkve u tom kontekstu govori i činjenica da papa donosi više definicija samoga značenja socijalnog nauka crkve. Jedna od njih glasi: socijalni nauk crkve je živa stvarnost u dijalogu s povješću, kulturama i znanostima. Istodobno, on čuva srž nepromjenjivih istina. Iz tog razloga može se smatrati oblikom mudrosti koja je sposobna usmjeravati osobne i društvene živote vjernika danas. Za papu Lava socijalni nauk crkve je dakle oblik mudrosti koji vodi dijalogu u današnjem podijeljenom svijetu. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj je emisiji s vama bio Stjepan Baloban. Srdačni pozdrav.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: Dragi slušatelji, u molitvi Krunice Božjeg milosrđa svakoga dana u 15 sati u našem programu stavljamo sve vas u naše nakane. Imate li osobnu nakanu koju biste htjeli prebrojiti našim zajedničkim prošnjama Gospodinu, pozivamo vas da je napišete i pošaljete SMS-om na naš broj 099-460-9988. Budimo zajedno u molitvi.
1: Hrvatski katolički radio.
2: Već sam rekao danas kako je Lipanj posvećen srcu Isusovu i eto, sjećam se kada sam bio u svetištu Paralemonijal, bilo je oko 22 sata noć, ja u nepoznatom selu, jedini od cijele ekipe koja se inače otišla smjestiti u hotel, trčim do crkve da vidim tijelo Svete Marije Margarete Alacoque, inače svetice koje je Isus i obznanio pobožnost 9 prvih petaka. Ušao sam u zadnji tren prije zaključavanja crkve, proveo nekoliko minuta s njom i vrijedilo je. Mislim da se i Isus smije mojim pothvatima na podočašćima, a ja se nekako trudim kad sam već ondje da zaista iskoristim svaki trenutak, jer pitanje je hoću li ikada više otići tamo. Ovaj mjesec je s razlogom posvećen njegovu srcu, da molimo za preobrazbu svog, pa ako već ne stignete izmoliti zlatnu krunicu, uputite onu strelovitu. Učini srce moje po srcu svome. A tako vjerojatno čini i naša Hana Polhe, pa poslušajmo u nastavku. U svakom slučaju preporučujem i pogledati spot, zaista je predivan.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Sad kada znate gdje nas sve možete slušati, želim reći kako sam malo prije pročitao na stranici IKEA, vjerujem i vi, kako se ovog vikenda u Duhovnom centru Kćeri Božje ljubavi u Granešini održavaju duhovne vježbe u šutnji. Bio sam jednom i ja na takvom vikendu i vjerujte mi, to je skroz druga dimenzija kada dopustite Bogu da govori, a vi šutite. Pa ako ste u mogućnosti, malo istražite i pronađite vikend ovoga ljeta u šutnji za sebe. Neka Bog otvori oči naših srca.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
2: S vjerom primajte presveti dare Eucharistije kako bi uvijek bili živa pokaznica Kristove prisutnosti njego crkvi. Otca vas blagoslivljam, hvaljen Isus i Marija.
1: Četrnaest je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Madrid je danas bio središte jednog od najvećih vjerskih okupljanja u Europi. Papa Lav XIV. Predvodio je misu povodom blagdana tijelova na znamenitom trgu Plaza de Cibeles, gdje se prema podacima lokalnih vlasti okupilo čak 1.200.000 vjernika iz cijele Španjolske i brojnih europskih zemalja. A jučer na kraju prvog dana svog apostolskog pohoda Španjolskoj, Sveti Otac je sudjelovao u bdjenju s mladima na središnjem madridskom trgu, gdje se okupilo njih oko 600.000. Odgovarao je na pitanja djevojaka i mladića i pritom upozorio na sadržaj na društvenim mrežama koji obmanjuje i širi laži. Pozvao je mlade da pronađu radost života ne iščekujući bogatstvo, užitak ili moć. Europska unija od danas počinje primjenjivati nova pravila kojima se želi smanjiti razlika u plaćama između žena i muškaraca, dok Hrvatska još dovršava zakonske izmjene potrebne za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo. Resorni ministar Alen Ružić izjavio je krajem svibnja da su izmjene zakona o radu u završnoj fazi prije upućivanja u saborsku proceduru. Izmjenama će se obvezati poslodavci da objave raspone plaća u oglasima za posao, a zaposlenici će imati pravo na informaciju o kriterijima određivanja plaća i napredovanja. Uvodi se i obveza izvještavanja većih poslodavaca o razlikama u plaćama između muškaraca i žena na usporedivim radnim mjestima. Islamska zajednica u Hrvatskoj pokrenula je jedan od svojih najvećih projekata, izgradnju odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini Islamskog centra Zagreb na 9000 četvornih metara. Novi odgojno-obrazovni centar obuhvatit će islamsku gimnaziju, učenički dom, institut za arapski jezik i islam, te niz sportskih i obrazovnih sadržaja. Dosadašnje troškove kupovine zemljišta, projektiranja i ispunjavanja uvjeta za dobivanje građevinske dozvole koju tek trebaju ishoditi snosi sama islamska zajednica u Hrvatskoj uz pomoć donacija. Muftija akademik Aziz Efendija Hasanović i ranije je pozivao vjernike da sudjeluju s donacijama od 250 ili 1000 eura kojom stječu status donatora.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti je uz umjeren do jak razvoj oblaka rijetko gdje je moguć pljusak ili malo kiše. Vjetar pritom uglavnom slab. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Pa naravno je da je logična vijest da je najčitaniji članak na hkm.hr vijest o hodočašću jučer mladeži Svetome Anti. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", ovogodišnji Antunovski hod okupio je zaista veliki, impresivan broj naše mladeži. Sudionici su se od podneva okupljali kod samostana bezrešnoga začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi, odakle su i krenuli prema bazilici Svetoga Antuna na Svetome Duhu. Uživajte u onome što imate i nemojte misliti samo na ono što nemate, jer ako imaš Boga, imaš sve, poručio im je Frabrčina. A ja bi sad volio čuti vas, dragi mladi koji ste bili jučer, želim čuti vaše dojmove, šaljite nam svoje poruke na 099 460 9988.

A danas se Borna u domoljubnim minutama prisjeća jednog od najvećih junaka Domovinskog rata, Gavrana. A kako je taj nadimak nastao, saznajte nakon Klape Kambi.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, Damir Tomljanović Gavran jedan je od najvećih junaka Domovinskog rata. Za njega ste svi, vjerujem, čuli, no zanimljivo je kako je Gavran dobio nadimak. Naime, osim što je bio visoki crn mladić, on je bio i pripadnik istoimene 4. bojne Tigrova, koja je osnovana na današnji dan 1991. godine u Zagrebu. Bojna je ubrzo stekla naziv Gavrani, a njezina baza bila je u bivšoj političkoj školi u Kumrovcu.
7: Prvi zapovjednik Gavrana bio je Drago Horvat, a novoosnovana bojna imala je 300 pripadnika raspoređenih u 3 satnije. Prve zadaće bile su uglavnom vezane uz osiguranje važnih objekata poput Sabora ili RTV tornja na Sljemenu, no vrlo brzo stigle su i borbene zadaće. Prvi teren, grad Vukovar, te niz mjesta u Vukovarskoj općini, Šarengrad, Bapska, Sotin i Borovo naselje. U Vukovaru su mnogi pripadnici Gavrana ostali do samog kraja bitke, a jedan od Gavrana, Ivica Arbanas, čak je jedno vrijeme zapovjedao obranom grada.
6: Dok je dio pripadnika vatreno krštenje imao na Vukovarskom ratištu, dio ih je u srpnju upućen na Banovinu, točnije Dragotince i Hrastovicu kraj Petrinje, a u kolovozu mnogi sudjeluju u borbama za Hrvatsku Kostajnicu. Jedan ojačan vod Gavrana ondje je 12. rujna dočekao i pad toga grada, te je većina njih zarobljena te odvedena u logore Manjača i Glina. I pad obližnje Petrinje bio je težak udarac za Gavrane, s obzirom da ju je branilo njih čak 160, odnosno ojačana satnija.
7: U kolovozu 1991. bojna seli u Petruševec u Zagrebu, a nakon istočne Slavonije i Banovine slijedilo je zapadnoslavonsko ratište. Od kolovoza dio pripadnika već je stekao borbeno iskustvo na novogradiškom području, gdje su sudjelovali u oslobađanju Gređana i Ščovca, ali i padom Nove Varoši odlaze s tog područja, no ne iz zapadne Slavonije. Do konca godine bojna je s ostatkom Tigrova sudjelovala u bitkama na Novljanskom području, gdje je oslobodila Bajer, Popovac, Livađane, Korita i Jagmu.
6: U ožujku 1992. bojna se povlači u Zagreb, gdje se prva gardijska brigada okuplja u vojarni Kroacija te kreće na jug Hrvatske u bitke za deblokadu Dubrovnika. Do Uskrsa 1992. cijela bojna prebačena je na jug, a ondje zapovjedništvo nad njom preuzima Damir Tomljanović, koji je nosio nadimak Gavran po bojni u kojoj se nalazio. U svibnju Gavrani sudjeluju u najtežim borbama oko Slanog, gdje u samo jednom prijepodnevu na brdu Lisnik život gube njih sedmorica.
7: Ipak, zadaća deblokade Dubrovnika i oslobađanja cijelog juga Hrvatske nikada nije dovedena u pitanje, a Gavrani su ondje sudjelovali u svim napadajnim akcijama. Krajem 1992. godine došlo je do preustroja prve gardijske brigade, a većina Gavrana u njoj je nastavila svoj ratni put u sastavu druge bojne, kojom je zapovijedanje preuzeo Damir Tomljanović. Od ustrojavanja do konca 1992. bojna imala 45 poginulih pripadnika.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: KKR, tvoj radio.
1: Neka sport bude škola bratstva, sredstvo mira i prostor susreta. To je molitva koju Papa Lav XIV. Upućuje u videozapisu s molitvenom nakanom za Lipanj. Sveti Otac moli Gospodina da sportsko okruženje i bavljenje sportom uvijek budu škola bratstva, ne besplatnog suparništva, prostor susreta, a ne isključivanja, i put mira, a ne nasilja. Vjerujem zaista da će tako i biti. Neka nam ovo bude poticaj da malo razmislimo i o svom načinu života i zdravlju, a sjetimo se da je i Ivan Merz koristio bučice. I naravno, podržimo i mi večeras naše vatrene.
0: U svako doba dana, Hrvatski katolički radio, vaša radio, HKR.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra će prevladavati sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro rijetko gdje moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica većinom umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 27 i 31 stupnje.

0: što proljeća i jeseni sprema.
1: Ništa nije slučajno, pjevao nam je Frašito, i zaista nije slučajno da smo mi ujedinjeni u krunici Božje milosrđu. A danas posebno molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve iskrene pobožnosti. Molit ćemo za zdravlje, snagu i blagoslov u obitelji, za vodstvo Duha Svetoga, za zdravlje slomljenih ramena četiri kralješka i za zdravlje obitelji, za Aničino zdravlje koja slavi rođendan, za ozdravljenje djevojčice, za obraćenje kćeri i sina, za unuka da pronađe posao i mir u obitelji, za jednu usamljenu dušu, za prosvjetljenje članova obitelji, za zdravlje majke, za pronalazak supružnika, za pomirenje u obitelji, za vjeru, nadu i ljubav. Molit ćemo za sretno polaganje ispita, za uspješan završetak školske i akademske godine, za blagoslovljenu trudnoću, za čovjeka u velikim psihičkim borbama, za zdravlje unučadi i sretan ishod pretrage, za rješavanje jednog procesa. Molit ćemo da Isus dotakne Krešino srce, za jednu transplantaciju, za izlječenje ovisnosti, za sve u staračkim domovima, za obraćenje sina i krštenje unuka, za oporavak nakon prekida veze, za rješavanje financijskih problema, za hodočasnike koji se vraćaju iz Međugorja. Kao i uvijek molit ćemo za sve umiruće, za duše u čistilištu, a i zahvaljivat ćemo na svim primljenim milostima, a posebno za unuka što je ostao živ nakon prometne nesreće. A sada uronimo u Božje milosrđe predvođeni samo roze.
2: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskog katoličkog radija. Predmole Amoroze.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen po Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
3: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
0: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u Tebe. Mario, Majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Isuse, uzdam se u Tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

HKR. A današnje drugo čitanje počinje u nadi protiv svake nade. Lako je nadati se kada stvari idu dobro, kada postoje rješenja, planovi, izgledi, ali što kada ih nema? Uvijek mi je nekako Abraham bio jedan od najvećih uzora što se tiče starozavjetnih junaka i zamislite staviti svoga sina na žrtvenik. Često sam razmatrao u duhovnim vježbama nad ovim tekstom i znate što sam vidio? Sebe kao jarca s rogovima zapetljanima u grmlju, a to je značilo da se vrtim u krug bez nade. I ovo vam govorim jer ne želim da i vi budete poput mene jarci s rogovima u grmlju, jer stvoreni smo za rast, stvoreni smo za nebo.

Samo je jedan put do bližnjega, put srca. Svi su drugi putovi zaobilaznice. Phil Bosmans.

zamisli sada da ti ovo govori Bog. Ja sam svuda oko tebe, kao čahura od svjetla. Ja sam s tobom jer sam ti to obećao, neovisno o tome jesi li moje prisutnosti svjestan ili ne. Mnogo toga može onemogućiti da me budeš svjestan, a glavni krivac je pretjerana zabrinutost. Moja djeca sklona su prihvatiti zabrinutost kao neminovnu životnu činjenicu. Međutim, to je oblik nevjere. Tko je gospodin tvoga života? Ako si to ti sam, onda imaš dobar razlog da se zabrineš. Ali ako sam to ja, tada je pretjerana zabrinutost nepotrebna. Kada se zbog nečeg počneš pretjerano brinuti, predaj to meni. Ja ću se ili sam pobrinuti za taj problem, ili ću ti pokazati kako da ga riješiš. U svijetu ćeš imati problema, no to nije razlog da me izgubiš iz vida. Eto, dragi moji, nikad nemojmo našeg Boga izgubiti iz vida.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Gianni Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

I dok Lapa Rišpet prolazi kalom, znam da mnogi naši slušatelji su na autocesti. Dobra je vijest da na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja, ali ovo malo drugo nije baš dobro. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje, a zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U zoni radova na čvoru za Čretje u smjeru Maclja kolona je duga oko 2 km, promet se vodi također povremeno zaustavlja, a što se tiče Ličke magistrale vozi se usporeno i to u zonama radova kod Udbine i Korenice. Valja naglasiti kako je i prekinut promet zbog prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice, obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog polja obilazak je Lukač, Gradina, Suhopolje i obratno. Samo polako i sigurno, naravno uz Hrvatski katolički radio.

0: HKR.
1: Želite li znati kako je našem papi u Španjolskoj? Ostanite s nama jer nam stiže svjetlana u vijestima iz života crkve. A dotad nova pjesma Zvonimira Kalića u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Slavlje mise s papom u Madridu okupilo 1.200.000 vjernika. U 8. Antunovskom hodu sudjelovalo više od 25.000 mladih. Proslavljena 125. obljetnica gradnje crkve Svetog Mihovila u Trilju i posvete oltara. Biskup Medo predvodio misu zadušnicu i sprovodne obrede za sestru Ivanu od Presvetog Srca Isusova i Marina. Madrid je danas bio središte jednog od najvećih vjerskih okupljanja u Europi. Papa Lav XIV. Predvodio je misu povodom blagdana tijelova na znamenitom trgu Plaza de Cibeles, gdje se prema podacima lokalnih vlasti okupilo čak 1.200.000 vjernika iz cijele Španjolske i brojnih europskih zemalja, javlja Aldo Sinković.
3: Od ranih jutarnjih sati ulice oko središta Madrida bile su prepune hodočasnika, turista, mladih i obitelji koje su stigle u glavni grad Španjolske kako bi sudjelovali u događajima tijekom papinog apostolskog pohoda ovoj europskoj zemlji. Organizacija slavlja bila je impresivna. Na mise sudjelovalo više od 400 pjevača u zboru, oko 2000 svećenika, đakona i drugih službenika zaduženih za podjelu svete pričasti. Za sigurnost i logistiku brinulo se oko 22.000 volontera i 23.000 redarstvenika. Prije početka misnog slavlja papa je prošao središte Madrida u papamobilu pozdravljajući okupljene vjernike. Više puta se zaustavio kako bi blagoslovio djecu i pozdravio okupljene, koji su ga pozdravljali povicima i vatikanskim i španjolskim zastavicama. Ovo je prvi put da jedan papa predvodi tradicionalnu procesiju tijelova ulicama Madrida.
2: U propovjedi je pozvao vjernike da odbace, kako je rekao, udobnu i privatnu vjeru zatvorenu u sebičnost.
3: Naglasio je da kršćanska vjera ne smije ostati zatvorena unutar crkvenih zidova, već mora biti prisutna u svakodnevnom životu i u društvu. Nitko ne može klečati pred Bogom, a istodobno prezirati bližnjega, poručuje papa. Pozvao je na veću solidarnost, brigu za siromašne, bolesne i usamljene, te na aktivno zauzimanje za opće dobro. Vjera ne smije biti muzej koji se posjećuje, nego škola vjere koja ljude izvodi iz sebičnosti i ravnodušnosti prema drugima. Govoreći o tradicionalnoj tijelovskoj procesiji koja je uslijedila nakon euharistijskog slavlja, papa je istaknuo da ona nije folklorni događaj niti estetski ukras, nego javno svjedočanstvo vjere. Dodao je kako Krist izlazi na ulice, prolazi trgovima i dolazi među ljude, donoseći nadu, utjehu i mir. Podsjetio je da je euharistija srce vjere i identiteta španjolskog naroda, te poručio da proslava tijelova nije samo liturgijska tradicija, već prilika za povratak korijenima vjere i obnovu ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
2: Ne rasplamsavajte plamen polarizacije, promičite jedinstvo, poručio je pak Sveti Otac u svom prvom govoru u Španjolskoj. Podsjetio je da sigurnost ne dolazi od oružja ili zidova, nego od zajedničkog rasta rame uz rame. Poruka mira, koja u ovim vremenima zvuči naivno, a nekim provokativno, rekao je, nailazi na prihvat onih koji se ne zatvaraju u unaprijed pripremljene ideologije, nego se otvaraju istini. Joško Martinec.
1: Dolazim među vas kako bih potvrdio, ohrabrio i nadahnuo obnovljenu vjernost evanđelju među vjernicima te dublje pomirenje i suradnju među različitim jezgrama ovoga naroda, rekao je papa na španjolskom jeziku u Kraljevskoj palači u Madridu, mjestu potpisivanja ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji 1985. godine, ali i abdikacije kralja Juana Carlosa I 2014. godine u korist sina Felipea, koji je bio uz papu na susretu s vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim zborom. U govoru se Sveti Otac osvrnuo na višestruko bogatstvo te zemlje u kojoj je kultura oblikovana vjerom, inzistirajući na kulturi susreta koja je oduvijek obilježavala povijest zemlje i koja je donijela stabilnost i prosperitet. Pritom je spomenuo i dvoje mistika, Ivana od Križa i Tereziju Avilsku, sposobnih živjeti u povijesti, istodobno idući do srca stvarnosti. Istaknuo je da naše vrijeme, koje je na površini potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, dublje poziva na mir, na novo poznavanje ljudske osobe i njezina nepovredivoga dostojanstva, na civilizaciju ljubavi. Na kraju je preporučio poticanje dijaloga i društvenog prijateljstva, uzimanje u obzir stajališta siromašnih i mladih u zamišljanju budućnosti, pozitivno usklađivanje zahtjeva za autonomijom i onih za jedinstvom, te poticanje procesa Europske unije, ne u suprotnosti s drugim silama, nego kao dar za cijelu ljudsku obitelj.
2: Na kraju prvoga dana pohoda Španjolskoj papa je sudjelovao u bdijenju s mladima na središnjem Madridskom trgu, gdje se okupilo njih oko 600 tisuća. Odgovarao je na pitanja nekoliko djevojaka i mladića i pritom upozorio na mnoge stvari na društvenim mrežama koje obmanjuju i šire laži. Potaknuo je mlade da budu pokretači novoga smjera u društvu u kojem žive, te da budu iskra novoga čovječanstva pred prazninom ravnodušnosti i nezainteresiranosti, pred nasiljem rata i laži. Više od 25 tisuća mladih, prema procjenama sigurnosnih službi, okupio je 8. Antunovski hod mladih koji je održan jučer u Zagrebu. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su prošli rutu od Samostanske crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, Hercegovačkih vratara u Zagrebačkoj Dubravi, do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Ovogodišnje tradicionalno hodočašće u čast Svetog Antuna održano je u jubilejskoj godini, te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti. Mladima je prigodnu poruku uputio i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Pozvao ih je da im hod ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere i da im ovogodišnje geslo postane životni program. Na završetku, u sklopu večernjeg molitvenog programa u Bazilici Svetog Antuna, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, koji je hodočastio s mladima od Trga Bana Jelačića do Svetoga Duha, poručio je:
4: "Neka nam Gospodin i po ovome hodu daruje milost da možemo čeznuti za njime, čeznuti za njegovim kraljevstvom, čeznuti za onim što je Božje, da poput Salomona možemo tražiti i dobiti Božju mudrost, razlikovati dobro od zla, i da sa Svetim Pavlom na kraju možemo reći: sve mogu u onome koji mi daruje snagu, sve mogu u onome koji me jači."
2: Poslušajmo što mlade privlači na ovo jedinstveno duhovno iskustvo.
5: Predivno je vidjeti toliko puno mladih, kako svi zajedno slavimo Boga. Baš primijetim mnoge milosti koje dobijem po ovom hodu. Uvijek dođem s nekom nakanom, ali zapravo sam u potpunosti otvorena da mi Bog da one milosti koje misle da su mi potrebne po ovom hodu.
6: Došao sam tu malo zbog sebe, za neki svoj mir, odmor, i evo, na nakanu toga da rastem sam, ajde rastem sa djevojkom zajedno u vjeri.
7: Pa moja motivacija je upravo to zajedništvo, slavljenje Boga i slavljenje Svetog Antuna. Došla sam na nakonu za svoju obitelj. Htjeli smo svi zajedno danas hodočastiti Svetom Anti, ali nisu svi članovi obitelji mogli, pa evo, ja sam tu na nakonu za svoju obitelj.
2: To 25. obljetnica gradnje crkve Svetog Mihovila u Trilju i posvete oltara proslavljena je misnim slavljem koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Tijekom mise podijelio je sakrament potvrde za 34 krizmanika. Naglaske iz propovjedi donosi Mirko Miloloža.
8: Nadbiskup je u propovjedi protumačio evanđelski izvještaj o pozivu carinika Mateja, ističući kako vraća nadu svakom čovjeku, jer pokazuje da nema osobe koju Bog ne može promijeniti i obnoviti. Osvrćući se na jubilej crkve Svetoga Mihovila, istaknuo je kako je obljetnica prigoda ne samo za zahvalnost, nego i za propitivanje vlastitoga duhovnog života. Zahvalio je svim župnicima, svećenicima, sakristanima, pjevačima, ministrantima i dobročiniteljima koji su tijekom desetljeća brinuli o životu župe, te podsjetio kako su vjernici pozvani biti živo kamenje ugrađeno u duhovni hram. Obraćajući se pak krizmanicima, pozvao ih je da se nikada ne predaju pred životnim teškoćama i porazima, nego da ostanu povezani s Bogom koji uvijek otvara nove putove i ima rješenje za sve. Roditeljima je poručio kako njihova najvažnija zadaća nije osigurati djeci samo materijalna dobra, nego oblikovati njihova srca i duše kako bi izrasli u zrele i sretne ljude.
2: Gospićko-senjski biskup Marko Medo predvodio je misu zadušnicu za sestru Ivanu od Presvetog srca Isusova i Marina, Željkicu Pavković u samostanskoj kapeli Karmela Svetog srca Isusova u Gospiću, nakon čega je uslijedio ukop u samostanskom vrtu. Sestra Ivana preminula je na prvi petak u mjesecu, okrijepljena svetim sakramentima, u 45. godini života i 21. godini redovničkih zavjeta. Karmela Jelić.
9: Obraćajući se u homiliji zajednici karmeličanki, biskup je istaknuo kako je gubitak sestre Ivane velika kušnja za mladu zajednicu koja je prije nekoliko godina došla u Gospić. Prisjećajući se svojih susreta sa sestrom Ivanom tijekom njezine bolesti, posvjedočio je njezinu duhovnu snagu te podsjetio kako kršćanska vjera smrt promatra u svjetlu uskrsnuća. Govoreći o kršćanskom pogledu na smrt, biskup je istaknuo kako pred smrću sestre Ivane ne stoji samo ljudski gubitak, nego otajstvo preobrazbe. Ono što je bilo krhko, bolesno i iznemoglo, Bog poziva u puninu života. Ono što je u bolesti oslabilo, u Kristu je prosvjetljeno, rekao je monsignor Medo. Na završetku euharistijskog slavlja otac Marko Maglić pročitao je životopis pokojne redovnice. Sestra Ivana, rođena kao Željkica Pavković 1. ožujka 1982. godine u Pavkovićima u župi Grabar na Žumberku, odrasla je u grkokatoličkoj obitelji Nikole i Đurđe Pavković. Već od djetinjstva pokazivala je veliku ljubav prema crkvi i molitvi. Nakon boravka među sestrama bazilijankama i prvih redovničkih iskustava, osjetila je snažan poziv prema karmelskom načinu života. U Karmel je ušla 2003. godine, a svečane zavjete položila 31. svibnja 2009. Godine 2022. bila je među sestrama koje su došle na utemeljenje Karmela Presvetog srca Isusova u Gospiću, gdje je ostavila dubok trag svojom jednostavnošću, vedrinom i predanim služenjem. Samostan karmeličanki je prije ukopa sestre Ivane posjetio i križevački vladika Milan Stipić, te pred njezinim odrom izmolio panihidu, molitveni spomen za pokojne bizantsko-katoličkog obreda.
2: Izuzetno veliko zanimanje riječke publike izazvala je švedska drama Kao u raju, prikazana u okviru Kino Kustosa, popularnog programa Art Kina Kroacija. U sklopu tog programa osobe iz javnog života biraju film, te ga uz kratki uvod predstavljaju publici kao djelo za koje smatraju da bi ga svatko barem jednom u životu trebao pogledati na velikom platnu. Film je ovoga puta odabrao riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je prije projekcije publici pojasnio razloge svog izbora. Detalje donosi Helena Anušić.
10: Ovaj film izabrao sam zato što nije religiozan, a ima snažnu religioznu poruku, rekao je nadbiskup Uzinić, rekavši da je film preveo na nebu, jer je dio molitve Oče naša u kojemu se moli budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
11: Često ostanemo samo na molitvi. A ovaj nam film, meni se tako čini, daje odgovor kako ono što je na nebu doista može biti na zemlji. A može biti ako odbacimo svoje strahove i više se otvorimo ljubavi. Može biti ako svatko od nas otkrije svoj glas i onda svoj glas uskladi s glasovima drugih. Ovaj film ima doista puno poruka, ja ih neću iznositi sada, zato što želim da svatko od vas pronađe neku svoju poruku, neki svoj poticaj.
10: Ravnateljica Art Kina Kroacije Slobodanka Mišković istaknula je važnost ovog programa rekavši da javne osobe biraju film, a kroz njihov izbor i uvod upoznajemo i njih same.
12: Nama je jako drago da je danas naš gost, riječki nadbiskup i metropolit monsignor Mate Uzinić, i čini mi se da je zapravo ovo jedan jako logičan izbor za kino Kustosa upravo u danima Svetog Vida, dana zaštitnika grada Rijeke, grada koji je koji svoj identitet gradi upravo na multikulturalnosti i uključivosti. Mislim da je on prava osoba baš zato što svojim javnim djelovanjem uvijek nekako nikad ne vidi razlike kao granice, nego pretiče neko zajedničko promišljanje, dijalog, i u tom nekom smislu njegova uloga je slična ulogama kulturnih institucija, pa tako i Arčina.
10: Mišković je zaključila da izbor nadbiskupa Uzinića na najbolji mogući način spaja umjetnost i vjeru, a to je potvrdio i veliki interes publike koja je ispunila kino do posljednjega mjesta.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Koliko puta čovjek pomisli da prvo mora postati bolji da bi došao Bogu, a Isus danas pokazuje upravo suprotno. Ne zove savršene, nego one koji su spremni ustati i krenuti za njim. Pa krenimo i mi sa slušanjem današnjeg izdanja emisije U svjetlu Božje riječi u 16.30.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva, da ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike." Riječ Gospodnja.
2: Hvaljen Isus i Marija, blagoslovljena vam i radosna nedjelja, dragi prijatelji Božje riječi. Dan je Gospodnji i želimo više nego inače zaroniti u Božju blizinu i primiti radost neba. Ove nedjelje Bog nas oduševljava, jer kao i svake nedjelje sjeda za stol s carinicima i grešnicima i s njima blaguje. Nije li to slika našeg zajedništva s Kristom? I sami ponekad grešni i neprikladni, ipak bivamo pozvani na gozbu Jagenčevu svake nedjelje, svakog dana kada se odazovemo na euharistijsko slavlje. Zašto naš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Pitanje je u kojem bismo trebali prepoznati ponajprije sebe. Osim toga, ova činjenica Božje blizine, koja me traži i prihvaća takvog kakav jesam, u nama bi trebala izazvati lavinu oduševljenja i želju za promjenom. Ako me Bog prihvaća, i mi moramo prihvatiti sebe, ali ne da bismo ustrajali u slabosti, već da bismo se mijenjali nabolje. U svakom susretu sa Božjom riječi, u svakom slavlju svete mise, sam Bog daje mi svoju ruku kako bi me izdigao iz moje svakodnevice i prizemljenosti, kao što poziva i carinika Mateja, koji se na njegov poziv odaziva te ustaje i kreće u avanturu neba sa svojim božanskim učiteljem. Ovaj trenutak je prilika da uđemo u svoje srce i da si priznamo u čemu i mi još uvijek čučimo u starome, gdje još ne želimo ustati prema nebu na Kristov poziv. Iznad svega ostaje radost. Isus i danas prolazi raskršćima naših života, tražeći svakoga od nas i pružajući nam ruku probodenu čavlom našega grijeha, ali preobraženu snagom uskrsne božanske ljubavi. Krist nam je darovao duha utješitelja i Gospu za majku. Ostao je s nama u tajstvu Euharistije. Nije li to i više nego dovoljno da se uz njegovu pomoć mijenjamo, posvećujemo i radosno kročimo putem vječne domovine? Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Zato danas, srca prepuna zahvalnosti i radosti, pođimo na misno slavlje u susret onome koji nas traži i čeka. Krist sam poziva me na nebesku gozbu. Upišimo ove riječi u svoje srce i nitko nam neće moći oduzeti radost i dostojanstvo djeteta Božjeg.

A danas ću u našoj rubrici Nadolazeće devetnice govoriti o čovjeku koji je bio zaštitnik moje mladosti. Njegov veliki portret nalazi se u Palmotićevoj. Pogađate li? To je moj Alojzije Gonzaga. Vjerujem kako me Bog očuvao u mladosti od mnogih stvari upravo po njegovu zagovoru, inače zagovornik je čistoće i zaštitnik od zaraznih bolesti. Blagdan slavimo 21. a devetnica počinje u petak na svetkovinu srca Isusova. Inače, i čitao sam njegov romansirani životopis, pa od srca preporučujem. A možda neki slušatelji dok me slušaju kažu pa nikad nisam čuo za ovoga sveca, upravo to je poanta, dragi moji. Nije uvijek smisao govoriti o najpoznatijim svecima današnjice, nego i onima manje poznatima, a jednako vrijednima.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa Lav predvodio svetu misu u Madridu, okupilo se više od 1.200.000 vjernika.
2: Europska unija od danas počinje primjenjivati nova pravila kojima se želi smanjiti razlika u plaćama između žena i muškaraca. Promjene se uvode i u hrvatsko zakonodavstvo.
3: Pojačan promet i gužve prema unutrašnjosti na ulazu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, više satna čekanja.
2: Vatreni večeras igraju protiv Slovenije. Zadnja je to pripremna utakmica prije svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Temperature između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Više od 1.200.000 vjernika iz cijele Španjolske i drugih europskih zemalja okupilo se u Madridu kako bi pozdravilo Papa Lava XIV. I pratilo misu koju je povodom blagdana Tijelova predvodio na znamenitom madridskom trgu Plaza de Cibeles. Više zna Aldo Sinković.
4: Od ranih jutarnjih sati ulice oko središta Madrida bile su prepune hodočasnika, turista, mladih i obitelji koje su stigle u glavni grad Španjolske kako bi sudjelovali u događajima tijekom papinog apostolskog pohoda ovoj europskoj zemlji. Organizacija slavlja bila je impresivna. Na mise sudjelovalo više od 400 pjevača u zboru, oko 2000 svećenika, đakona i drugih službenika zaduženih za podjelu svete pričesti. Za sigurnost i logistiku brinulo se oko 22.000 volontera i 23.000 redarstvenika. Prije početka misnog slavlja papa je prošao središte Madrida u papamobilu pozdravljajući okupljene vjernike. Više puta se zaustavio kako bi blagoslovio djecu i pozdravio okupljene, koji su ga pozdravljali povicima i vatikanskim i španjolskim zastavicama. Ovo je prvi put da jedan papa predvodi tradicionalnu procesiju tijelova ulicama Madrida.
3: U propovjedi je Sveti Otac pozvao vjernike da odbace, kako je rekao, udobnu i privatnu vjeru, zatvorenu sebičnost.
4: Naglasio je da kršćanska vjera ne smije ostati zatvorena unutar crkvenih zidova, već mora biti prisutna u svakodnevnom životu i u društvu. Nitko ne može klečati pred Bogom, a istodobno prezirati bližnjega, poručuje papa. Pozvao je na veću solidarnost, brigu za siromašne, bolesne i usamljene, te na aktivno zauzimanje za opće dobro. Vjera ne smije biti muzej koji se posjećuje, nego škola vjere koja ljude izvodi iz sebičnosti i ravnodušnosti prema drugima. Govoreći o tradicionalnoj tijelovskoj procesiji koja je uslijedila nakon euharistijskog slavlja, papa je istaknuo da ona nije folklorni događaj niti estetski ukras, nego javno svjedočanstvo vjere. Dodao je kako Krist izlazi na ulice, prolazi trgovima i dolazi među ljude, donoseći nadu, utjehu i mir. Podsjetio je da je Euharistija srce vjere i identiteta španjolskog naroda, te poručio da proslava tijelova nije samo liturgijska tradicija, već prilika za povratak korijenima vjere i obnovu ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
2: Drugog dana boravka u Madridu Sveti Otac će se sastati s pripadnicima svojeg augustinskog reda, a zatim s osobama iz svijeta zabave, sporta i kulture u koncertnoj dvorani u središtu Madrida.
3: Sutra će održati i govor u španjolskom parlamentu, što niti jedan papa do sada nije učinio.
2: Papin jednotjedni posjet Španjolskoj osim Madrida uključuje i Barcelonu i Kanarske otoke.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Europska unija od danas počinje primjenjivati nova pravila kojima se želi smanjiti razlika u plaćama između žena i muškaraca, dok Hrvatska još dovršava zakonske izmjene potrebne za prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo. Resorni ministar Alen Ružić izjavio je krajem svibnja da su izmjene zakona o radu u završnoj fazi prije upućivanja u saborsku proceduru.
2: Izmjenama će se obvezati poslodavce da objave raspone plaće u oglasima za posao, a zaposlenici će imati pravo na informaciju o kriterijima određivanja plaća i napredovanja. Uvodi se i obveza izvještavanja većih poslodavaca o razlikama u plaćama između muškaraca i žena na usporedivim radnim mjestima.
3: Više od 20.000 mladih okupio je 8. Antunovski hod mladih koji je jučer održan u Zagrebu. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su prošli rutu od Samostanske crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu.
2: Mladima je prigodnu poruku uputio i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Pozvao ih je da im hod ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere i da im ovogodišnje geslo postane životni program.
3: Islamska zajednica u Hrvatskoj pokrenula jedan od svojih najvećih projekata, izgradnju odgojno-obrazovnog centra u neposrednoj blizini Islamskog centra Zagreb na 9000 četvornih metara. Novi odgojno-obrazovni centar obuhvatit će Islamsku gimnaziju, učenički dom, Institut za arapski jezik i islam te niz sportskih i obrazovnih sadržaja.
2: Sve dosadašnje troškove kupovine zemljišta, projektiranja i ispunjavanja uvjeta za dobivanje građevinske dozvole koju tek treba ishoditi, snosi sama Islamska zajednica u Hrvatskoj uz pomoć donacija. Muftija akademik Aziz Efendija Hasanović i ranije je pozivao vjernike da sudjeluju donacijama od 250 ili 1000 eura kojom stječu status donatora.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Britanski premijer Keir Starmer primit će u Londonu ukrajinskog predsjednika Zelenskog, francuskog predsjednika Macrona i njemačkog kancelara Merca kako bi razgovarali o kontinuiranoj potpori Ukrajini. Sastanak u Londonu događa se nakon velikog napada ukrajinskih dronova na Sankt Peterburg, drugi najveći grad u Rusiji, što je pokazalo rastuću sposobnost Kijeva da udari duboko u Rusiju. Predsjednik Zelenski želi da evropski čelnici pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju rata u Ukrajini, jer je američki predsjednik Trump zaokupljen Iranom. Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priljev radnika migranata iz zemalja nečlanica Europske unije, ispunivši tako obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji. Mjeru opravdava time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće. U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice. Prema podacima udruga poslodavaca, u brojnim sektorima u Mađarskoj evidentan je manjak radne snage. Na Kosovu se održavaju parlamentarni izbori, treći u samo 18 mjeseci, nakon što nijedna stranka nije uspjela osigurati većinu za kraj političke krize u toj zemlji. Analitičari ponovno predviđaju pobjedu stranke Samoopredjeljenje aktualnog premijera Albina Kurtija. Kurti će ovaj put morati postići sporazum s oporbenim strankama kako bi osigurao dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor novog predsjednika države. Armenija održava ključne izbore u jeku napetosti s Moskvom. Premijer Nikol Pašinjan nada se osigurati još jedan petogodišnji mandat. Armenija je zadnjih godina proširila veze s Europskom unijom na veliko nezadovoljstvo Moskve. Glavne točke sporenja su budući odnosi s dugogodišnjim protivnikom Azerbajdžanom i njegovim pokroviteljom Turskom, kao i stav Armenije u sukobu između Rusije i Zapada.
1: Kultura.
3: Hrvatski komorni orkestar održat će večeras koncert u Đakovačkoj katedrali. Prilog Vesne Bihar.
0: Program koncerta u Đakovačkoj katedrali, koji će spojiti glazbeni izričaj serenade s jednim od najljepših arhitektonskih dragulja kontinentalne Hrvatske, najavljuje dirigent Davor Kelić.
5: Na programu tri vrlo zanimljiva dijela. Prvo je serenada za gudače Viktora Herberta, jedna prekrasna lirska serenada. Drugo dijelo je dijelo mladog, izrazito talentiranog i perspektivnog hrvatskog skladatelja Viga Kovačića. I posljednje dijelo na repertoaru je dijelo za gudački orkestar i mezzo sopran. Solistica je istaknuta hrvatska pjevačica Ivana Srbljan. Zanimljivost ovog dijela je da je zapravo nastalo prema jednoj prekrasnoj kontroverznoj poemi Percy Shelleya, istaknutog britanskog romantičarskog skladatelja, djelo koje govori zapravo o životu, ljubavi i smrti, životu nakon te tužne smrti. Jedno uistinu prekrasno djelo u kojem Respighi prekrasno ocrtava dramaturgiju ne samo kroz lika, odnosno kroz pjevačke dionice, nego i u orkestru. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite na ovom lijepom glazbenom putovanju.
0: Spomenuto glazbeno putovanje počinje u Đakovačkoj katedrali u 19:30. Ulaz je slobodan.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Varaždinu igra protiv Slovenije. Posljednja je to pripremna utakmica vatrenih uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem da mi možemo biti pravi i ovo što radimo na trenizima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
3: Utakmica počinje u 20:45, prijenos je na Novoj TV.
1: Stanje na cestama.
2: Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split, A2 Zagreb-Macelj i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom Ipsilonu te državnim cestama kroz Liku i Gorski Kotar, izvijestio je Hrvatski autoklub. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom višesatna su čekanja pri ulasku u Hrvatsku, posebice na prijelazu Gornji Varoš kod Gradiške.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra govori Katarina Katušić. Sutra će prevladavati sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti je ujutro rijetko gdje moguća kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmaciji, poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu noći i ujutro mjestimica većinom umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 27 i 31.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Mirko Miloloža i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

su moje oči, da čudesno svjetlo prime, ali samo ruku pruži i gdje želiš

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.
2: Pa da vidimo mi zajedno ko danas puše svječice. To su Manda Kontag, Branko Polanec, Ivica Pavelić, Snježana Radešić, Jadranka Muhvić, Anka Delorko, Zdenka Čorluka, Jasenka Bolfan, Marija Gabor, Lucija Reichenfater, Perica Fankutić, Jagoda Prebeg, Ksenija Lončar, Ivanka Rajković, Ivanka Gotovac, Lidija Gršković, Vesna Salope Košutić, Karmela Lacković, Ana Sečan, Jasminka Ravlić, Svjetlana Farkaš, Ljuba Beljan, Željka Balen, Frane Vitajić. A svječice nam pušu i Đurđa Horvat, Đurđica Gilić, Pero Čutura, Stana Puškarić, Ljubica Vlah, Vjekoslava Drenčević, Višnja Štraživuk, Marija Sobocki, Drago Bekčević, Slavica Milatović i Predrag Cuklin. Dragi moji slavljenici, dragi naši prijatelji, hvala vam od srca na svemu što činite za nas. Evo mogu reći kako vam je Bog danas dao zaista predivan sunčan dan. Bog vas je stvorio za radost, Bog je radost, a radost življenja odražava izvornu radost koju je Bog osjetio stvarajući vas. Evo citiram Ivana Pavla II.

0: U Franjevačkom jubileju nastavljamo pratiti franjevačke tragove u hrvatskome narodu, kako su stoljećima bili i ostali promicatelji umjetnosti i kulture, što o njima govore crkve, samostani, slike, kipovi, pisana djela kroz stoljeća. Sve to otkriće vama i nama Fra Ivica Jurić, inače profesor pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Pridruži nam se putem Svetoga Franje u 18 sati.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan.
3: Vaš hrvatski Caritas.

0: I to je to, dragi moji, 17 nam je i 50, znate da je vrijeme polako za oproštaj. U 18 sati, kao što sam već rekao, idemo putem Svetoga Franje. U 18.50 ne propustite vijesti Radio Vatikana. Djeca znaju, priča za laku noć u 19.30. U 20 sati slijede domoljubne minute, a pola sata kasnije dolazi Anton Center noseći svjetiljku u noći. U 22, nadam se, svi zajedno molimo krunicu, a zatim uživamo u koncertu Luke Balvana. Ako ste propustili vijesti iz života crkve, imate priliku poslušati ih u 23.45. Pozdravljaju vas Danijela, Svjetlana, Filip i Nikola. Što se tiče mene, ja sam Mirko Miloloža. Mi se čujemo, kao što i znate, inače idućeg vikenda. A ujutro vas budi sve vas ranoranije oce Filip Ećimović. I ne zaboravi za kraj, ljubav mu je mila, a ne žrtva. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek uz vas.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR. Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, Gospodin vam dao svoj mir. U emisiji Putem Svetoga Franje danas govorimo o Franjevcima, promicateljima umjetnosti i kulture. Naš je sugovornik u Splitu docent doktor znanosti Fra Ivica Jurić, profesor pastoralne teologije na KBF-u u Splitu i član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli.
2: Srdačan pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Fra Ivice, u početku emisije recite, u čemu se zapravo očituje doprinos Franjevaca umjetnosti i kulturi? Vidimo mnoge franjevačke crkve, samostane, slike, zapravo znamo ih kao čuvare kulturne baštine, čuvare muzeja, spomen zbirki, galerija, no recite nam ponešto o tome.
2: Doprinos Franjevaca hrvatskoj kulturi i umjetnosti iznimno je velik i višeslojan. Prvo što želim istaknuti je to da Franjevci nisu bili samo propovjednici i pastoralni službenici koji su slavili sakramente i poučavali vjeri, već su od 13. stoljeća pa na ovamo, zbog složenih društveno-kulturnih okolnosti kod nas, bili nositelji obrazovanja, književnosti, glazbe, likovne umjetnosti i općenito čuvanja nacionalnog identiteta. Posebno su Franjevci važni na području književnosti i jezika. Franjevci su stoljećima bili među najobrazovanijim slojevima hrvatskog društva. Pisali su kronike, propovjedi, teološka i povijesna djela, ali i književna djela na narodnom jeziku. Mnogi su njegovali glagoljašku tradiciju, osobito Franjevci trećoreci, zbog čega su i nazvani glagoljašima. Ukratko, Franjevci su, naravno i uz druge svećenike, a ne sami, pomagali očuvanju hrvatskog jezika i pismenosti u razdobljima kada nije postojala moderna nacionalna država, pa ni institucije koje se bave jezikom, kao na primjer Matica Hrvatska, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ili pak Institut za hrvatski jezik. Osim na području književnosti i jezika, imali su značajnu ulogu i na području arhitekture i likovne umjetnosti. Franjevački samostani i crkve spadaju među najvažnije spomenike hrvatske kulturne baštine. Dovoljno je samo doći u Dubrovnik primjerice pa vidjeti njegovo blago koje je neodvojivo od katoličke crkve, osobito što se tiče područja arhitekture. Ne zna se koja je od 5 crkava u Dubrovniku ljepša. Dakle, samostani u Dubrovniku, u Splitu, Šibeniku, Zadru, Trsatu, Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, čuvaju vrijedne zbirke slika, rukopisa, relikvijara, religijskog posuđa. Tu dakako možemo dodati i poznate samostane nekadašnje velike provincije Bosne i Srebrene. Osobito ona tri koja su jedina ostala sačuvana kroz višegodišnju i više od 400-ljetnu, dakle, borbu za hrvatsku opstojnost u Bosni i Hercegovini pod osmanskom vlašću, a to su Kraljeva Sutjeska, Fojnica i Kreševo. Pa i oni su bili više puta rušeni, paljeni, pa ponovno podizani, ali oni su svjedoci, dakle, kulturnog bogatstva koje je postojalo i prije osmanske okupacije u Bosni i Hercegovini, te svjedoče o jednom sasvim drugačijem svijetu i društvu. Franjevci su imali veliku ulogu i u razvoju crkvene glazbe. U mnogim samostanima djelovali su, djeluju zborovi i orguljaške škole. Mnogi Franjevci bili su i jesu skladatelji. Svakako, franjevački samostani stoljećima su bili i jesu mjesta čuvanja knjiga, dokumenata, zatim zbirki, galerija, slika, zbirki kulturne baštine, arheoloških muzeja. Mnoge stare samostanske knjižnice i arhivi sačuvali su dragocjene izvore za hrvatsku povijest. Bez franjevačkih kronika mnogo bi podataka o srednjem vijeku, osmanskom razdoblju, pa i o lokalnoj povijesti bilo zauvijek izgubljeno. Ukratko, teško je zamisliti razvoj hrvatske kulture bez Franjevaca. osobito u Bosni i Hercegovini. Njihov doprinos vidi se u školstvu, pismenosti, razvoju hrvatskog jezika, sakralnoj i svjetovnoj umjetnosti, glazbi, arhitekturi, očuvanju povijesne baštine te oblikovanju kulturnog identiteta hrvatskog naroda.
1: Postoji li neki specifični stil franjevačkih umjetnika da već po dijelu možemo prepoznati da se radi o franjevačkom potpisu?
2: Pa rekao bih i da i ne istovremeno. Naime, premda ne postoji jedan jedinstveni franjevački stil u smislu formalnog umjetničkog pravca poput baroka ili gotike, ipak postoje mnoge prepoznatljive duhovne, ikonografske i estetske značajke po kojima često možemo prepoznati franjevački duh u umjetnosti. Franjevačka umjetnost nastaje iz duhovnosti Svetog Franje Asiškog, a njezino središte, kako je svima poznato, nije ni moć, ni trijumf, već štoviše siromaštvo, jednostavnost, čovještvo Krista, empatija, priroda, stvorenje, emocija, pa i blizina običnom čovjeku. Kod franjevačkih umjetnika naglašena je dakle ljudskost i emocija, jer su Franjevci među prvima snažno razvijali pobožnost prema Kristovu čovještvu, prikazivali su stoga Isusa kao dijete, patnik, siromaha. Zato franjevačka umjetnost često prikazuje vrlo emotivne scene, naglašava empatiju, približava svece običnom čovjeku. Primjerice jaslice kao prikaz Kristova rođenja povezano su upravo sa Svetim Franjom. On je prvi organizirao žive jaslice i to u Greću daleke 1223. Od drugih karakteristika možemo istaknuti jednostavnost koju preferiraju umjesto raskoši. Naime, dok dominikanske ili kasnije barokne isusovačke crkve često teže monumentalnosti, intelektualnoj simbolici, dotle franjevačke crkve uglavnom naglašavaju skromnost, toplinu i meditativnost. Naravno da postoje iznimke, osobito u baroku, ali načelno franjevačka estetika općenito izbjegava pretjerani triumfalizam. Kod franjevaca, kako i spomenuh prethodno, vrlo snažan motiv je i priroda. Franjo govori o bratu suncu, zatim o sestri vodi, pa se u umjetnosti često pojavljuju ti motivi ptice, ribe, životinje, krajolici, harmonija čovjeka i stvorenoga svijeta. To je jedan od razloga zašto mnogi smatraju da je franjevačka duhovnost barem djelomično pripremila razvoj kasnijeg humanizma. Također se smatra da je ista duhovnost utjecala na razvoj realizma i emocije u talijanskoj umjetnosti 13. i 14. stoljeća. To je posebno vidljivo kod Cimabue, ali još više kod Giottovih freski upravo o životu Svetog Franje u Asizu. Umjesto ukočenih bizantskih prikaza, tu se odjednom pojavljuje prostor, pokret, osjećaj, individualna lica. Mnogi povjesničari umjetnosti stoga smatraju da upravo tu počinje prelaz prema renesansi. Još možemo spomenuti neka posebna ikonografska obilježja koja upućuju i po kojima odmah možemo prepoznati franjevački kontekst. Primjerice smeđi habit, tri čvora koja govore o zavjetima, siromaštva, poslušnosti i čistoće, zatim stigme Svetog Franje, lubanja, raspelo, motiv pijeta, Kristova muka, Sveti Franjo s pticama, vukom, zagrlja raspetoga itd.
1: Konkretizirajmo sada ovu franjevačku prepoznatljivost u konkretnim imenima, profesore Juriću. Tko su poznati franjevački primjerice slikari i kipari iz hrvatskoga naroda?
2: Među Franjevcima, a koji su Hrvati, bilo je nekoliko vrlo važnih franjevačkih umjetnika, osobito slikara, dok je kipara bilo manje. Zanimljivo je da su Franjevci vrlo dobro prepoznavali talent kod mladih redovnika, pa su onda one najnadarenije slali vani na školovanje, primjerice i najčešće u Italiju, ili Beč, ili Minhen, a one malo manje nadarenije tu su ostali u lokalnim, dakle, umjetničkim školama. Najpoznatiji među Franjevcima, umjetnicima, svakako je Mato Celestin Medović. Uz Vlaha Bukovca, on je jedan od najznačajnijih predstavnika, zapravo utemeljitelja hrvatskog modernog slikarstva. Zašto njega spominje, mnogi će se upitati, možda će se i neki začuditi, pa zato što je on bio Franjevac i to u poznatom samostanu Male braće u Dubrovniku i redovničko ime Celestin je baš uzeo, dakle, kad je pristupio Franjevcima u novicijatu. Franjevci su vrlo rano prepoznali njegov talent, stoga su ga i poslali u Rim, a onda kasnije i u Minhen na školovanje. kod njega se lijepo vidi baš spoj franjevačke duhovnosti i europske akademske škole. Ja ću za ovu prigodu spomenuti samo neka njegova remek-djela, a koja se tiču našeg područja koje obrađujemo, a to je Franjo Asiški, Isus pada pod križem, a možemo onda spomenuti dolazak Hrvata, Splitski sabor ili pak zaruke kralja Zvonimira. Osim Medovića, možemo tu spomenuti i fra Ambroza Testena, Franjevca slovenskog podrijetla koji je djelovao u Hrvatskoj, osobito u Zadru. On je samouki ekspresionistički slikar s vrlo osobnim vizionarskim stilom, zbog čega je i nazvan hrvatski Chagall. Jedan je od najintrigantnijih, ali najvažnijih sakralnih slikara 20. stoljeća u nas. Ovdje dakako možemo spomenuti i Iva Dulčića, koji, napominjem, nije bio Franjevac, ali je bio slažno povezan sa Franjevcima. Njegovi vitraji, freske, obilježili su i obilježavaju mnoge franjevačke prostore, kako u Dalmaciji, tako i na sjeveru i u Bosni i Hercegovini. Ovdje mi je dopušteno sa zadovoljstvom spomenuti Gospu od zdravlja, dakle crkvu u Splitu, i njegovu poznatu fresku Krista kralja, dakle uskrslog Krista koji spaja nebo i zemlju. Navedena freska jedna je od najznačajnijih dijela sakralne umjetnosti kod nas. Zapravo se radi o remek dijelu kojeg svakako vrijedi pogledati, osobito onima koji ne žive u Splitu, a dođu osobito ljeti u grad. Od njegovih dijela u franjevačkim crkvama za ovu prigodu mogu spomenuti još i 16 vitraja, dakle pod nazivom Pjesma brata Sunca, a nalaze se u crkvi Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu. Zatim Stvaranje svijeta 12 vitraja i Kristov život 5 vitraja, a nalaze se u Franjevačkoj crkvi Svetog Ante u Sarajevu. Ovdje također možemo spomenuti i fra Mirka Ćosića, prvog diplomiranog slikara među hercegovačkim Franjevcima. Diplomirao je na Akademiji u Zagrebu kod Vladimira Becića. Radio je religijske i profane motive predavao, istaknuti je predstavnik hercegovačkih franjevačkih umjetnika i njihove daleko poznate širokobriješke franjevačke likovne tradicije. Svakako ne smijem preskočiti fra Pericu Vidića, Franjevca i slikara, člana provincije Bosne Srebrene. Zahvaljujući plodonosnom umjetničkom radu dosegnuo je vrlo značajno i istaknuto mjesto u okviru suvremene bosansko-hercegovačke i hrvatske likovne umjetnosti. On je jedan od onih Franjevaca umjetnika, kako reče jedan poznati povjesničar umjetnosti, čija djela pozivaju na poniranje u duboke istine vjere. Svakako treba spomenuti i fra Joakima Jakog Gregova, dakle Franjevca Spašmana, člana provincije Svetog Jeronima, kipara i slikara koji je stvarao moderne skulpture, često i sakralnog karaktera, što je sasvim razumljivo. Fra Jaki Gregov je upravo vrlo dobar primjer onoga o čemu govorimo. Franjevac koji je spojio duboku duhovnost, zanatsku vještinu i ozbiljno akademsko umjetničko obrazovanje. Bio je kipar, slikar, restaurator, autor vitraja i reljefa, ali i čovjek izrazito mediteranskog i pučkog senzibiliteta. Usto je bio i župnik, i gvardijan, i vojni kapelan, i različite službe je vršio spajajući, dakle, pastoralno i unutar njega umjetničko. Ono što ga ipak čini posebnim i zanimljivim je da kod njega imamo spoj akademske kiparske discipline i vrlo snažne franjevačke mistike. Njegove skulpture često nisu hladno monumentalne, već djeluju meditativno, tiho, gotovo asketski, uvijek zadržavajući franjevačku toplinu i duhovnost. Isto se može reći i za još neke umjetnike koji su Franjevci ili su 10 godina proveli u franjevačkoj formaciji, u franjevačkom redu, kao što su fra Vendelin Karačić, Frante Branko Periša, zatim Anđel Kodak ili primjerice Duje Boteri. Okvirno bi se moglo reći da su među poznatim franjevačkim umjetnicima 19. i 20. stoljeća većina bili školovani na akademijama, dok je među starijim redovnicima bilo dosta samoukih umjetnika, osobito slikara.
1: Hvala vam na ovim konkretnim primjerima umjetničkih djela kao i imenima franjevačkih umjetnika iz našega naroda. Kad već spominjete 20. stoljeće, vrijedi zapaziti da je upravo to razdoblje obilježila suradnja Franjevaca s najistaknutijim umjetnicima, primjerice hrvatskim kiparima, Meštrović, Augustinčić, Kovačić itd. Što možemo zapravo znati o povezanosti Franjevaca s hrvatskim umjetnicima?
2: Franjevci su imali određenog utjecaja na neke od navedenih umjetnika, uglavnom kroz suradnju na sakralnim projektima i kroz osobna prijateljstva ili kao duhovna inspiracija. Nije riječ o jednakom intenzitetu kod svih. Dulčića smo već prethodno spominjali, a niz ćemo nastaviti sa našim najvećim kiparem, znači Ivanom Meštrovićem. Povijesni izvori navode da je fra Marko Čačić, dakle župnik drniškog Graca, a Gradac je mjesto do Otavica, dakle mjesto gdje je odrastao Meštrović, među prvima uočio Meštrovićev izniman talent za kiparstvo dok je još bio dječak u Otavicama, te je odigrao važnu ulogu u tomu da Meštrović dobije priliku za obrazovanje, što je onda kasnije dovelo do njegova odlaska na školovanje u Split, a onda potom i odlaska na Akademiju likovnih umjetnosti u Beč. Meštrović je kroz cijeli život bio povezan s Franjevcima, toliko da je proglašen subratom moje provincije Presvetog Otkupitelja. Meštrović je stvarao više religioznih djela za franjevačke crkve i samostane. Za ovu prigodu neke ćemo spomenuti, riskirajući pri tom da ćemo zasigurno neke i preskočiti. Započet ćemo sa brončanim reljefom rane Svetog Frane, dakle stigme Svetoga Frane, koje je napravio u generalnoj kuriji reda manje braće u Rimu, ali isti takav nalazi se i u crkvi Presvetog Otkupitelja u Splitu na Trsteniku, gdje živim zajedno sa drugim profesorima. U reljefu Meštrović prikazuje trenutak primanja stigmi na brdu Laverna, ističući duboku povezanost Svetoga Franje sa Kristovom mukom. Meštrović je stvorio niz znamenitih djela sakralne tematike u kojima je spojio kršćansku duhovnost, monumentalnost i moderan kiparski izraz. Među najpoznatijima su zasigurno raspeće, jedna od njegovih najpoznatijih religioznih tema koju je obrađivao u više inačica. Zatim pijeta, oplakivanje Krista, prikaz Djevice Marije s mrtvim Kristom, Gospa s djetetom, motiv koji se pojavljuje u više njegovih skulptura, pa možemo tu spomenuti i Svetog Jeronima, dakako i Svetog Ivana Krstitelja, Svetog Antu, kip Joba, Grgura Ninskog. Svakako treba spomenuti mauzolej obitelji Račić u Cavtatu, to je zapravo remek djelo sakralne arhitekture i skulpture s poznatim reljefima anđela i jednim zanimljivim natpisom kojega ću ovdje spomenuti. Na natpisu se naime nalazi sljedeće: saznaj tajnu ljubavi, riješit ćeš tajnu smrti i vjerovati da je život vječan. Svakako treba spomenuti i crkvu Presvetog Otkupitelja u Otavicama, koja je ujedno i mauzolej obitelji Meštrović. A onda možemo još tu dodati Krista i Samarijanku, navještenje, evanđeliste i druge motive biblijske koje je Meštrović obrađivao. Osim Dulčića i Meštrovića, kao umjetnike na koje su Franjevci osobito utjecali, možemo spomenuti i Jozu Kljakovića, zatim Đuru Sedera, koji je bio i član Franjevačkog svjetovnog reda, dakle trećoredac, Krstu Hegedušića i na osobit način Gabriela Jurkića, koji je veliki dio života proveo u blizini franjevačkih zajednica, osobito u Bosni i Hercegovini, koji je drugovao s mnogim Franjevcima i čije stvaralaštvo snažno prožeto sakralnim motivima i duhovnim temama. Ukratko možemo reći da su Franjevci u Hrvatskoj snažno utjecali

0: Poštovani slušatelji, današnja emisija Putem svetoga Franje govori o Franjevcima kao promicateljima umjetnosti i kulture. S nama je docent doktor znanosti Fra Ivica Jurić, profesor na splitskom KBF-u i član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja. Nastavljamo dalje razgovor pitanjem što je zapravo dominantno u književnom radu franjevačkih autora, teme, stil i tko su zapravo najistaknutiji predstavnici franjevačke književnosti u našemu narodu. Prateći povijest i ono što smo razgovarali u našim prethodnim susretima, vidimo da primjerice franjevačka književnost nije bila samo književnost u užem smislu, već i sredstvo vjerske pouke, očuvanja jezika, pismenosti, kulturnog identiteta, ali i povijesnog pamćenja naroda.
1: Što se tiče dominantnih tema, one se uglavnom odnose na kršćansku vjeru i duhovnost, život Isusa Krista, blažene djevice Marije i svetaca. Zatim se odnose na moralne i poučne sadržaje koji tematiziraju, na primjer, prolaznost života i spasenje duše, ljubav prema domovini i narodu, te oni koji obrađuju povijesne događaje i čiji je cilj očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta hrvatskog naroda. Budući da se njihovo književno stvaranje najčešće razvijalo oko pastoralnog rada, to jest oko poučavanja vjernika, zbog toga su najvažniji oblici bili homiletski spisi, katekizmi, priručnici, pjesme, ljetopisi, putopisi i povijesna djela, a tek poslije lijepa književnost u užem smislu. Što se pak tiče specifičnosti, dakle posebnog stila, franjevački pisci uglavnom su nastojali biti razumljivi širokom krugu ljudi. Zato su obilježja njihove književnosti jednostavan i jasan jezik, oslanjanje na narodni govor, poučnost i odgojna svrha, bliskost narodnoj tradiciji, tako da su često upotrebljavali rimu kao stihovani oblik, a sve radi lakšeg pamćenja. Njihov stil obilježava bliskost sa pučkim govorom. On je na neki način istodobno praktičan i didaktičan, jer mu je cilj bio poučiti, utješiti i vjerski oblikovati čitatelja, a ne pokazati samo estetsku rafiniranost po svaku cijenu.
0: Možemo li izdvojiti najvažnije predstavnike književnosti i kakav su doprinos dali narodu, na primjer Fra Andrija Kačić Miošić, Matija Petar Katančić, Bernardin Spličanin, Franjo Glavinić, Matija Divković, Grgo Martić i mogli bismo nastaviti niz dalje.
1: Franjevci su dali izniman doprinos hrvatskoj književnosti, osobito u razdobljima kad su bili među rijetkim obrazovanim ljudima koji su pisali na narodnom jeziku i tako širili pismenost. Fra Andrija Kačić Miošić najpoznatiji je po svom dijelu Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Pisao je jednostavnim narodnim jezikom i u stihu kako bi bio što razumljiviji običnom puku. Opjevao je povijesne događaje, osobito naše junake u borbi protiv Osmanlija. On je jedan od najčitanijih hrvatskih pisaca u 18. stoljeću i važan je promicatelj povijesti svijesti među Hrvatima. Fra Matija Petar Katančić je pak bio pjesnik, jezikoslovac, arheolog i prevoditelj. Posebno je poznat po prvom cjelovitom prijevodu Biblije na hrvatski jezik. Bavio se proučavanje hrvatske povijesti, jezika i antičke baštine. Njegov rad pridonio je razvoju hrvatske filologije i književnosti. Fra Bernardin Spličanin, autor je poznatog lekcionara, dakle jedne od najvažnijih hrvatskih knjiga. Njegovo djelo sadržava liturgijske tekstove koji se čitaju na misama na hrvatskom jeziku. Važan je za razvoj hrvatske crkvene književnosti i očuvanja hrvatskog jezika u bogoslužju. Osim njih spomenut ćemo još fra Matiju Divkovića i fra Grgu Martića. Fra Matija Divković je jedan od najvažnijih pisaca bosanskih Franjevaca. Pisao je vjerske i poučne knjige na narodnom jeziku, razumljivom, širokom puku. Djela poput Nauk krstijanski i Sto čudesa stoljećima su bila među najčitanijim knjigama među katolicima Bosne i Hercegovine. Smatra se stoga jednim od utemeljitelja književnosti u BiH. Uz Fra Matiju spominje

0: Njemo i fra Grgu Martića, poznatog pjesnika koji je pisao rodoljubnu i povijesnu poeziju, zalagao se za prosvjećivanje naroda i očuvanje hrvatskog identiteta u Bosni i Hercegovini. Njegove pjesme i spjevovi imali su velik utjecaj na nacionalni preporod među Hrvatima u Bosni. Zaključno možemo reći da su Franjevci širili pismenost među narodom, čuvali su kulturni i vjerski identitet, prevodili su i tiskali knjige, razvijali književnost, te se s razlogom ubrajaju među najvažnije nositelje hrvatske pisane kulture od srednjega pa do novijega vijeka.
1: Kao zanimljivost spomenimo i među narodom poznate likaruše. Obično su ih vezali za fratre. Fra Ivice, što su to likaruše?
0: Likaruše ili književno ljekaruše bile su rukopisne zbirke recepata za liječenje bolesti, spravljanje lijekova i pružanje zdravstvenih savjeta. U hrvatskim krajevima, osobito u BiH, ali i u Dalmaciji, u Slavoniji, veliku su ulogu igrali upravo Franjevci na tom području, pa se često onda govori i o franjevačkim likarušama. A one su sadržavale recepte za pripravu lijekova od ljekovitog bilja, upute za liječenje rana, groznice, za liječenje probavnih tegoba i drugih bolesti. Dakako, sadržavale su i savjete o prehrani, higijeni, molitve, pa i zapise o vremenu i različitim događajima. Franjevci su stoljećima bili među rijetkima koji su imali obrazovanje i pristup medicinskom znanju. Budući da liječnika često nije bilo, osobito u ruralnim krajevima, oni su prikupljali znanja iz europske medicine, iz narodnog iskustva i iz samostanske prakse, te ih zapisivali u ljekaruše. Tako su postali važni čuvari zdravstvenog znanja među narodom. Zbog toga se izraz franjevačke likaruše odnosi na te rukopisne, možemo ih uvjetno nazvati medicinske priručnike, koji su sastavljali ili prepisivali Franjevci i koje su služile kao svojevrsni narodni medicinski priručnici. Danas su one vrijedan izvor za proučavanje povijesti medicine, farmacije i svakodnevnog života hrvatskog naroda.

0: Nastavljamo naš razgovor o Franjevcima kao promicateljima umjetnosti i kulture u emisiji Putem Svetoga Franje. S nama je profesor fra Ivica Jurić iz Splita. Ako se vratimo u vrijeme Svetoga Franje, možete li nam profesore Juriću reći kakvi su bili prvi Franjevci? Je li među njima bilo visoko obrazovanih i kada je uopće u Franjevačkom redu započeo sustavan pristup razvoju umjetnosti i kulturi?
1: Kako nam je poznato, Sveti Franjo je u početku okupljao oko sebe jako jednostavne ljude, priproste, obrtnike, poljoprivrednike, siromašne prosjake. Možemo reći da su bili jako slabo obrazovani. Također tu možemo dodati da je i Franjo obrazovanost znao smatrati duhovnom opasnošću, jer bi iz nje mogla proizići taština, a ona bi onda mogla braću odvajati od jednostavnosti. Sam je pisao na narodnom jeziku, talijanskom, a ne na latinskom, što je za tadašnje crkvene prilike bila gotovo provokacija. Ipak već u prvoj generaciji Franji se priključuju i druga obrazovana braća. Primjerice brat Ilija, koji je imao solidno skolastičko obrazovanje. Zatim svakako treba spomenuti Svetog Antu, naravno Padovanskoga, koji je bivši augustinac s dubokim teološkim znanjem. Franjo mu je prema predaji napisao jedno jako poučno i zanimljivo pismo u kojem mu dopušta da poučava braću, ali uz jednu napomenu, to jest jedno upozorenje, da ipak njegovo poučavanje ne ugasi duh svete molitve. Nakon Franjine smrti, dakle, dolazi do postupnog, ali možemo reći dubokog zaokreta, a ključni moment događa se kada braća ulaze na sveučilišta u prvim desetljećima 13. i 14. stoljeća. Pariz i Oxford postaju franjevačka intelektualna središta. Tako Robert Grozeteste predaje Franjevcima u Oxfordu, Aleksandar Haleški, a on je prvi veliki franjevački teolog na pariškom sveučilištu. Zatim slijede Sveti Bonaventura, a onda i Roger Bacon, Dun Scot, William Ockham, dakle svi odreda Franjevci, svi pomalo i revolucionarne figure u filozofiji i prirodnim naukama.
0: Možemo zaključiti kako Franjevački red ima zadivljujući put od namjerne jednostavnosti onih prvih zajednica do najutjecajnije intelektualne i umjetničke sile kraja 13. i početka 14. stoljeća. A onda su nastale i Franjevačke grane, svaka sa svojim naglaskom Franjevačke karizme, zar ne?
1: Taj se paradoks nije razriješio mirno. Unutar reda su se neprestano vodile žestoke borbe, osobito između duhovnjaka, koji su čuvali Franjin ideal siromaštva i jednostavnosti, i konventualaca, koji su prihvaćali institucionalnu i intelektualnu transformaciju i naglašavali važnost intelekta. No upravo iz te napasti iznikla je jedna od najplodnijih kulturnih sinteza zapadnog kršćanstva. Kasnije se ta napetost razriješila tako da se franjevačko muško stablo podijelilo u tri grane: konventualce, observante i kapucine. Konventualci su ostali u velikim samostanima, u velikim gradovima, naglašavali su važnost liturgije i intelektualne formacije vezane za poučavanje. Observanti su težili za većom savršenošću, molitvom i jednostavnošću. Kod njih je naglašen jako pastoral, zatim rad u misijama na drugim kontinentima i prisutnost u svetoj zemlji. A kod kapucina, dakle najmlađe grane franjevačkog reda, specifično je da su oni teže za još većom stegom, dakle još većom askezom, duhovnošću, meditacijom, a njihovi najpoznatiji članovi, možemo ih ovdje spomenuti, su svakako Padre Pio, a i naš Leopold Bogdan Mandić. Ukratko, sve tri grane slave istog osnivača, drže se istog Franjina pravila, jasno uz različite interpretacije koje smo spomenuli, i dijele temeljne vrijednosti: malenost, bratstvo, ljubav prema siromasima i radost kao duhovni stav, a još više kao način života. Franjo je time, htio ili ne htio, bio dovoljno velik da nadahne i stroge askete i učene teologe, što je možda i najljepši dokaz dubine njegove karizme.
0: I privodeći kraju naš današnji susret u emisiji Putem Svetoga Franje, profesore Juriću, kako je nastala izreka da je Sveti Franjo često nadahnuće umjetnicima i intelektualcima, iako sam nije bio iz takvih krugova, dok je Sveti Antun svetac naroda, a on je bio akademski obrazovan?
1: Pa to je doista, rekao bih, jedan od najljepših paradoksa kršćanske hagiografije i kulturne povijesti, koji otkriva kako simbolička memorija jedne kulture funkcionira gotovo obrnuto od biografske stvarnosti. Franjo objektivno nije bio ni umjetnik, ni erudit u formalnom smislu. Bio je sin bogatog trgovca, tkaninama, imao je i skromno obrazovanje, kako smo spomenuli, pisao je jednostavno i kratko, pa ipak nekoliko stvari učinilo ga je vječnim nadahnućem, osobito onih kreativnih i misaonih duhova, dakle umjetnika i intelektualaca. Prvo, Franjo je imao izniman dar da vidi svaku stvar u njezinoj jedinstvenosti i ljepoti, dakle brata Vuka, sestru Vodu, brata Sunce, u tom smislu i njegov hvalospjev stvorenja Cantico di Frate Sole nije samo pobožna pjesma, to je prvi veliki lirski tekst na talijanskom narodnom jeziku, po čemu je onda i Sveti Frane preteča Dantea. I svaki pjesnik i slikar u njemu prepoznaje srodnu dušu koja gleda drugačije na stvari i na ljude od ostalih. Drugo što želim istaknuti je sljedeće. Intelektualci i umjetnici često su u napetosti sa različitim institucijama, a Franjo je utjelovio baš tu napetost, tu radikalnu slobodu duha unutar vjere, bez dogmatske krutosti. Nije gradio teološke sustave, nije tražio moć, nije žudio za slavom, čašću, taštinom. On je bio jednostavan, skroman, jednostavno je živio, jednostavno je svjedočio, radovao se životu. To ga čini privlačnim i sekularnim misliocima, tako da ga čak i neki nekršćanski intelektualci jako cijene. Treće, ondje gdje je srednjovjekovna pobožnost znala biti tjeskobno, asketska, antitjelesna, Franjo je prirodu i materijalni svijet doživljavao gotovo kao sakrament, kao prozirnu ikonu Božje ljepote. To je estetska i filozofska pozicija i upravo ono što svaki vizualni umjetnik intuitivno razumije i cijeni. Nadalje, što ne smijemo preskočiti, jest ni konkretnu povijesnu činjenicu. Giotto, utemeljitelj europskog slikarstva, naslikao je Franjin život kao svoje remek djelo. Time je Sveti Franjo ušao u samu genetsku osnovu zapadne likovne tradicije. Drugim riječima, svaki kasniji slikar koji je učio Giotta, učio i kako čitati slikati Svetog Franju. A s druge strane, Sveti Ante Padovanski bio je nasuprot tomu izvanredno obrazovan čovjek. Studirao je kod Augustinaca, poznavao je Sveto pismo na pamet, bio je briljantni propovjednik kojeg su slušale tisuće. Franjo mu je, kao što smo rekli, osobito dopustio da poučava teologiju. Pa ipak, u kolektivnoj memoriji, on je svetac izgubljenih stvari, zaštitnih siromaha, onaj kojemu se moli za svakodnevne nevolje. Kako se to dogodilo? Kako je do toga došlo? Pa, zasigurno je tomu doprinijela njegova rana smrt. Navedimo kako je umro sa 36 godina. Navedimo i to kako je već godinu dana kasnije kanoniziran. Ta rekordna brzina dovoljno nam govori o silovitosti pučke pobožnosti koja je imala vrlo malo strpljivosti za redovito dugu crkvenu proceduru. Narod je već znao da je Ante svetac i nestrpljivo je čekao i proglasio ga svetim. Pa tomu su naravno pridonijela i različita čudesa koja su se počela nakon Antine smrti umnožavati. Možemo reći da teološka dubina njegovih propovjedi bila je stvar učenih, ali jezik čuda čini se da je bio mnogo rječitiji za većinu ljudi. Njegovoj popularnosti neosporno je doprinijela i činjenica da je on zaštitnik djece i to da je izgradnja bazilike u Padovi postala jedno od najposjećenijih hodočasničkih mjesta u Europi i to ne zbog toliko intelektualnog programa, već zbog neposredne, opipljive blizine koju je narod osjećao uz njegov grob. Dotaknuti oltar, zapaliti svijeću, šapniti koju molitvu Svetom Anti za govorniku kod Boga, osobito za svoju djecu, ali i za druge potrebe, e to je jezik pučke pobožnosti, a ne akademske teologije i puno je bio rašireniji i utjecajniji kod većine naroda. I tu je razlog njegove popularnosti do dana današnjega.
0: Sa Svetim Antunom završavamo današnju emisiju Putem Svetoga Franje koju smo posvetili Franjevcima kao promicateljima umjetnosti i kulture. S nama je bio docent dr. Znanosti fra Ivica Jurić, a ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem vam na pozornosti. Gospodin vam dao svoj mir.

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite graditelji nade, potaknuo je vjernike Papa Lav XIV. U homiliji na misi slavljenoj u Madridu drugoga dana boravka u Španjolskoj. Previše vas glasova zavarava i privlači, tražite istinu koja ostaje, upozorio je pak Papa mlade okupljene sinoć na molitvenom bdjenju. Marija Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o crkvenom dokumentu naslovljenom Antiqua et Nova, o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. Na Plaza de Cibeles, madridskom trgu poznatom diljem svijeta po najvećim i najtradicionalnijim sportskim događajima, danas kada se u Španjolskoj slavi svetkovina tijelova, jedini je pravi protagonist bio Krist. Papa Lav XIV. Koji je na tom trgu danas drugoga dana svog apostolskog putovanja u Španjolsku predvodio misu, a nakon nje tijelovsku procesiju, u prisutnosti 1.200.000 vjernika na početku homilije istaknuo: to sjećanje na gospodina prisutnoga u euharistijskom kruhu u srcu je vaše vjere i povijesti vašega naroda. Ovdje u Madridu, ali i u mnogim drugim mjestima u Španjolskoj, tijelovo nije samo jedan od brojnih blagdana u liturgijskom kalendaru, nego povratak korijenima vjere kako bi se obnovila ljubav i vjernost Bogu. Podsjetio je kako su svečane procesije te svetkovine stoljećima oblikovale pobožnost, umjetnost, glazbu, arhitekturu i život zemlje, također preko cvjetnih tepiha, pjevanja i brige o oltarima i monstrancama. Međutim, istaknuo je, ništa se od toga ne može smatrati pukim vanjskim prikazom ili preživjelim dijelom folklora. Naprotiv, to je vjera u prisutnost uskrsloga koji postaje kruh danas nahrani, koji posjećuje kutke našega srca i povijesti i koji, prolazeći ulicama, četvrtima i trgovima, tješi slabe, prosvjetljuje obitelji te donosi mir i nadu onima koji pate, napomenuo je papa te istaknuo.
1: El Cristo che passa por las calles en la custodia.
0: Krist koji prolazi ulicama u monstranci, isti je Krist koji se poistovjećuje sa siromašnima, bolesnima, usamljenima i odbačenima. Nije riječ samo o tomu da se iznese monstranca, koliko o tomu da dopustimo da nas izvede iz sebičnosti, ravnodušnosti, te udobne i privatne vjere kako bismo odgovorili na njegov poziv da se obratimo, da promijenimo pogled, prihvaćajući njegovu prisutnost koja nas preobražava i čini nas graditeljima novoga svijeta. Povijesni spomen na procesije tijelova postaje poziv za današnje vrijeme, a obuhvaća osobni život, odnose, pa čak i izgradnju budućnosti, napomenuo je papa. Stoga je poruka za Španjolsku današnjice i sutrašnjice da religioznost koja je stoljećima animirala tu zemlju ne bude muzej prošlosti koji se posjećuje, nego škola vjere iz koje se može crpiti i danas. Škola koja nas uči kleknuti pred Bogom i bližnjim, jer nitko ne može klečati pred gospodinom i prezirati svojega brata, istaknuo je. Škola koja nas uči besplatnosti ljubavi koja postaje dar, kako bi kružila među nama i raskinula okove svake sebičnosti. Škola iz koje učimo da je Bog stvarna prisutnost i da smo i mi pozvani biti prisutni u situacijama i izazovima društva, da ne bježimo nego da se osobno posvetimo izgradnji općega dobra. Papa je potom spomenuo svetoga Manuela Gonsalesa, španjolskoga biskupa napuštenih tabernakula, i njegov poziv da se euharistija časti ne samo tijekom velikih slavlja ili u posebnim prigodama, nego i u tihoj vjernosti. U samostanskom zatvoru u Toledu, gdje je bio zatvoren u iznimno teškim uvjetima, neposredno prije tijelova 1578. godine prepoznao je u tami toga zatvora skrivenu prisutnost gospodina iz koje izvire svjetlo koje nema kraja i život koji nikada ne prestaje, napomenuo je Sveti Otac te objasnio. Euharistijski Isus je taj vječni skriveni izvor, izvor koji teče i gasi žeđ, ali bez zasljepljivanja, bez nametanja vanjskom moći, bez pojavljivanja na spektakularan način. Završni poticaj Petrova nasljednika crkvi u Madridu i svim vjernicima bio je da nose među ljude taj tok svježe vode, tok ljubavi, mira, pravednosti i radosti. da ne padamo u napast kruha koji ne zasićuje, nego da sami budemo razlomljeni kruh koji se daje i prinosi. Napojimo se ponovno na tom euharistijskom izvoru koji nas ne zatvara u privatnu pobožnost, nego nas šalje napajati braću i sestre, obitelji, siromašne, one koji pate i one koji su izgubili nadu. Euharistijska milost nas preobražava, ali nas čini i protagonistima u preobrazbi povijesti i znakom nade za one koje susrećemo, rekao je na kraju papa. Prvi dan apostolskog putovanja u Španjolsku papa Lav XIV. Je završio susrevši se sa 600.000 mladih na molitvenom bdjenju održanom sinoć na Plaza de Lima u Madridu. Govoreći najprije o uzorima koji su ga nadahnjivali, Sveti Otac naveo tri sveca koja su ga pratila na njegovu putu vjere. Prvi je Sveti Ivan Zlatousti, svećenik i biskup, koji je mladoga Roberta Francisa Prevosta privukao svojim katehezama koje su uspjele povezati ljubav prema istini i pravednost života. Papa je pritom potaknuo mlade da se ne boje razmišljati o pozivu na svećenički ili redovnički život, kao i na druge službe u crkvi. Petrov je nasljednik zatim spomenuo svetoga Tomu iz Villanove, učenika svetoga Augustina i obnovitelja crkve u Španjolskoj, čija ga je gorljiva ljubav prema bližnjemu, kako je rekao, ohrabrivala u trenucima kušnje. Na kraju je naveo svetog Turibija Mongrovejskog kao primjera predanosti narodu, neumornog evangelizatora i glasa protiv kolonijalnih zloporaba i korupcije tijekom njegova misionarskog djelovanja u Peruu. Sveti Otac upravo u toj latinsko-američkoj zemlji kao misionar i biskup proveo više godina svojega života. Upravo me susret s ranama i radostima toga naroda učinio zrelijim na putu nasljedovanja Isusa Krista, rekao je te dodao. Živeći to iskustvo i tu vjeru u riječ Gospodnju, vidio sam kako Božja riječ može preobraziti sukob u mir, te kako može biti izvor pomirenja, mira i pravednosti. Odgovarajući na pitanje jedne djevojke o tome kako prepoznati Božji glas među mnogim drugim glasovima, rimski je biskup govorio o tišini, ističući kako često hodamo sa slušalicama u ušima uz glazbu i različite smetnje, zbog čega postaje teško razlučiti Božji glas. U tišini shvaćamo da ideologije prolaze dok istina ostaje, istaknuo je te upozorio na mnoge stvari na društvenim mrežama koje obmanjuju i šire laži. Uvijek tražite istinu, potaknuo je. Bog je istina i ako vas nešto udaljava od Boga, onda to nije istina. Nemojte to zaboraviti. Sveti se Otac obratio i onima koji imaju odgovornost u odgoju, napominjući da svjedočanstvo vjere prije svega prolazi kroz dosljednost života. Pritom je istaknuo kako je važno shvatiti da nitko nije sam kada vjeruje u Isusa. Ne smijete prestati tražiti oganj Božje ljubavi, osobito nakon padova, potaknuo je papa, kako biste zatim bili sposobni pružiti ruku drugima. Upravo tada vjera u Isusa Krista postaje živa i upravo tada će nam Isus pomoći da jedni druge podupiremo na životnom putu. Odgovarajući na pitanja mladih, Sveti ih je Otac među ostalim potaknuo da se ne boje stupanja u brak i osnivanja obitelji. Napomenuši da kršćani trebaju živjeti svoje poslanje u svijetu, dodao je: Isusovi su učenici uvijek suvremenici, ali nikada nisu zarobljenici prolaznog vremena. U Kristu smo slobodni, Krist nas je oslobodio svojom ljubavlju. Zahvaljujući toj ljubavi ostajemo uvijek slobodni pred svakom prisilom i svakom prijevarom. Slobodni smo od moda jer smo učenici istine, otvoreni smo u budućnosti jer znamo da nas ne čeka smrt. U tom je duhu papa Lav potaknuo mlade da društvu u kojem žive daju novi smjer, postajući protagonisti njegove promjene, počevši od sredina u kojima se kreću svakodnevno. Pred prazninom ravnodušnosti i nezainteresiranosti, pred nasiljem rata i laži, budite vi sami iskra novoga čovječanstva, potaknuo je papa. O crkvenome dokumentu Antiqua et Nova, kojemu je pod naslov Nota o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije, govori Marito Mihovil Letica.
2: U posljednje se vrijeme sve više govori o umjetnoj inteligenciji, koja to većma ulazi u čovjekov život tako da mu uvelike služi i pomaže, ali ujedno donosi brojne izazove i opasnosti koje mogu biti toliko izražene da već sada prijete velikim i naglim promjenama načina života i rada, dokidanju brojnih zanimanja, odnosno radnih mjesta milijuna ljudi. te bi se promjene mogle pokazati znatno radikalnijima od onih što su ih donijele velike industrijske revolucije tijekom nekoliko posljednjih stoljeća. Često se može čuti i pročitati da umjetna inteligencija u mnogome i neusporedivo nadmašuje ljudsku inteligenciju. To je u posve određenom pogledu istina. Nitko razuman ne bi zanijekao rečenu tvrdnju. Ali se, s druge strane, nameće snažno i neotklonjivo retoričko pitanje. Je li, zahvaljujući ljudskoj inteligenciji, nastala umjetna inteligencija ili obrnuto? Da nema čovjekove inteligencije, nikada ne bi nastala umjetna. Ljudska je inteligencija Božji dar i čovjek je pozvan biti sustvaratelj svijeta. Ovdje je vrlo prikladno posegnuti za analogijom iz 29. poglavlja Izajine proročke knjige. Citiram: kolike li naopakosti vaše, cijeni li se glina kao lončar, pa da djelo rekne svome tvorcu, nije me on načinio. Ili lonac da rekne lončaru, on ne razumije ništa. Kraj citata. Čovjek, jer je bogoliko djelo Božje, nadmoćan je umjetnoj inteligenciji kao što je lončar nadmoćan loncu, svojemu djelu. Od čovjeka se očekuje razumno i odgovorno djelovanje u skladu s etičkim smjernicama i ograničenjima. Jer čovjek ne smije činiti sve što bi znao i mogao. Samo tako umjetna inteligencija neće izmaknuti čovjekovu nadzoru i ostaće u njegovoj službi. Početkom 2026. objavila je kršćanska sadašnjost dokument Antiqua et Nova, staro i novo. Dotični dokument, koji su sastavili i objelodanili dikasteriji za nauk vjere te dikasteriji za kulturu i obrazovanje, donosi opsežnu notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije. U 117 paragrafa dokument ističe da umjetna inteligencija nije umjetni oblik ljudske inteligencije, nego jedan od njezinih proizvoda. U dokumentu su iz antropološke i etičke perspektive razmotreni izazovi i mogućnosti tehnološkog razvoja, pri čemu je posebna pozornost posvećena područjima obrazovanja, gospodarstva, rada, zdravstva, društvenih i međunarodnih odnosa, kao i kontekstu ratova. Crkva pritom poziva na etičko razlučivanje i odgovornu uporabu umjetne inteligencije kako bi ona bila u službi čovjeka, štitila ljudsko dostojanstvo te promicala pravednost i opće dobro. U završnim mislima ovoga dokumenta čitamo: iz perspektive mudrosti, vjernici će moći djelovati kao odgovorni sudionici sposobni koristiti ovu tehnologiju za promicanje autentične vizije ljudske osobe i društva, počevši od razumijevanja tehnološkog napretka kao dijela Božjeg plana stvaranja. Aktivnosti koju je čovječanstvo pozvano usmjeriti prema pashalnom otajstvu Isusa Krista u stalnoj potrazi za istinom i dobrom. Kraj citata. Nakon toga je istaknuto da je Papa Franjo u audijenciji održanoj 14. siječnja 2025. odobrio notu o odnosu između umjetne i ljudske inteligencije te naredio njezino objavljivanje. Na posljedku treba reći da se dotični dokument sastoji od 6 dijelova, kojih su naslovi: prvi dio uvod, drugi što je umjetna inteligencija, treći inteligencija u filozofskoj i teološkoj tradiciji, racionalnost, četvrti uloga etike u vođenju razvoja i korištenja umjetne inteligencije, peti pojedina pitanja i šesti dio završne misli. Posrijedi je vrlo vrijedan dokument koji u duhu socijalnog nauka crkve odgovara na izazove i opasnosti koje donosi duh vremena.

Dragi mali i veliki ljubitelji riječi Božije, neka vam je svima na duhovni rast riječ današnje, 10. nedjelje kroz godinu u godini A, a poruku njezinu mogli bismo svesti na samo 4 riječi. Bolje objed nego obred. Otac Nebeski danas nam kaže da mu je od svega draže milosrđe. A zašto? Sjetimo se da su ljudi u prošlosti, a ni mi danas nismo baš bitno drugčiji, umišljali da će se svidjeti Bogu ako prinose žrtve. To su nažalost najprije bile ljudske žrtve, potom životinjske, pa se onda prinosio urod polja i plodovi. Održavali su se zamršeni obredi u kićenoj odjeći, ali se Božja riječ zanemarivala. Bilo je iznimaka, jer je vazda bilo ljudi koji su riječ Božju iznad svega i poštivali i vršili. Sjeti se samo Noe, pa Mojsija, Abrahama, proroka i da ne nabrajam, a Isus je došao dokinuti praksu te vrste. Žrtvovao je sebe na križu i ta njegova žrtva natkriljuje svaku žrtvu. Od nas se ne traži da žrtvujemo domaću životinju, urodi plodove, ljude da ni ne spominjem. Od nas se traže milosrđe i ljubav. Nadam se da je i tebi kao i meni zanimljiv susret Isusa s Matejem carinikom. U ono vrijeme carinici su ubirali od ljudi poreze, i to onoliko koliko bi njima odgovaralo da im ljudi daju. Ukratko, pljačkali su koga i kako su htjeli i usput još surađivali s okupatorima Rimljanima, pa su stoga narodu bili mrski. I gle čuda, Isus jednoga takvog niškoristi zove, kaže pođi za mnom. Isus s njim i njegovim lošim društvom sjeda za stol, s njima blaguje i razgovara. I jasna stvar, farizeji koji umišljaju da su pravednici jer prinose žrtve i sudjeluju u obredima, ogovaraju Isusa, druži se s najvećim grešnicima. I ogovaranje ih osljepljuje, pa ne vide što se zapravo događa. Ne vide promjenu u srcu grešnog carinika koji postaje evanđelist. I sada se valja upitati, jesam li i ja pokatkad nalik farizejima? Idem na vjeronauk i na misu nedjeljom. U razredu se, priznajem, učas s nekim porječkam, nekoga izogovaram pa se sve praši, nekomu zamjeram ovo i ono, nekoga gledam s visoka ili ga ne šišam ni 2%, ako ni zbog čega, a ono barem zbog toga što nije iz moje škvadre. Pjeva prorok Hošea, jer ljubav mi je mila, ne žrtva. A Isus dodaje, proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Milo mi je, kaže Isus, kad žalosnog utješiš, kad željnom čokolade dadeš pola svoje, kad prihvatiš onoga koga drugi zaobilaze, i draži mi je objed što ga dadeš siromahu, nego svećan obred na kojemu vrtiš palcima da vrijeme brže prođe. Ali i tu ipak ima jedna kvačica. Isus ne veli da ne voli kad ideš na vjeronauk, ne veli da voli kad izbjegavaš nedjeljnu svetu misu, već veli, to ne propusti, a dobro čini. Jer Isus čezne da činimo dobro, da budemo milosrdni i da ljubimo, neka sada i priča bude s tim u vezi. Zovem se Marijan i gotovo mi je 10 godina. Bismo li ti i ja mogli postati prijatelji? Ali da postanemo prijatelji, treba da se upoznamo. Dakle, imam svjetlosive oči i pjege. Moja sestra zadirkuje me da ne znam što je češalj. Mojoj sestri je 8 godina, zove se Ruža. Imam i psa Hektora, vrlo je vjeran. Meni je bilo 4 godine, a Hektoru 6 mjeseci. Ruža i ja sjajno se prepiremo. Onda ona meni kaže da sam uobražen i prkosan, a ja vičem, k
Kad samo pomislim da se zoveš Ruža, dođe mi da puknem od smijeha. Da vidimo, samo trnje, uopće nema peteljke. Kad to kažem, ona se strašno razljuti. Srećom, moja je sestra ipak prava i vrijedna djevojčica. Rado se s njom igram. Inače volim izmišljati priče. Osobito kad čitam putopisne knjige s različitim događajima, gusarima, crnim mornarima sjajnih očiju. Volim igrati šah s djedom. Pokad kad i pobjedim. Volim miješati kreme i oblizivati kuhače kad se rade kolači. Volim crtati, a učitelj kaže da sam nadaren. Za vrijeme ljetnih praznika volim kad otac dođe rano ujutro i budi me. Ustaj, hop, pomoći ću ti. Idemo fotografirati paučine pune rose. I napravimo mnogo fotografija. Moje obično ne uspijevaju dobro, no ima i lijepih. Ali ima stvari koje ne mogu napraviti, na primjer, ne mogu silaziti stubama, niti zakoraknuti na jednu jedinu stubu. Ne mogu trčati, skakati, penjati se na drveće, hodati, i to od rođenja. Po cijeli dan sjedim u specijalnim kolicima jer su mi noge paralizirane. Ne mogu se držati uspravno. Svojim kolicima koja su vrlo praktična. Dolazim, odlazim iz kuće, posuda, brzo kao i Ruža na biciklu, brzo kao moj pas Hektor, brzo kao ti. Zadovoljan sam što imam ta kolica jer sam postao pretežak da me mama diže. Dakle, u svemu se nekako izvlačim, osim kad je riječ o stubama. Je li to razlog da ne budemo prijatelji? Misliš li da to nije isto? Sreća, pa i ti znaš da prijateljstvo nije pitanje nogu koje trče ili ne trče. Prijateljstvo je pitanje, pa nije ni pitanje izgleda. Prijateljstvo se tiče glave i srca. Onaj tko ne može hodati, sigurno može pružiti toliko nježnosti, radosti i ljubavi kao i svatko drugi. Ponekad je dostatno vidjeti jabuku koja nije kao i sve druge, a isto je tako i s povrćem. Može biti sasvim mala rajčica, ali to je ne priječi da bude dobra, kao i ona velika. Tako je i s ljudima, jel da? Izgled je samo vanjska stvar, važno je srce. Jednoga kišnog dana čitala mi je mama iz Maloga princa. Zbogom, reče lisica, eto moje tajne, vrlo je jednostavna. Čovjek samo srcem dobro vidi. Ako jednoga dana susretneš djecu s protezom na nogama, jer su im noge slabe od rođenja ili zbog kakva udesa, ali koja se vole igrati, smijati, čitati, ako sretneš djecu koja čitaju Brajevo pismo vršcima prstiju jer ne vide svojim očima, ako susretneš djecu koja govore tiho, pokretima ruku jer ne čuju, onda se sjeti lisičine tajne. Čovjek samo srcem dobro vidi. Ako poznaješ djecu koja žive sjedeći ili ležeći ili se kreću s pomoću štaka i koja imaju toliko vremena da gledaju i razmišljaju, nemoj zaboraviti da ima voća koje ne nalikuje posve drugom voću. I ja, Marijan, jedan sam od njih i to je sve. Ne poznajem te, ali te pitam, ti, kakva si ti vočka? Je li tvoje srce ispunjeno profinjenim mirisima? To je jedino pravo pitanje. Kakvo god bilo tvoje, moje, svačije srce, uvijek može biti ispunjeno finim i sve finijim mirisima dobrote, milosrđa i ljubavi. Daj, Isuse, da zbilja tako i bude. Amen. Večeras ste čuli priču Upoznajmo se. Neka nam svima srca budu mirisnija nego dosad, žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu obilježena je nizom uspješnih operacija 1995. godine, među kojima se rijetko spominje izuzetno važna operacija Skok 2, kojom su hrvatske snage napravile jedan od značajnijih koraka u smjeru Knina. Nažalost, ta operacija nije prošla bez žrtava, a jedna od njih bio je Davor Laco, kojem će biti posvećeno današnje izdanje emisije Domoljubne minute, događaj tjedna.
7: Davor je rođen 5. travnja 1961. a odrastao je u Otoku kraj Sinja sa starijim bratom Draženom i mlađim sestrama Ankom i Marijom. Dok je otac Stjepan kao gastarbajter većinu godine radio u Njemačkoj gradeći ceste, majka Marica odgajala je djecu i brinula o kućanstvu. Tih dana živo se sjeća Davorova sestra Anka.
6: Imali smo lijepo djetinjstvo. Živjeli smo u jednoj skladnoj kršćanskoj obitelji. Majka, osim što je odgajala nas četvero, bavila se poljoprivredom i blagom, a pomagala je baba Šima, koja je bila naš stup i uz koju je Davor bio osobito vezan. Imali smo vrt prepun raznog povrća, ali i polja na kojima smo uzgajali pšenicu i kukuruz. Također imali smo krave, svinje i kokoši. Mi kao djeca bili smo uključeni u sve to. Davor i Dražen bili su zaduženi za oranje njiva i sve te teže poslove. Davor je bio strašno društven tip. Težio je tome da uvijek bude najbolji u onome što radi, bilo da se radilo o sportu, bilo da se radilo o poslu.
7: Davor Laco osnovnu školu završio je u Otoku, a srednju u Sinju, gdje je stekao zvanje vodoinstalatera. Nakon toga otišao je na odsluženje vojnog roka u Prištinu na Kosovo. Njegova želja bila je nastaviti vojni poziv, no na vojnu akademiju nije otišao. Zbog čega je to tako bilo, pojašnjava sestra Anka.
6: Oficiri su mu u JNA sugerirali da je dobar vojnik i da bi trebao pokušati upisati akademiju. Ja sam tada bila srednja škola i on mi se javio s Kosova s molbom da mu izvadim potrebne dokumente za prijavu na akademiju. Sve sam pribavila osim jednog dokumenta. U vojnom odsjeku u Sinju trebala mi je jedna potvrda, no oni je nisu izdali uz obrazloženje, odnosno mišljenje, kako je Davor moralno-politički nepodoban. On nikada u životu nije napravio nikakav eksces, no mi u Otoku smo za vrijeme Jugoslavije bili na crnoj listi. Mjesto je bilo hrvatsko i katoličko, a to mnogima nije odgovaralo.
7: Tako se Davor zaposlio kao vodoinstalater, vrijedno radio, a kada su stigle demokratske promjene, među prvima se uključio u odrede narodne zaštite. Sestra Anka sjeća se kako je oduševljeno govorio da će Hrvatska biti raj na zemlji i da će biti najrazvijenija. Branimir Petričević, tada sekretar sekretarijata za narodnu obranu općine Sinj, sjeća se kako je Davor Laco bio jedan od prvih ljudi iz Otoka koji su se još 1990. uključili u dragovoljačke odrede. Ističe kako je Davor sudjelovao u nizu aktivnosti kada je u pitanju obrana Cetinskog kraja, uključujući i napad na sinjsku vojarnu JNA u kolovozu 1991.
6: U siječnju iduće godine Davor se priključio 3. satniji 2. sinjske bojne 4. gardijske brigade, s kojim je prošao niz izazovnih zadataka. Na južnom bojištu borio se od Imotice, Golubova kamena, preko Popova polja do Vlaštice. U srpnju 1992. Davor je prešao u inženjerijsku satniju 4. brigade, gdje je obavljao razne zadatke vezane uz minsko-eksplozivna sredstva. U operaciji Maslenica bio je teško ranjen. Okolnosti se prisjeća Ivan Laštre, njegov suborac iz 4. brigade.
7: Bila je to veljača 1993. godine. Razminiravali smo teren u Islamu Grčkom. Radili smo u smjenama po dvojica. Davor je bio s jednim kolegom na tom zadatku i nisu imali sredstva veze. Bila je noć i krenuli su prema prvim položajima hrvatskih snaga, a kako su dolazili iz pravca neprijatelja, jedan je hrvatski vojnik na njih otvorio vatru i ranio ih oba dvojicu. Ja sam taman krenuo s Jurom Galićem zamijeniti ih kada se to dogodilo. Bilo je oko jedan sat nakon ponoći.
6: Iako su mu, kako se sestranka prisjeća, suborci nakon toga sugerirali da ode u mirovinu jer je za to imao uvjete, on im je odgovorio, ma kakva mirovina, treba doći do Knina. Nakon oporavka sa svojom inženjerijskom satnijom stigao je Davor na domak Knina. Hrvatske snage napredovale su Dinarom i Livanjskim poljem od konca 1994. i operacije Zima 94. U svim tim akcijama sudjelovao je i Davor, sada već kao zapovjednik pionirskog voda. Na tom je mjestu naslijedio Stipu Jenjića Pipu, koji ističe kako su Davora za zapovjednika odabrali upravo njegovi vojnici.
7: Davor je na mjesto zapovjednika postavljen odlukom vojske. Vojnici su ga sami izabrali kao vođu uz blagoslov svih nas nadređenih časnika. Jednostavno smo svi imali golemo povjerenje u njega i njegove sposobnosti. Najviše ga pamtim po dobrodušnosti i odličnom smislu za humor. Vojnici su ga doživljavali kao starijeg brata. Nije bio konfliktan, već je svaki problem nastojao riješiti kroz razgovor.

0: Današnje izdanje emisije Domoljubne minute, događaj tjedna, posvećujemo Davoru Laci. Jedan od vojnika kojima je zapovjedao Davor, Ljubomir Jukić, također ističe kako je Davor puno pažnje posvećivao međuljudskim odnosima u vodu kojim je zapovjedao.
1: On je bio dosta stariji od svih nas. Imao je preko 30 godina, a mi svi 20-ak. Bio je starinski kov čovjeka, mali rastom, ali neustrašiv duhom. Nije on bio klasični zapovjednik. Svakom svojem vojniku posvećivao je vrijeme i pažnju. Recimo, za vrijeme odmora nije išao uvijek s istim vojnikom na kavu, nego svaki put s nekim drugim. I sve nas je na taj način bolje upoznavao i ulazio nam pod kožu. Bilo mu je stalo do svakoga od nas. Taj dan, kada je poginuo, bili smo zaduženi za čišćenje minskih polja nakon što su naše snage probile prvu crtu. On je otišao tamo gdje je bilo najteže, gdje su bile neprijateljske mine, a nas neiskusnije poslao je na lakše zadatke gdje smo skidali naše mine. Mi smo znali gdje su te mine, imali smo planove minskih polja, a on je morao neprijateljske tražiti. On nam je doslovno bio uzor i po godinama i po ponašanju. Često ga se sjetim, osobito kad igraju Dinamo i Hajduk, jer je on bio Dinamovac, a u vodu je imao dosta zadrtih Hajdukovaca i nije dao da se omalovažava Dinamo. Ne samo Dinamo, nije dao niti na jedan hrvatski klub.
0: Početkom lipnja 1995. pokrenuta je operacija Skok 2, u kojoj 4. gardijska brigada ulazi u Crni Lug te napreduje dalje prema Bosanskom Grahovu. Za njom je išao Davor, koji je sa svojim vodom micao za ostala neprijateljska minska polja. Kobnog 5. lipnja s njime na zadatak pošao mladi vojnik Dražen Bilić, kojemu je to bio prvi izlazak u minsko polje.
1: Ja sam u postrojbu došao 1995. Davor me se odmah dojmio kao zapovjednik koji autoritet nije nametao strogoćom, već primjerom. Dan prije pogibije Davor mi je rekao: "Biliću, ići ćeš ti sa mnom." A sutradan ujutro djelovao je prilično nervozno, osobito nakon što mu je jedan kolega slučajno prolio kavu. Tada je rekao drugom kolegi Šimiću: "Aj ča sa mnom." Na što sam se javio i rekao da je meni ranije rekao da ja idem s njim. Tako je i bilo. Krenuli smo autom prema Crnom Lugu i kada smo stigli nismo mogli ići raditi jer nismo imali žutu traku kojom smo trebali obilježiti razminirano područje. Laco je postao jako nervozan jer smo čak 3 sata čekali ondje da nam donesu tu traku. Napokon, nakon par sati, stigla je traka i otišli smo razminirati područje iznad sela gdje su se nalazili položaj naših minobacača, 120 mm, pa je zato to i trebalo razminirati da se posada minobacača može kretati. Davor je skinuo 2 mine i onda me zamolio da odem po ostatak opreme. Tako sam i učinio. Kada sam se vraćao, čuo sam eksploziju, detonacija, crni dim i jauk. Prepao sam se, no zatim, bez razmišljanja ima li ondje još mina, skočio u pomoć Davoru koji je bio savijen u zbor. Okrenuo sam ga, hvatao je dah. Koljena su mu bila iskidana kao i prepone. Nisam znao što bi, počeo sam dozivati upomoć i ubrzo su stigli Zdravko Petričević i suborac kojega smo zvali Livi. Izvukli smo Davora istom stazom kojom sam ja stigao. Od vrata do koljena pokupio je sve gelere te protupješačke potezne mine zvane kukuruz. Ispod njega su bile mine koje sam takve krvave isto iznio. To je bilo strašno. Helikopterom su ga išli prebaciti u Split, no nije preživio. Kada smo išli na sprovod, suborci su mi rekli kako ništa ne govorim njegovoj majci. Kada sam došao do nje, ona je bila sva u suzama, počeo sam i ja plakati. Pitala me: "Ti si bio zadnji s njim, što je bilo?" Nisam mogao mučat, sve sam joj rekao kao i vama. Toga dana se sjećam, dan danas do u detalj.
0: Davor Laco, heroj Domovinskog rata, ostavio je neizbrisiv trag u srcima svojih suboraca. Ivan Laštre dobio je težak zadatak da o njegovoj pogibiji obavijesti Davorovu obitelj, ali ističe da mu je bila privilegija održati govor na njegovom sprovodu te mu sagraditi nadgrobni spomenik.
1: Davor je bio dobar i pošten čovjek koji ima odlike pravoga hrvatskoga domoljuba. Mi, suborci, mogli smo se osloniti na njega u svakom trenutku, a on je svojim primjerom pokazivao što znači hrabrost, odgovornost i odanost suborcima. Njegova smrt teško nam je pala, a ja sam tada kao pomoćnik zapovjednika za političku djelatnost morao njegovim roditeljima donijeti tu strašnu vijest. Jedan od najtežih ratnih zadataka svakako. Nakon sprovoda mi iz inženjerije smo Davoru sagradili grobnicu i obložili je u mramor i na taj način mu se zahvalili na njegovoj žrtvi.

0: Današnje izdanje emisije Domoljubne minute, događaj tjedna, posvećujemo Davoru Laci. Za Davora Lacu njegovi suborci govore da je bio čovjek na kojeg su se mogli osloniti i u najtežim trenucima. No iza vojnika i zapovjednika ostala je i obitelj, kojoj je njegova smrt bila rana koja ne prolazi.
1: Iako je od Davorove pogibije prošlo mnogo godina, njegovoj sestri Anki čini se kao da je još jučer bio s njom i da ga je neuspješno odgovarala od ideje da ode na teren na kojem je izgubio život.

0: Ostala mi je u glavi njegova slika iz mladosti i ne mogu si uopće predočiti kako bi danas izgledao. Jako je volio svoje nećake, imao ih je 6. Posljednja koja se rodila dok je bio živ, bila je moja kćer. Imala je pola godine kada je on poginuo. Jako joj se veselio. Prije nego se rodila, kupio je zlato i ostavio kod mame da ona to donese ako se vratim iz rodilišta, a njega ne bude kod kuće. Poslije njegove pogibije dobio je još nećaka, a dvojica nose njegovo ime, Davor Jukić i Davor Laco, bratov sin koji je danas hrvatski vojnik i ima dosta sličnosti sa svojim pokojnim stricom.
1: Davor Laco nije dočekao Knin, o kojem je govorio nakon ranjavanja u Maslenici, ali je svojim doprinosom pomogao otvoriti put prema konačnoj pobjedi hrvatske vojske. Ostao je zapamćen kao hrabar ratnik, predan zapovjednik i čovjek koji uvijek brinuo o svojim suborcima. Njegova priča podsjeća nas da sloboda nije izborena samo velikim operacijama i poznatim imenima, nego i životom ljudi poput Davora Lace koji su svoj život ugradili u temelje hrvatske države. Neka mu je vječna slava i hvala.
2: Pozdrav! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvario Mihael Varenica.
1: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i Domagoj Pejić.
0: Urednik emisije Borna Marinić.

Svjetiljka u noći. Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, evo nas u još jednoj svjetljici u noći koju smo upravo upalili, koji će tonski realizirati gospodin Nikola Kajmar, ja sam Anton Sente. Drago mi je da se i večeras možemo slušati. Kao što to obično činimo, ponovno ćemo poslušati nedjeljno evanđelje, njemu razmišljati, a onda nakon toga razgovarati. Evanđelje je zapisao Matej, 9. glava, 9. do 13. redak. U ono vrijeme Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici, kaže mu: "Pođi za mnom." On ustaje i pođe za njim. Dok Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođeše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?" On, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači milosrđe mi je milo, a ne žrtva, da ne dođu zvati pravednike, nego grešnike." Pročitat ću i Poslanicu Rimljanima, 4. glava, 18-25. redak. "Braćo, u nadi protiv svake nade povjerova Abraham, da postane ocem naroda mnogim po onome što je rečeno: toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo, bilo mu je blizu 100 godina, i obamrlost krila Sarina, ali pred Božim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao, davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao, zato mu se i uračunao pravednost. Ali nije samo zanj napisano uračuna mu se, nego i za nas koji se imamo uračunati nama što vjerujemo u onoga koji od mrtvi uskrisi Isusa, gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja." Povezat ću zapravo prvu rečenicu sa ovim odlomkom Rimljanima. U ono vrijeme Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, kaže mu: "Pođi za mnom." U ono vrijeme, dok je Isus prolazio u ljudskom obliku zemljom. Znam da je biskup Josip Mrzljak često znao nekoga citirati da je zapravo najkraće evanđelje ili najkraći životopis Isusa Krista da je bio čovjek koji je prošao zemljom čineći dobro. Baš mi paše nekako ta njegovo razmišljanje. Evo, ovdje vidimo Isusa kako prolazi. Isus je prolazio u zemaljskom obliku, ali prolazi i danas zapravo kroz čitavu povijest. On prolazi kroz ljudske živote bez obzira u kojem vremenskom razdoblju se sami ljudi nalazili ili u kakvim tjelesnim okolnostima. Zar će neko sumnjati da Isus nije prolazio jučer ulicama grada Zagreba sa onih 20.000 sudionika Antonovskog hoda? Zar neko stvarno misli da Isus nije prolazio recimo jučer i ulicama Karlovca sa 1000 hodočasnika, članova molitvenih vjenčića Prečistog srca Josipova, kojih ima oko 10.000 razasutih diljem Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Slovenije, Austrije, Švicarske, Njemačke? Da neko stvarno misli da Isus ne prolazi tolikim mučenicima? Prolazio je Isus u stopama majke Tereze kad je vidjela onog beskućnika sva u čirevima. Prolazio Isus u osobi Ivana Pavla II, koji je tolike mlade hrabrio i tolike ljude oduševljavao za Krista, i svih kasnije papa koji su sve do našeg papa Lava XIV. Dakle, to su neke činjenice koje vjerujem da su nam svima nama dobro poznate, ali vjerujem da bi svaki od nas mogao pričati to jedan osobni susret gdje je Isus prolazio i vidio me, dotaknuo me svojom ljubavlju. Lijepo mi je bilo vidjeti danas jedan bračni par koji se vjenčao u petak. Došli su na misu zahvaliti. Znam da su se dobrano uistinu duhovno pripremali i sve onako ozareni da je to sad su sudjelovali u svemu tome. Da, tu je Bog prisutan, tu Bog prolazi.
I on gleda, traži, ugleda Matije, Mateja, gdje sjedi u carinarnici. Da bismo to razumjeli, važno se posvijestiti što je to Matej kao carinik radio. Naime, carinici su bili Židovi koji su za Rimljane od svojih sunarodnjaka Židova prikupljali porez caru. Naravno, da, koji su tu bili propisi? Dakle, car je odredio određenu svotu novaca koje je trebalo platiti kao porez, a onda se još odredilo nešto povrh toga što je bila plaća samim carinicima zato što su prikupljali porez. Naravno da Židovi nisu voljeli te svoje sunarodnjake koji su se na neki način prodali okupatorima i još, kako su znali reći, gulili svoje sunarodnjake da bi se dodvorili okupatorima Rimljanima. Ta dodatna svota koju su Rimljani odredili, često su carinici, baš zbog toga što s jedne strane nisu bili prihvaćeni niti od svojih sunarodnjaka, a ni Rimljani baš previše nisu voljeli, nadodavali još dodatne takse i poreze ili jednostavno povećali. Zbog toga su i Židovi smatrali i nečistima, pa čak i jedan, recimo, židovski svećenik nije mogao pristupiti službi Gospodnje ako je imao doticaj sa carinikom, a da se prije toga nije obredno oprao, očistio. Jedan od njih je bio Matej. Takvom čovjeku pristupa Isus, ugleda ga. Isus je u tom Mateju vidio sve to. Ajmo sad malo razmišljati o Mateju. Što mislite, zašto je Matej bio carinik? Zato što je htio novac? Tko to danas ne bi htio imati neka materijalna sredstva? Moram vam reći da danas sam imao susret sa jednim svojim školskim kolegom. Bili smo zajedno u sjemeništvu. No, on nije ostvario svećeništvo, postao je uvaženi liječnik, ima petero djece i sa dva sina je došao ovdje. I onda su njegovi sinovi nešto malo prigovorili svom tati, da on, evo recimo, pravi je burger i da će on kad dođe u Split o tome govoriti. I onda su oni tome rekli, pa dobro, možda bi dolje trebao malo više. Ja mu kažem, dečki, ali možda vaš baš tata ima svoj ponos i ne boji se i ne sram svojega. Zašutjeli su tada. Dakle, Matej je imao, možda je baš trebao završiti u toj carinarnici u smislu da nije našao bolji posao. Baš kao što i svaki od nas, a slušam različite životne priče, mi govore da se nalaze u nekim situacijama, jednostavno ne znaju izaći iz te, a nisu zadovoljni u toj situaciji. Vide čak i neke nedostatke. Koliko puta slušam da ljudi rade u nekim firmama i vide određene nepravilnosti, ali ne znaju kako to popraviti ili ukazati. Svjesni su da moguće da će doživjeti mobbing. Unutar obitelji, na početku je uistinu sve izgledalo idealno, ali nešto se pokvarilo, jednostavno više ne mogu niti van, a djeca su tu. A svjesni su i nedostataka i propusta i svojih, a i druge strane, pa i grešnosti, ali ne znaju van. Možda je i Matej tako nešto osjeća, možda, ne kažem. Zato, kada se pošao za Isusom, kao da jedva to čekao, da ga neko izvuče iz te njegove carinarnice i što god ta carinarnica predstavljala. Ovdje sad nije detaljno opisano, dakle, ne samo da je Isus pozvao Mateja da pođe za njim, nego i Matej je pozvao Isusa u svoj dom, za svoj stol. Zanimljivo, tu su dva poziva. Bog se ne umara prolaziti kroz naš život. Bez obzira kakav taj život bio, kakvim sve carinama, novcima, teretima, grijesima bio zatvoren. I ona zove da idemo za njim. Nakon toga bi trebalo uslijediti moj poziv Isusu, da on dođe za moj stol, u moj život, u moju stvarnost, moje prihvaćanje i neprihvaćanje od drugih i mene, druge. To je drugi korak. Prvi, Bog zove
i očekuje da mi pođemo za njim i onda mi zovemo njega. E sad slijedi sljedeći korak, ne znam sad prvi, drugi, nije to čak niti toliko važno. Dok je dakle Isus bio za stolom, mnogi carinici grešnosti dođe za stol s njime i njegovim učenicima. Očito je Matej imao neke svoje suradnike, kolege, prijatelje. Jesu mu baš bili prijatelji, ne znam. Ali kao da su i oni jedva čekali da sjednu za taj stol za kojim je Isus. Što su donijeli sa sobom? Da li su htjeli samo propitivati poput onog farizeja Šibu? Ili su stvarno poput Mateja čeznuli za istinskim izvorom, istinom, Bogom? To ne znam. Ali zapravo ovo samo govori u naravi da čovjek čezne za Bogom. Možda nema uvijek ispravne ili pročišćene ili su motivi opterećeni brojnim životnim teškoćama, ali on čezne sjesti za stol Božim, odnosno ili udomiti svega u sebe, njega u svojim prostorima. E tada dolaze problemi. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima? Koliko puta se nama dogodilo da smo odlučili biti Božji, a čak smo počeli odlaziti na mise, promijeniti neki svoj stil ponašanja, promijeniti raspored svojih aktivnosti, naći molitvenik i krunicu, i onda dolazi neko otrežnjenje. Poneprije ne događa se odmah sve bolje, najčešće se događaju nekakve teškoće, čak možda i bolesti, nerazumijevanje, a najčešće ljudi oko mene ne mogu razumjeti, počnu me podbadati, etiketirati, svašta govoriti i jednostavno odvraćati. Svakakve komentare davati: što si ti sad umisliš, što si ti svetac, si ti bolji od nas i slične druge komentare. I to najčešće oni od koji bi možda najmanje očekivao. Čak i u svojoj zajednici u kojoj sam mislio da sve idealno doživim različita razočarenja. Nije jedan koji je došao u neku bogosloviju, sjemenište, samostan, bio razočaran jer tamo nije našao sve te ljude kakve je očekivao, kakvim je maštao i što je sam želio postati. Kako i ovdje vidimo, nadalje, to možemo vidjeti i kod Abrahama. I upravo to govori. Dakle, s jedne strane, Abraham je napustio, poput Mateja, sigurnost Ura Kaldejskog i krenuo za tim glasom koji je čuo, koji mu obećao da će od njega napraviti veliko potomstvo. Istina, Abraham je bio svjestan da je se uvelike obogatio i da ga je Bog sačuvao od mnogih nevolja, pa i od kralja Egipatskog i drugih svih, ali nikako da se ostvari ono ključno obećanje da on postane otac mnogog naroda, odnosno dobi nasljednika. Ali Abraham nije sumnjao, čak niti nije propitivao. To je njegova pravednost. Tako mogli bismo reći da i Matej ulazi u rizik primanja Krista za svoj stol i slijedenja njega, ne znajući što će sve se dogoditi. To će kasnije i Pavao napraviti, ostavlja farizejsku sljedbu, ostavlja sve što ima, svu sigurnost, svu imovinu i kreće za Kristom. Zapravo je to zajedničko svim obraćenicima. Sveti Franjo, nalazimo se u njegovoj godini, će čak se do gola svuć i odijelo koje je primio od oca dati njemu. Evo, to je tvoje, ali ja sam Boži. To često mi zaboravljamo i na neki način želimo pristupiti Bogu i misleći da će sad najedanput prestati sve nevolje i teškoće, zapravo da će prestati križevi. I zaboravljamo da nas Isus spasi upravo po križu. A Isus jasno govori: ne, nisam došao zbog pravednika, nego zbog grešnika. Iako je Abraham pravednik, uračunamo se u pravednost. On je došao zapravo nas grešnike učiniti ili staviti u društvo pravednika nebeskih. Ja volio bih da baš toga budemo svjesni. S jedne strane, da Isus se ne umara prolaziti kroz naše živote. Neprestano nam pokazuje svoju prisutnost.
i zove nas, imenom nas zove. Zove nas u toj našoj carinarnici, odnosno bez obzira u kakvom se okruženju sada nalazili, ma u kakvom grijehu, nemoći, nesvaćanju, teškoći. Pođi za mnom. Mi se trebamo odazvati i Krista pozvati u svoj život, za naš stol, sa svim tim svojim opterećenjima. Tada ćemo naići na teškoće. S jedne strane bit ćemo počašćeni što je kriza našim stolom i što nas je pozvao, ali s druge strane neće izostati različitih križeva. Trebat ćemo dokazati svoje povjerenje u Bogu. Abraham to dokazuje da vjeruje i onda kada je već obamrlo njegovo tijelo i kada žena Sara ulazi u prostor vremena kada žena više ne može zatrudnjeti. Ali on vjeruje. E to Bog od nas očekuje. Donatoč svih tih životnih nemogućnosti i teškoća koje su poznate našoj ljudskoj logici i ljudskom razumu, Bog može to nadvladati. Imati povjerenje da Bog sve. To često će uključivati određene križeve, ali nema veze. Konačnici, Isusu je milo milosrđe, a ne žrtva. Da upravo kao što je majka Terezija u onom patniku prepoznala Krista, to ono je činila milosrđe. A to je čak i uključivalo i neku određenu žrtvu i njezino nerazumijevanje od sestara. Ali je to činila jer je ljubila svog zaručnika. Tog zaručnika ljubimo i mi. Pustit ćemo jednu pjesmu, a nakon toga čitam vaše poruke i razgovaram.

0: vas, dragi slušatelji, u Svjetljice u noći Hrvatsko-katoličkog radija. I sad je vrijeme da najavim nešto lijepo. Rekao već da ovu subotu je bio 9. nacionalni susret članova molitvenih vjenčića Prečistog srca Josipova. A evo pred nama je 10. lipanj, posebni dan proštenje, dan kada obilježavamo 339. obljetnicu kako je Hrvatski sabor izabrao Svetog Josipa za zaštitnika Hrvatskog kraljevstva. Evo, mogu vas već sada pozvati da 10. lipnja dođete u Karlovac. Onaj prije, to je dan posebnog oprosta. Naime, kada smo ove godine dobili milost da crkva nacionalnog svetišta Svetog Josipa bude proglašena papinskom manjom bazilikom, onda smo dobili i još 5 dana posebni u kojima se tih određenih dana zbog određenog razloga koji ću sve spomenuti može dobiti milost potpunog oprosta. Svakako je to 19. ožujak kada slavimo Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Sljedeći dan je 10. lipanj kada se prisjećamo odluke Hrvatskog sabora o izboru Svetog Josipa zaštitnika Hrvatske, ili tada spominjemo Sveti Josip zaštitnik Hrvatske. Zatim je to na Petrovo i Pavlovo 29. ožujka, kada sve bazilike diljem svijeta, i velike i male, na osobit način časte apostolske prvake. Kod nas je to još i 15. rujna, dan kada je evo tadašnji pročelnik kongregacije za nauku vjere, kardinal Franjo Šeper, posvetio novu izgrađenu crkvu 1974. I 9. studenog, dan kada je evo sadašnji papa Lav dozvolio status manje bazilike crkvi nacionalnog svetišta. Pored toga, hodočasnici, ako ne mogu nijedan od ovih dana, mogu izabrati još jedan dan u godini i hodočastiti i zadobiti milost potpunog oprosta. O milosti potpunog oprosta posebno smo govorili u godini Božjeg milosrđa, zatim onda je bila jubilejska godina, trenutno se nalazimo u godini Svetog Franje, onda svi koji posjete Franjevačke crkve mogu dobiti milost potpunog oprosta, ali evo i ove dane nacionalno svetište Svetog Josipa. No, to baš se poklopilo ove godine da u srijedu slavimo 339. obljetnicu, da je srijeda 10. lipanj i prisjećajući se odluke Hrvatskog sabora. Na službenim stranicama Hrvatskog sabora možete naći tekst sljedećeg sadržaja: Sveti Josip Krista spasitelja vjernih hranitelj Djevice Bogorodice Vičanski zaručnik za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Hrvatskom državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. Tim povodom pozvali smo biskupa Ivana Ćurića, đakovačko-osječkog pomoćnog biskupa, da predvodi misno slavlje. Pridružit će nam se još i generali hrvatski, doći će i rektor i papinski manji bazilika, nešto tome ću kasnije reći, pjevanje će animirati zbor Svetog Jurije i župe Stari Pazin, bit će svečano, ali će hodočastiti i Josipove obitelji. Naime, moram priznat da često kada sam hodočasticima govorio što su hrvatski sabornici napravili prije 339 godina, da su jednoglasno izabrali Svetog Josipa, da to danas gotovo nemoguće. Ajde, probajte sad zamisliti one iz HDZ-a, Domovinskog pokreta, Možema, SDP-a i tako, evo, koji su totalno dijametralno različiti po svojim stavovima, da oni u nekom donošenju zakona budu jednoglasni. Bili su u jednoj izglašavanju 19. ožujka, dan kada slavimo Svetog Josipa zaručnika Blažene Djevice Marije, nacionalnim danom posvojitelja. E sad, tu dolazi moja gošća, gospođa Leonida Kutle, predsjednica Udruge Josipovih obitelji, pa želim o tome s njom popričati. Draga Leonida, jesi, čujemo?
1: Čujemo se. Dobar večer, hvala Isus i Marija.
0: Aj za početak, jesi, vidimo u srijedu u Karlovcu?
1: Pa naravno, vidimo se u srijedu u Karlovcu, nego što?
0: Ajde vi nama malo i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija objasnite tko su to Josipove obitelji.
1: Josipove obitelji su udruga koja se bavi podrškom posvojiteljima i udomiteljima. Nastala je evo 2019. godine kao zajednica samo tri žene u WhatsApp grupi koje su se upoznale na jednoj edukaciji za
0: posvojitelje. Elena, Nikolina i Ivona, je li tako?
1: Tako je, njih tri. I one su evo zapalile tu iskru koja se sad evo stvarno raširila, jer su prepoznale da postoji potreba da se posvojitelji, udomitelji međusobno podupiru. U tu WhatsApp grupu, WhatsApp zajednicu koja je evo kao tako, takva krenula, se učlanjivalo sve više i više žena. Iza svake žene evo stoji jedna obitelj, jedna priča i jedno ili više djece. Imamo stvarno široki raspon djece u našim obiteljima, od jednog do, evo, rekorderi su nam 11. Stvarno, evo, ta grupa je živa, komuniciramo, jedne smo tu za druge, nalazimo se, hodočasimo zajedno, sprečemo se i evo, jedna smo tu drugoj za potporu.
0: Dakle, to su uglavnom bile žene koje nisu mogle začeti ili roditi, ali ima ih koje su i rodile, a u vašoj su u grupi.
1: Tako je, imamo stvarno svih priča, imamo i žene koje su, imaju svoju biološku djecu pa su posvojile, imamo žene koje su prvo udomile, ne žene, nego obitelji koje su prvo udomile pa onda i posvojile tu djecu, imamo obitelji koje su samo udomitelji. Dakle, svakakvih stvarno ima priča evo, u našoj.
0: I upravo na temelju svojih iskustava, ovih tri koji sam spomenuli i naravno svih vas koji ste kasnije ušle, vi ste zapravo želite i onim drugim koji su pokrenuli proces posvajanja pomoći, jer postoji čak i neka statistika da je bilo, dakle, s jedne strane dosta obitelji koji su htjele posvojiti, bilo je čak i djece, ali jednostavno bilo je puno zapreka. I onda, evo, najedanput su se počela, puno veći broj posvajanja se počela događati. A tu vidimo i ulogu upravo Josipovih obitelji.
1: Tako je. Nakon nekog vremena smo osnovali i baš udrugu, jer smo vidjeli da kroz udrugu možemo bolje djelovati i bolje se međusobno povezivati. I stvarno tu preko naših iskustava pružamo jedni drugima potporu na način da stvarno ohrabrujemo jedni druge. I evo, mene je ta naša zajednica ohrabrila da idem u smjeru i udomiteljstvo, što prije ne bi mi palo na pamet da bi išla, ali evo, ohrabrilo me. I tako međusobno jednim drugima jednostavno dajemo i primjer i vidimo da se može i objasnimo si neke stvari i pređemo preko nekih prepreka. Tako da evo.
0: Dobro, a gdje je tu Sveti Josip?
1: A Sveti Josip, bez njega ništa. Znači, unutar naše zajednice postoji stalna molitva i mi stalno Svetog Josipa, mi to zovemo, challengeiramo, postoji i bolja sigurno hrvatska riječ, ali mi njemu dajemo challenge svake godine, molimo za nova poslanja i mislim stvarno se ne da nadmašiti. Mi njemu zadamo, krenuli smo sa 10 i onda smo rekli, ma ne 10, pa ajmo u prvoj godini 30. Na kraju ih je bilo i preko 30. Tako da svake godine evo mi povlačimo Svetog Josipa za rukav i izazivamo ga da nam providi. Evo,
0: zapravo da se i Josipove obitelji zovete upravo po Svetom Josipu, jer ste Josipu prepoznali prvog posvojitelja koji je u konačnici posvojio Isusa Krista.
1: Tako je, upravo to. On je stvarno jedan od najpoznatijih posvojitelja, iako to tad nije bilo u obiteljskom zakonu takva institucija.
0: I nije se o tome baš pričala, ali evo, Josip koji je cijelo vrijeme šuti, očito treba, odnosno nisu zapisani na njegovu riječ, treba nas da malo u njegovo ime pričamo. Dobro,
1: ga,
0: e sad, ovo ja bih samo još dodao, obzirom da sam upoznat s time, dakle, to na jednom hodočašću u Međugorje, na jednom benzinskoj pumpi, jedna od tih rekla, pa ajmo moliti Svetog Josipa da ovih 10 žena u našoj udruzi koje čeka ove godine ostvari dar posvojenja. Kaže jedna, šta 10, 30? I znam da su me na kraju godine, u 11. mjesecu, ne znam više točno koja me nazvala, i rekla da je te godine 39 djece posvojeno, točnije 32, a 7 djece je rođeno u tih žena koje su bile već proglašene nerotkinjama. No dobro,
1: tako je.
0: E sad, zašto vi onda sada u srijedu hodočastite Svetom Josipu u Karlovac na dan kada slavimo odluku Hrvatskog sabora iz prije 339. Nešto je sabor napravio i ove godine što isto tako mogli bismo reći čudo Svetog Josipa. Što se to dogodilo?
1: Tako je. Upravo tako, evo na inicijativu naše udruge Josipove obitelji predložili smo Hrvatskom saboru, odnosno vladi, pa je sabor izglasao da se 19. ožujka proglasi Nacionalnim danom posvojitelja. Nama je to bilo jako važno kako bismo promovirali posvajanje i stvarno evo da se puno više o tome čuje u Hrvatskoj. I ono što je specifično, ovo što ste vi već najavili, ta odluka je donesena jednoglasno. Kao i prije 339 godina.
0: Tako, ja ne znam kada je Hrvatski sabor bio jednoglasan u povijesti, ali kada je u pitanju Sveti Josip, očito je to moguće. Odnosno nešto za dobrobit naše domovine, a pritom zazovemo zagovor ili stavimo u kontekst ili pod krilo Svetog Josipa, čak i ovi lijevi i desni mogu biti jednoglasni u donošenju nekog zaključka.
1: Evo, tako je, da. Upravo tako.
0: I ovo će vama zapravo sad, iako se taj događaj, koliko sam vidio, dogodio 27. ili 27. 3. objavljeno u Narodnim novinama, odluku Hrvatskog sabora, da je 19.3. Nacionalni dan posvojitelja, vi evo sada želite zapravo napraviti kao jedno zahvalno hodočašće Svetom Josipu za tu činjenicu.
1: Tako, evo, zahvalni smo i vama i što ste nas pozvali evo u svetište i što se evo tako lijepo poklopila obljetnica 339. Hrvatskog sabora i zaštitnika Hrvatske domovine i evo stvarno želimo hodočastiti zahvalno da izrazimo zahvalnost ne samo za proglašenje Nacionalnog dana posvojitelja nego i za apsolutno sve što Sveti Josip radi u našim životima.
0: A on kao da ne miruje, jel da?
1: Ma naravno da
0: non stop iznenađuje nekim novim. Pa evo, čujem da ste tjedan dana na moru dobili u Malom Lošinju, u kući
1: evo,
0: za
1: da,
0: mlade zagrebačke nadbiskupije.
1: Evo, da, nešto se priča. Dobro. Nešto se priča.
0: A to nećemo još u javnosti. Ne. Imat ćemo poslije emisiju kad bude gotovo pa ćemo izvijestiti kak je bilo.
1: Je, može, može.
0: I ajde samo kad se mi već, znam da puno ljudi sluša, ako ima netko ko evo se hrva, da tako kažem, sa posvojenjem, gdje oni mogu vas naći i kako mogu od vas dobiti neki savjet ili konkretnu pomoć?
1: Možete nas naći na internetu. Znači,
0: ipak je sve počelo tražilicu, na društvenim mrežama, ali tako?
1: Tako je. Upišite u tražilicu Josipove obitelji. Prisutni smo i na Facebooku i na Instagramu, tako da tim putem se može do nas dobiti, a na našoj web stranici su brojevi telefona.
0: A mogu vas i osobno upoznati u Karlovcu u srijedu, ali tako?
1: Apsolutno, u srijedu 10.6. nakon svete mise, evo, bit ćemo tamo.
0: Ja sam čuo da rektor priprema nekakvu feštu, da će biti nešto i za prismok i za, evo, kripice nakon mise.
1: Da, evo.
0: Vi ćete biti tamo kao cijele obitelji sa djecom i tako, bit će vas, jel tako?
1: Tako je. Evo, nadamo se što većem broju, skupljamo se.
0: Gospođo Leonida, hvala vam lijepa na ovom javljanju i evo uistinu neka zagovor Svetog Josipa i dalje obilno blagoslovom dariva sve Josipove obitelji, ma cijeli naš hrvatski narod. Hvala vam lijepa na javljanju.
1: Bogu hvala, lijepi pozdrav.
0: Nije samo to što će se ove srijede događati u Karlovcu pri Svetom Josipu. Dakle, spomenuo sam da će to biti i da će biti neki rektori. Naime, moram priznati da i sam kada evo smo dobili tu milost da Crkva nacionalnog svetišta Svetog Josipa bude proglašena papinskom manjom bazilikom, da sam kontaktirao rektore drugih bazilika i po nekom mom traženju našao sam ih 12 i upravo nedavno sam bio na proslavi Svetog Kvirina u Sisku, pa mi je bilo zanimljivo osluškivati tamošnjeg rektora prečasnog Roberta Jakicu, koji je rekao da je Crkva Svetog Kvirina u Sisku prva proglašena bazilika nakon Drugog Vatikanskog sabora u Republici Hrvatskoj, a Crkva Nacionalnog svetišta Svetog Josipa zadnja proglašena bazilika. Za sada možda će biti još, naravno da na tu nakanu treba moliti. Mi smo intenzivno molili više godina i evo Bogu hvala to se ostvarilo. I dakle u toj želji da i sam kao rektor znam sve ili što više kako treba, odlučio sam srijedama predstavljati određene bazilike i evo Bogu hvala, mnogi rektori su već došli. Nisu još svi, njih 9, a mislim još nam predstoje 3. I evo, sada ćemo baš povodom ovog lijepog događaja i Svetog Josipa, zaštitnika Hrvatske, i zahvalnosti za Nacionalnim danom posvojitelja. Pozvao sam dakle i sve rektore i oni će doći, mi ćemo imati jedan sastanak, a naš magistar Tomislav Hačko će nam dati jedan nagovor o tome koji su to važni liturgijski akcenti koje bismo mi u papinskim manjim bazilikama trebali posebno voditi brigu. Pa evo, oni će svi koncelebrirati na tom svečanom mistom slavlju. Drago mi je da su nam se pridružili i da će nam se pridružiti hrvatski generali, a evo, bit će kao jedno iznenađenje, htjeli bismo baš to nekako svečano proslaviti nakon mise. Različite udruge kuburaša iz Vinagorskog kraja, predvođeni velečastim Dragutinom Gerecijem, će dovesti, pa će oni svi, evo, glasno zapucati da svi mogu čuti tu lijepu radost o Svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske. A onda nakon toga, evo, moram vam reći to, dok sam bio u Pazinu za Svetog Jurija, njihovog zaštitnika, bilo mi je uistinu divno slušati kako oni pjevaju na misi. I posebno je bilo lijepo da ti desetak muškarca je nakon mise u roku par minuta izašlo van, uzelo trube, harmonike i napravilo pravi proštenjarski štimuk na trgu ispred svoje crkve. Pa evo, obećali su mi da će sve to tako učiniti i u Karlovcu nakon večernje svete mise, koju će, kao što sam već rekao, predvoditi monsignor Ivan Ćurić, pomoćni biskup Đakovačko-Osječki. A članovi moje obiteljske zajednice, odnosno Josipovi radnici, jer tu su više ljudi, će se potruditi da okrijepimo i vaše hodočasničko tijelo. Pa evo, svi putovi u srijedu na 10. lipnja vode u Karlovac. Dobrodošli Svetom Josipu. Ime ću i završiti ovu večerašnju emisiju Svjetiljke u noći. Zahvalan za sve ono što ste vi ostvarili i ove godine i svi ovih prošlih godina, želeći vam obilje Božjeg blagoslova. Dolazi ljeto, a na jesen, evo, kuda koji, mili moji, uistinu mi je vođenje ove emisije bilo veliko obogaćenje u mom duhovnom i svećeničkom rastu. Ovu emisiju tonski je realizirao Nikola Kajmar, ja sam Antun Sente. Bog vas blagoslovio i Sveti Josip čuvao. Vidimo se u Karlovcu u srijedu, 10. lipnja, na večernju misu, 18.30.

0: Svjetiljka u noći.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnom Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Dame i gospodo, želim vam ugodan boravak u ovoj dvorani i uživanje u glazbi koju će nam donijeti vaš večerašnji domaćin Luka Balvan.

Čuli ste skladbu Pogled tvoje ljubavi kojom je Luka Balvan otvorio svoj koncert duhovne glazbe koji je održan u dvorani Studentskog centra u Zagrebu 9. lipnja 2004. godine. Uz Luku kao izvođači pojavljuju se vrhunska imena hrvatske glazbene scene, a oni su Vedran Božić gitare, Tonije Terović klavijature, Dalibor Dado Marinković bubnjevi, Mladen Baraković bas gitara, Igor Štimac perkusije, te Darija Marinković hodnik, Iva Jelić i Drago Brnas prateći vokali. A na repertoaru su se našle Lukine najveće skladbe poput To si ti, Ne boj se jer ja sam s tobom, Dobrodošao sine, Hvala uspjev ljubavi, po kojoj je koncert i nazvan.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Luke Balvana pod nazivom Hvalospjev ljubavi. Koncert je održan 9. lipnja 2004. godine.

Ovo je bilo super, još jednom.

0: E, to je publika.
1: Slušali ste koncert Luke Balvana koji je održan u dvorani Studentskog centra u Zagrebu 9. lipnja 2004. godine. Uz Luku glazbenu ekipu su još činili Vedran Božić gitare, Tonije Terović klavijature, Dalibor Dado Marinković bubnjevi, Mladen Baraković bas gitara, Igor Štimac perkusije, te Darija Marinković hodnik, Iva Jelić i Drago Brnas prateći vokali. A za kraj je ostala još skladba Nova.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Slavlje mise s papom u Madridu okupilo 1.200.000 vjernika. U 8. Antunovskom hodu sudjelovalo više od 25.000 mladih. Proslavljena 125. obljetnica gradnje crkve Svetog Mihovila u Trilju i posvete oltara. Biskup Medo predvodio misu zadušnicu i sprovodne obrede za sestru Ivanu od Presvetog Srca Isusova i Marina. Madrid je danas bio središte jednog od najvećih vjerskih okupljanja u Europi. Papa Lav XIV. Predvodio je misu povodom blagdana tijelova na znamenitom trgu Plaza de Cibeles, gdje se prema podacima lokalnih vlasti okupilo čak 1.200.000 vjernika iz cijele Španjolske i brojnih europskih zemalja, javlja Aldo Sinković.
4: Od ranih jutarnjih sati ulice oko središta Madrida bile su prepune hodočasnika, turista, mladih i obitelji koje su stigle u glavni grad Španjolske kako bi sudjelovali u događajima tijekom papinog apostolskog pohoda ovoj europskoj zemlji. Organizacija slavlja bila je impresivna. Na mise sudjelovalo više od 400 pjevača u zboru, oko 2000 svećenika, đakona i drugih službenika zaduženih za podjelu svete pričesti. Za sigurnost i logistiku brinulo se oko 22.000 volontera i 23.000 redarstvenika. Prije početka misnog slavlja papa je prošao središte Madrida u papamobilu pozdravljajući okupljene vjernike. Više puta se zaustavio kako bi blagoslovio djecu i pozdravio okupljene, koji su ga pozdravljali povicima i vatikanskim i španjolskim zastavicama. Ovo je prvi put da jedan papa predvodi tradicionalnu procesiju tijelova ulicama Madrida.
3: U propovjedi je pozvao vjernike da odbace, kako je rekao, udobnu i privatnu vjeru zatvorenu u sebičnost.
4: Naglasio je da kršćanska vjera ne smije ostati zatvorena unutar crkvenih zidova, već mora biti prisutna u svakodnevnom životu i u društvu. Nitko ne može klečati pred Bogom, a istodobno prezirati bližnjega, poručuje papa. Pozvao je na veću solidarnost, brigu za siromašne, bolesne i usamljene, te na aktivno zauzimanje za opće dobro. Vjera ne smije biti muzej koji se posjećuje, nego škola vjere koja ljude izvodi iz sebičnosti i ravnodušnosti prema drugima. Govoreći o tradicionalnoj tijelovskoj procesiji koja je uslijedila nakon euharistijskog slavlja, papa je istaknuo da ona nije folklorni događaj niti estetski ukras, nego javno svjedočanstvo vjere. Dodao je kako Krist izlazi na ulice, prolazi trgovima i dolazi među ljude, donoseći nadu, utjehu i mir. Podsjetio je da je Euharistija srce vjere i identiteta španjolskog naroda, te poručio da proslava tijelova nije samo liturgijska tradicija, već prilika za povratak korijenima vjere i obnovu ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
3: Ne rasplamsavajte plamen polarizacije, promičite jedinstvo, poručio je pak Sveti Otac u svom prvom govoru u Španjolskoj. Podsjetio je da sigurnost ne dolazi od oružja ili zidova, nego od zajedničkog rasta rame uz rame. Poruka mira, koja u ovim vremenima zvuči naivno, a nekim provokativno, rekao je, nailazi na prihvat onih koji se ne zatvaraju u unaprijed pripremljene ideologije, nego se otvaraju istini. Joško Martinec.
5: Dolazim među vas kako bih potvrdio, ohrabrio i nadahnuo obnovljenu vjernost evanđelju među vjernicima te dublje pomirenje i suradnju među različitim jezgrama ovoga naroda, rekao je papa na španjolskom jeziku u Kraljevskoj palači u Madridu, mjestu potpisivanja ugovora o pristupanju Španjolske Europskoj uniji 1985. godine, ali i abdikacije kralja Juana Carlosa I. 2014. godine u korist sina Felipea, koji je bio uz papu na susretu s vlastima, predstavnicima civilnog društva i diplomatskim zborom. U govoru se Sveti Otac osvrnuo na višestruko bogatstvo te zemlje u kojoj je kultura oblikovana vjerom. inzistirajući na kulturi susreta koja je oduvijek obilježavala povijest zemlje i koja je donijela stabilnost i prosperitet. Pritom je spomenuo i dvoje mistika, Ivana od Križa i Tereziju Avilsku, sposobnih živjeti u povijesti, istodobno idući do srca stvarnosti. Istaknuo je da naše vrijeme, koje je na površini potreseno strašnim neravnotežama i sukobima, dublje poziva na mir, na novo poznavanje ljudske osobe i njezina nepovredivoga dostojanstva, na civilizaciju ljubavi. Na kraju je preporučio poticanje dijaloga i društvenoga prijateljstva, uzimanje u obzir stajališta siromašnih i mladih u zamišljanju budućnosti, pozitivno usklađivanje zahtjeva za autonomijom i onih za jedinstvom, te poticanje procesa Europske unije, ne u suprotnosti s drugim silama, nego kao dar za cijelu ljudsku obitelj.
3: Na kraju prvoga dana pohoda Španjolskoj papa je sudjelovao u bdijenju s mladima na središnjem Madridskom trgu gdje se okupilo njih oko 600 tisuća. Odgovarao je na pitanja nekoliko djevojaka i mladića i pritom upozorio na mnoge stvari na društvenim mrežama koje obmanjuju i šire laži. Potaknuo je mlade da budu pokretači novoga smjera u društvu u kojem žive, te da budu iskra novoga čovječanstva pred prazninom ravnodušnosti i nezainteresiranosti, pred nasiljem rata i laži. Više od 25 tisuća mladih, prema procjenama sigurnosnih službi, okupio je 8. Antunovski hod mladih koji je održan jučer u Zagrebu. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su prošli rutu od Samostanske crkve Beskrešnog začeća Blažene Djevice Marije, Hercegovačkih vratara u Zagrebačkoj Dubravi, do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Ovogodišnje tradicionalno hodočašće u čast Svetog Antuna održano je u jubilejskoj godini, te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti. Mladima je prigodnu poruku uputio i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Pozvao ih je da im hod ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere i da im ovogodišnje geslo postane životni program. Na završetku, u sklopu večernjeg molitvenog programa u Bazilici Svetog Antuna, zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač, koji je hodočastio s mladima od Trga Bana Jelačića do Svetoga Duha, poručio je:
1: "Neka nam Gospodin i po ovome hodu daruje milost da možemo čeznuti za njime, čeznuti za njegovim kraljevstvom, čeznuti za onim što je Božje, da poput Salomona možemo tražiti i dobiti Božju mudrost, razlikovati dobro od zla, i da sa svetim Pavlom na kraju možemo reći: sve mogu u onome koji mi daruje snagu, sve mogu u onome koji me jači."
3: Poslušajmo što mlade privlači na ovo jedinstveno duhovno iskustvo.
6: Predivno je vidjeti toliko puno mladih, kako svi zajedno slavimo Boga. Baš primijetim mnoge milosti koje dobijem po ovom hodu. Uvijek dođem s nekom nakanom, ali zapravo sam u potpunosti otvorena da mi Bog da one milosti koje misle da su mi potrebne po ovom hodu.
7: Došao sam tu malo zbog sebe, za neki svoj mir, odmor, i evo, na nakanu toga da rastem sam, ajde rastem sa djevojkom zajedno u vjeri.
8: Pa moja motivacija je upravo to zajedništvo, slavljenje Boga i slavljenje Svetog Antuna. Došla sam na nakonu za svoju obitelj. Htjeli smo svi zajedno danas hodočastiti Svetom Anti, ali nisu svi članovi obitelji mogli, pa evo ja sam tu na nakonu za svoju obitelj.
3: To 25. obljetnica gradnje crkve Svetog Mihovila u Trilju i posvete oltara proslavljena je misnim slavljem koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Tijekom mise podijelio je sakrament potvrde za 34 krizmanika. Naglaske iz propovjedi donosi Mirko Miloloža.
9: Nadbiskup je u propovjedi protumačio evanđelski izvještaj o pozivu carinika Mateja, ističući kako vraća nadu svakom čovjeku, jer pokazuje da nema osobe koju Bog ne može promijeniti i obnoviti. Osvrćući se na jubilej crkve Svetoga Mihovila, istaknuo je kako je obljetnica prigoda ne samo za zahvalnost, nego i za propitivanje vlastitoga duhovnoga života. Zahvalio je svim župnicima, svećenicima, sakristanima, pjevačima, ministrantima i dobročiniteljima, koji su tijekom desetljeća brinuli o životu župe, te podsjetio kako su vjernici pozvani biti živo kamenje, ugrađeno u duhovni hram. Obraćajući se pak krizmanicima, pozvao ih je da se nikada ne predaju pred životnim teškoćama i porazima, nego da ostanu povezani s Bogom, koji uvijek otvara nove putove i ima rješenje za sve. Roditeljima je poručio kako njihova najvažnija zadaća nije osigurati djeci samo materijalna dobra, nego oblikovati njihova srca i duše kako bi izrasli u zrele i sretne ljude.
3: Gospićko-senjski biskup Marko Medo predvodio je misu zadušnicu za sestru Ivanu od Presvetog srca Isusova i Marina, Željkicu Pavković u samostanskoj kapeli Karmela Svetog srca Isusova u Gospiću, nakon čega je uslijedio ukop u samostanskom vrtu. Sestra Ivana preminula je na prvi petak u mjesecu, okrijepljena svetim sakramentima, u 45. godini života i 21. godini redovničkih zavjeta. Karmela Jelić.
10: Obraćajući se u homiliji zajednici karmeličanki, biskup je istaknuo kako je gubitak sestre Ivane velika kušnja za mladu zajednicu koja je prije nekoliko godina došla u Gospić. Prisjećajući se svojih susreta sa sestrom Ivanom tijekom njezine bolesti, posvjedočio je njezinu duhovnu snagu te podsjetio kako kršćanska vjera smrt promatra u svjetlu uskrsnuća. Govoreći o kršćanskom pogledu na smrt, biskup je istaknuo kako pred smrću sestre Ivane ne stoji samo ljudski gubitak, nego otajstvo preobrazbe. Ono što je bilo krhko, bolesno i iznemoglo, Bog poziva u puninu života. Ono što je u bolesti oslabilo, u Kristu je prosvjetljeno, rekao je monsignor Medo. Na završetku euharistijskog slavlja otac Marko Maglić pročitao je životopis pokojne redovnice. Sestra Ivana, rođena kao Željkica Pavković 1. ožujka 1982. godine u Pavkovićima u Župi Grabar na Žumberku, odrasla je u grkokatoličkoj obitelji Nikole i Đurđe Pavković. Već od djetinjstva pokazivala je veliku ljubav prema crkvi i molitvi. Nakon boravka među sestrama bazilijankama i prvih redovničkih iskustava, osjetila je snažan poziv prema karmelskom načinu života. U Karmel je ušla 2003. godine, a svečane zavjete položila 31. svibnja 2009. Godine 2022. bila je među sestrama koje su došle na utemeljenje Karmela Presvetog srca Isusova u Gospiću, gdje je ostavila dubok trag svojom jednostavnošću, vedrinom i predanim služenjem. Samostan karmeličanki je prije ukopa sestre Ivane posjetio i križevački vladika Milan Stipić, te pred njezinim odrom izmolio panihidu, molitveni spomen za pokojne bizansko-katoličkog obreda.
3: Izuzetno veliko zanimanje riječke publike izazvala je švedska drama Kao u raju, prikazana u okviru Kino Kustosa, popularnog programa Art Kina Kroacija. U sklopu tog programa osobe iz javnog života biraju film, te ga uz kratki uvod predstavljaju publici kao djelo za koje smatraju da bi ga svatko barem jednom u životu trebao pogledati na velikom platnu. Film je ovoga puta odabrao riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je prije projekcije publici pojasnio razloge svog izbora. Detalje donosi Helena Anušić.
11: Ovaj film izabrao sam zato što nije religiozan, a ima snažnu religioznu poruku, rekao je nadbiskup Uzinić, rekavši i da je film preveo na nebu, jer je dio molitve Oče naša u kojemu se moli budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
12: Često ostanemo samo na molitvi. A ovaj nam film, meni se tako čini, daje odgovor kako ono što je na nebu doista može biti na zemlji. A može biti ako odbacimo svoje strahove i više se otvorimo ljubavi. Može biti ako svatko od nas otkrije svoj glas i onda svoj glas uskladi s glasovima drugih. Ovaj film ima doista puno poruka, ja ih neću iznositi sada, zato što želim da svatko od vas pronađe neku svoju poruku, neki svoj poruku.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

I vidim te u ovoj ljepoti, u slapu vode, u titraju lišća, u letu ptice, vidim ti lice. U vlatima trave, u procvaloj ruži, u palminom sjaju, u mramoru blistaju oči tvoje. I vidim te u krošnji drveća, u svakome kamenu, u svakome čovjeku snagu tvoju vidim. I sretan sam, sretan što postojim.

pjesmu hvale sa usana kličem. O kako sretan sam, smijem se i vičem, dok srce gordo u grudima bije. I sve što sa mnom živi i snije, moja obitelj, prijatelji moji, neka ih nebeska ruka čuva i mire u svakome dahu.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Sveti Medard rođen je oko 457. godine u selu Salency u Pikardiji kao sin plemičke obitelji. Otac mu je bio franečkog, a majka galsko-rimskog podrijetla. On je kao njihov sin bio pripadnik prvoga francuskog naraštaja nastalog spajanjem dva plemena. Medarda su od malena resili duhovni darovi, među kojima je dar proroštva. Tako je svom prijatelju Eleuteriju prorekao da će postati biskup, što se i ostvarilo. Medard je bio sklon pomagati lopovima koji bi zašli u njegovu imovinu. Kad bi bili uhvaćeni, on bi ih puštao s pljenom kojega su se domogli. Nakon što je zaređen za svećenika, Medard je kao pobožan i mudar mladić već sa 33 godine imenovan biskupom Vermana, ali je 531. sjedište biskupije premjestio u Noyon. Godinu kasnije postao je biskupom belgijskog Tournaja i tako ujedinio dvije biskupije. Kao biskup i misionar u Flandriji živio je moto: protiv svakoga zla treba se boriti dobrotom. Medarda se spominje i po zgodi kad mu je kraljica Radegunda rekla da ostavlja muža koji je ubio svoga brata. Htjela se posvetiti Bogu, pa ju je Medard polaganjem biskupskih ruku posvetio za džakonisu. Sveti Medard preminuo je 8. lipnja 545. u Noyonu. Zanimljivo je da je brato ubojica Klotar ipak poštovao svetoga biskupa, jer je njegovo tijelo dao prenijeti u kraljevski grad Soissons, a iznad njegova groba podignuta je slavna benediktinska opatija koja nosi Medardovo ime. Zanimljivo, prema pučkom vjerovanju, ako na Medardovo pada kiša, bit će kišovito 40 dana, jer što sveti Medard daje, to 40 dana traje. Svetoga Medarda zazivaju kod uboda pčela i otrovnih insekata kod lošeg vremena, ali i potrebe za kišom, u slučajevima neplodnosti i zubobolje, a zaštitnik je meteorologa i poljoprivrednika.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.